0: USAs president Donald Trump sier at Israels statsminister Benjamin Netanyahu må akseptere en avtale som USA forhandler frem med Iran. Trump begrunner dette med at det er han selv som tar avgjørelsene. Den amerikanske presidenten kom med uttalelsen etter at Iran angrep Israel med missiler søndag kveld. Missilangrepet var et svar på Israels angrep mot Libanon, ifølge Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter iranske angrep mot Israel. Da markedene åpna igjen etter helga i natt, steg prisen på nordsjøolje med 3,29% til $96,15 fatet. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av Stadskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. Revidert budsjett sikrer at det blir billigere månedskort over hele landet, det sier Ingrid Liland fra MDG.
1: Vi får redusert prisen på månedskort i hele Norge med 150 kroner. Før stortingsvalget i fjor så kostet et månedskort i Oslo 805 kroner. Med denne ekstra bevilgningen som kommer revidert, så vil den nye prisen være 495 kroner takket være MDG. Tilsvarende priskutt vil skje over hele landet. Det er det veldig mange som trenger, for de med aller dårligst råd, de har ikke bil og er helt avhengig av et godt og rimelig kollektivtilbud.
0: En mann i 40-årene mistet livet i går kveld i en MC-kollisjon med en elg i Selbu i Trøndelag. Pårørende er varslet. Ulykken skal ha skjedd i 90-sone. Selbu kommune har opprettet kriseteam, opplyser politiet. Det ble dramatisk i privatlandskampen mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Etter pause falt Danmarks Christian Eriksen sammen på banen igjen. Heldigvis kom han seg etter hvert på beina og ble fraktet til sykehus. Det forteller reporter Susanne Mikalsen Vollengen.
2: Raskt kommer det helsepersonell til. Spillerne danner en ring rundt Eriksen, mens det blir helt, helt tyst på stadion. I 2021 fikk Eriksen hjertestans under EM-kampen mot Finland, og senere fikk han operert inn en hjertestarter. Det virker ikke like dramatisk i kveld, for etter noen minutter reiser Eriksen seg opp og går av banen til stor applaus. Han har blitt kjørt til sykehus, og det danske fotballforbundet skriver på X at Christian Eriksen er ved bevissthet og har det etter omstendighetene godt.
0: Det sa reporter Susanne Mikalsen Vollengen. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: er NRK Nyheter klokken 3. Det har vært et jordskjelv med styrke på 8,2 i nærheten av øya Mindanao utenfor Filippinene. Det melder det tyske instituttet for geovitenskap, GFZ. Skjelvet hadde et episenter på 10 kilometers dybde ifølge instituttet. Både amerikanske og indonesiske varslingssystem har utstedt tsunamivarsel. Iran sier de har utført angrep i Irak. Irans revolusjonsgarde sier de har angrepet det de kaller terrorgrupper i Irak, melder nyhetsbyrået Reuters. Angrepet var ifølge Iran rettet mot hovedkvarterene til gruppene i byen Soleimania, nordøst i Irak. USAs president Donald Trump ber Israel om å ikke gjengjelde angrep mot Iran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld. Iran varslet gjengjeldelse etter israelske angrep mot Sør-Beirut tidligere søndag. Dette er en dramatisk utvikling, og krigen kan blusse opp igjen etter 100 dager med våpenhvile, sier NRKs Midtøsten-korrespondent i Beirut, Yama Wolasmal.
1: Kan ikke utelukke noe som helst. Israel har ikke for vane å la angrep på sin jord stå ubesvart. De pleier alltid å svare på direkte angrep som det Iran har stått bak i dag. Enten er det trolig at de vil angripe mål inne i Iran, eller så kan de finne på å gå løs på Beirut igjen, fordi de vet at det er den store røde linjen for det iranske regimet. Så her i natt forventer man både angrep her i Beirut og mot Iran, som igjen kan føre til at iranerne sender enda flere raketter mot Israel og amerikanske baser, og det igjen kan føre til at krigen blusser opp igjen, og at disse forhandlingene med USA går fullstendig i vasken.
0: Sa Yama Wolasmal. Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM. I morgen skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den har Skottland avlyst. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og får støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det, gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes ikke var svagt altså. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Sa Brede Hangeland. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det israelske militære IDF sier de har angrepet militære mål i Iran nå i natt. IDF bekrefter angrepet på X. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld, som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Og USAs president Donald Trump ba Israel og statsminister Benjamin Netanyahu om å ikke gjengjelde de iranske angrepene. Minst en person omkom mens bygninger raste sammen på grunn av et jordskjelv på Filippinene, sier lokal politi til AFP. En rekke bygninger skal ifølge politiet ha rast sammen. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene i natt. Det tyske instituttet for geovitenskap har anslått styrken til 8,1, mens det amerikanske jordskjelvsenteret beregnet til 7,8. Det sendt ut tsunamivarsel. Indonesia beordret i natt evakuering av nordlige områder som trua av tsunamibølger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møtte i kveld statsledere fra Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. De støtter fullt ut Zelenskys oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema for møtet. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett. Penger til bygging av statsskipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform var noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne kunne presentere. SV er opptatt av mer penger til barnehagene, sier Marte Hammer.
1: En av de beste investeringene vi gjør for fremtiden er å satse på barn og velferden. Med 350 ferske millioner til topp av bemanning i barnehage, så kan vi få over 500 nye ansatte. Det betyr en bemanningsmilliard i 2026 for å sikre nok folk til å passe de små. Det er over 100 år siden vi 8. og 8-timersdagen ble innført. Det er på tide med en ny reduksjon i arbeidstid. Vi ruller nå ut prosjekt med 6-timersdag i flere barnehager landet over.
0: Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko i går kveld. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
2: Det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelige forhold sånn sett, men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Et jordskjelv rammet øya Mindanao sør på Filippinene. Skjelvet hadde en styrke på 7,8 og det sendte ut tsunamivarsel i flere land. Indonesia beordret evakuering av nordlige områder som er truet av tsunamibølger. Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt, bekreftet det israelske militæret. Det rapporteres om eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. Iran avfyrte en rekke missiler mot det nordlige Israel i går kveld som en gjengjeldelse etter israelske angrep mot Libanon. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at Israel har brukt ballistiske missiler i nattens angrep. President Donald Trump og Israel i går om å ikke gjengjelde det iranske angrepet. Han ba også Iran om å gi seg og komme tilbake til forhandlingsbordet. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærer valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2%. Alle stemmene er enda ikke talt opp. Parlamentsvalget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Fra i morgen kan det bli flystreik. LO-forbundet HK Norge og NHO Luftfart har ikke klart å bli enige, og i dag møtes partene hos Riksmekleren. Oppgjøret omfatter rundt 1200 flyplassansatte, som blant annet jobber på innsjekk og i billettskranka. Blir ikke partene enige, går de ansatte ut i streik fra i morgen. Erik Landstein, administrerende direktør i NHO Luftfart, håper å unngå det.
1: Nei, vi ønsker jo alltid å løse denne typen saker uten å måtte gå til mekler, men noen ganger er det nødvendig, og heldigvis er det slik at de aller fleste meklinger fører til enighet.
0: Norge spilte 1-1 mot Marokko i siste kamp før fotball-VM i går kveld. I dag skulle egentlig Norge møte Skottland til en siste treningskamp, men den avlyste Skottland på kort varsel i helga. Landslagssjef Ståle Solbakken kaller avlysningen for uprofesjonell og for støtte av spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes jeg var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Wake me up before you go-go, sang Wham her I tidlig morgen, og det passet jo fint det. 6:05 klokka, så det vel på tide å stå opp da, hvis du har noe du skal utrette tidlig denne mandagen. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen. I

She's All Right, det heter i hvert fall låten til Big Bang som du fikk her i tidlig morgen, og for det var det Gilbert Dahl i alle tider. Og i dag det to store norske artister med store stemmer som aktuelle, på litt ulikt vis, men nok til at vi skal høre begge. Og en av de vant en stor konkurranse, mye på grunn av denne stemmen da, og den andre har en lang karriere med flotte låter på nynorsk. Ja, som sagt, du skal få høre begge etter hvert.

0: Marte Wang er det som synger. Nå sier jeg adjø. Og så til disse to musikalske herrene som jeg nevnte I sted. Den som vant den store konkurransen var jo Odd René Andersen, som jo tok hjem seieren I Stjernekamp for et par år siden med sin allsidige stemme, og ikke minst charm, så overbeviste han jo I alle sjangre han måtte prøve seg I. Og grunnen til at han aktuell I dag, 8. juni, at alle som heter René og René Ate har navnedagen sin, så da får Odd René synge.
1: When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing.

Ja, Sabrina var interessert i gutter. Det hørtes i hvert fall slik ut på låten. Boys hette jo hennes slager, og Lille Cæsar sammen med Tobias Steen før det sang Hvem kan seile. Og nå er det Diana King som får synge oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep på vei fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i hovedstaden Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Minst 5 personer bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målt en tsunamibølge på 1,4 meter. Det er sendt ut tsunamivarsel i flere land. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har møtt statslederne i Storbritannia, Tyskland og Frankrike i Downing Street i London. Mer støtte til Ukraina og sterkere press på Russland for en slutt på krigen var tema. Og de støtter fullt ut Zelenskyjs oppfordring til Vladimir Putin om et møte, og ber Putin gå med på en umiddelbar og fullstendig våpenhvile. Halvannet døgn på overtid er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG blitt enige om revidert nasjonalbudsjett, penger til bygging av Stad skipstunnel, økte klimatiltak og en fremtidig tannhelsereform av noen av punktene de rødgrønne partiforhandlerne presenterte. Minstepensjonistene får mer å rutte med i revidert budsjett, det sier Rødts Mimir Kristiansson.
1: Ingen betaler regningene sine i prosent. Derfor har Rødt nå fått gjennomslag for et kronetillegg i minstepensjonen på 8000 kroner. Aldri før, så vidt vi vet, har minstepensjonene økt så mye på ett enkelt år. Aldri har man gitt et sånt løft til alle minstepensjonister samtidig, både de enslige og de gifte og samboende. Dette er et varig løft for minstepensjonistene, og fra neste år er prislappen på dette 1,6 milliarder kroner.
0: Norges to første VM-kamper spilles midt i uka, men også midt på natta, og dagen etter Irak-kampen natt til 17. juni blir det nok mange som får en tung dag på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Koltz ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke er utpreget B-mennesker.
2: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten. Og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole. Og du vil miste mindre søvn.
0: Men husk å unngå både push-varsler, nettaviser og radio dersom du følger rådet til søvnspesialisten. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter finnes som alltid på NRK.no og i studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Et supert par der, Bryan Adams og Tina Turner, satt i gang tidlig morgen denne mandags morgen etter nyheten 5:30, og Nils Åge Nonstad er stadig her I studio. Morgen, morgen.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

05.42 starter på klokka. Clean Bandit og Julia Michaels som synger I Miss You, og Clover for det bit av meg. Og I dag kan vi si gratulere med dagen til Olav Stedje. For det akkurat 73 år siden han satte I sitt første skrik her på jorden, og etter hvert fikk jo sangdalingen full kontroll på stemmen, og har jo sunget vakre sanger for oss. Ofte på nynorsk I årevis. Ja, en lang karriere har det vært, og Stedje jo stadig aktiv han. Og her og nå, til ære for jubilanten, kommer en fin sommersang.

flue på veggen, det sang bare Andy og Anna of the North før det Swirl. Og I dag, 8. juni, det FNs internasjonale dag for verdens hav. Og tanken bak dagen å skape oppmerksomhet rundt havene og det maritime økosystemet, som vi jo alle avhengig av. For eksempel så jo plastryddinga som mange gjør langs kysten vår et viktig bidrag.

Bob Marleys No Woman No Cry fikk nytt liv I Fugees-versjonen her. Du fikk den I tidlig morgen som går mot slutten. Gabrielle det som avrunder for oss musikalsk, og Nils Hagen Ostad takker for laget og ønsker deg en riktig fin mandag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag ble det valgt ny styreleder i Equinor, et av de viktigste styreledervervene i landet. Alt tyder på at Jarle Rått, som innstilt til toppledervervet, blir valgt. Leder av Naturvernforbundet, Truls Gullovsen, mener en raskere grønn omstilling bør være en hovedoppgave for den nye styrelederen i Equinor.
1: Vi forventer jo egentlig som før at Rott og det nye styret sørger for at Equinor faktisk gjennomfører de fossilfrie omstillingene som de har hatt i strategiene sine i årevis, men som administrasjonen i Equinor tydeligvis har trenert, mest sannsynlig av hensyn til kortsiktig kvartalsvis oljeprofitt.
0: Flere bekreftet omkommet etter et jordskjelv utenfor Filippinene i natt, melder Reuters. Skjelvet hadde en styrke på 7,8, og det målte en tsunamibølge på 1,4 meter. Det sendt ut tsunamivarsel i flere land. Det økende spenning i Midtøsten. Israels militære sier at de har identifisert et rakettangrep fra Jemen, og flyalarmen skal ha gått i byen Tel Aviv. Samtidig har Israel i natt angrepet flere mål i Iran, etter at Iran i går kveld sendte missiler mot Israel. De iranske angrepene skal ha vært et svar på israelske angrep mot Libanon i helga. Det er i dag 100 dager siden USA og Israel gikk til krig mot Iran. Og oljeprisene steg mer enn 3% etter nattens hendelser i Midtøsten. Da markedene åpna igjen etter helga, steg prisen på nordsjøolje med 3,83% til $96,33 fatet. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt etter at de første opptalte stemmene ga partiene 52,5% oppslutning mot den russisk-orienterte opposisjons 23,2% i parlamentsvalget. Alle stemmene enda ikke talt opp. Valget regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten og EU. Norge spilte 1-1 mot Marokko i gårsdagens treningskamp som Norges siste før VM. Men det skulle egentlig ha vært en til, for Norge hadde planlagt å spille mot Skottland i dag, men kampen avlyste Skottland på kort varsel i helga. Spilleransvarlig Brede Hangland synes det er uprofesjonelt.
2: Nei, den kampen der har vi jo jobbet med i mange måneder nå, så jeg må jo si at det er pinlig å avlyse et par dager før. Nå får vi ikke gjort noe med det da, det er liksom, det er bare til å glemme det og gå videre og gjøre det beste ut av det, men masse organisering og avtaler og gentleman's agreement, og så plutselig har de ikke lyst til det likevel, så det, jeg synes jeg var svagt altså. Ja. Så da må treningen bare justeres rett og slett, så det gjør vi jo, men det var synd, spesielt for de som ikke fikk spilt i dag og som hadde fortjent en gjennomkjøring.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Da Prince med Sign of the Times. Der klokka har blitt 6:06. Riktig god mandag og riktig god morgen. Du hører på Finnmark-sendinga her I NRK P1, og vi våkner opp til en sørøst eller østlig bris I ytre strøk, frisk bris opp til liten kuling langs kysten I øst, og så I utsatte steder I vest.
1: På Hjalta så det 15 grader og det samme I Loppa, 14 grader I Karasjok, I Mehamn det 11 og I Hasvik der det 16 grader altså.
0: Ja, det deilig å se at det tosiffret tall vi ser på temperaturlista og at det ikke noen minus ja. Foran. I løpet av den neste halvtimen så skal vi til en fyr fra Loppa som har fått en ny titel denne her helga. Roger Finjord, han har blitt valgt til ny skipresident, det ikke bare det altså.
1: Nei, så om litt så skal vi høre fra han, og så litt senere I sendingen så skal det jo fortsette å handle om sport for Finnmark fotballkrets. Slår fast at barnefotballen, den for barna. Og hva som ligger bak det her utegnet skal vi bli litt klokere på om en liten stund, I hvert fall til klokka litt over 8.
0: Det Matteo Dolva og Jo Hermstad Tronsen som henger med deg denne her morgenen og rett rundt hjørnet. Ja, da har vi sendingens første Finnmarksnytt, men aller først litt musikk fra han Jens.

0: I just wish I was right for you. Det sang igjen som Wish I Was Right For You. I sendingens første Finnmarksnytt, Geir, så skal det handle om fisk.
1: Ja, det skal det. Flere nordnorske fiskere ser nemlig oppdrettsnæringen som en av de største truslene mot yrket sitt. Det viser en spørreundersøkelse utført av Norsk Institutt for Naturforskning. Forsker Sigrid Engen sier at de stilte fiskerne åpne spørsmål om hva de bekymret for.
2: Og da svarte jo 35% at akvakultur var en stor utfordring, både i dag og i fremtiden. Mens de andre næringene var nevnt litt sånn sporadisk. Så akvakulturnæringen skilte seg veldig ut i forhold til hva fiskerne bekymret for, både i dag og i fremtiden. De ser liksom ikke at det blir et mindre problem om 30 år.
1: Sjølaksefiskere i Alta får restriksjoner på fiske fordi man skal ta vare på laksen fra Tana-elva. Det får sjølaksefiskerne til å reagere kraftig. En av dem Arnt Ivar Ring. Han har i en årrekke levert inn skjellprøver fra laks tatt i Altafjorden. Et helt uforståelig argument, sier Ring. Han forteller at svært få av prøvene viste at laksen kom fra Tana-elva.
3: Nei, jeg kan nesten si at alle de her prøvesvarene jeg har fått tilbake, det har ikke vært en tanalaks. Jeg har fått noen fra Kolahalvøya. Ellers har det vært

0: Kazaks.
1: Det Miljødirektoratet som bestemmer restriksjonene i sjølaksefisket. Vi må ta hensyn til de svakeste bestandene, og i Finnmark det definitivt tanalaksen. Det sier seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus hos direktoratet. Derfor velger de å ha strenge restriksjoner for sjølaksefiske over hele Finnmark, sier hun.
2: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene i Vestfinnmark sitt tilfelle så det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatningen i sjøen. Da.
1: Det virkelig sånn at man tar masse tanalaks i for eksempel Altafjorden? Da?
2: Andelen i fangstene ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene i Tanavassdraget kritisk, og hver laks den, som slipper til gyting i Tana veldig viktig. Så hver fisk teller i Tana.
1: Og det var Altaposten som først skrev om denne saken. Det pågår fortsatt en leteaksjon i Tana i Smalfjordområdet etter en mann i 50-årene som savnet fra sin bopel i natt. Politiet interessert i tips om en mann på sykkel i tidsrommet fra klokka 1 i natt på strekningen Rustefjellma og Vestertana, eller en forlatt sykkel på samme strekninga.
3: Og nyhetene, de fikk vi av Geir Samuelsen. Låta vi skal få høre nå, der Shania Twain. Vi skal så klart høre You're Still The One.

0: Shania Twain der, You're Still The One. For en gutt fra Moloen I Øksfjord det stort å bli skipresident, det sa Roger Finnjord etter at resultatet var klart. Mer om dette om cirka 4,5 minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei!

0: Jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
1: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
0: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
2: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
3: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Six, you heard via Coldplay. Vi har fått en melding fra Einar I Kirkenes. God morgen, 11,7 grader I skyggen. Tross alt så det ikke sol fra klokka 5 om morgenen til 6 I dag. Ja, det jo fint å få litt sånne lokale temperaturoppdateringer. Det gjerne å gjøre som Einar og sende oss en melding I appen NRK Radio. Roger Finjord fra Loppa valgt inn til ny skipresident. På Stortinget, på skitinget mener jeg, søndag fikk han enstemmig støtte om å ta over et av de mest krevende vervene I norsk idrett. Vi snakker med en ydmyk og rørt skipresident etter at resultatet var klart.
1: Gratulerer som skipresident.
2: Tusen takk, det jo en stor ære.
1: President I Norges fotballforbund, Lise Klavenes, sa at det blir et tap for fotballen, men en seier for skidretten hvis du blir valgt som president. Og nå du det. Hvordan føles det?
2: For en gutt fra Moldovien I Øksjord, så det veldig stort å bli president, og det tror jeg det ville vært for alle. Og det å få lov å være med og lede det største leverandøren av folkehelse som vi har I Norge med alle våre anlegg og løyper og bakker. Det et ærefullt, viktig og stolt verv.
1: Du har bred erfaring innenfor idretten, både I ski og kanskje spesielt disse siste årene, så har det vært veldig mye fotball. Hvordan vil du bruke denne erfaringen som du har?
2: Jeg har vært etter fotballen erfart at nærhet og retning viktig. Det viktig å være nær folk. Finnmark et fylke med størst avstand mellom husene, men også størst nærhet mellom menneskene. Og jeg har lyst til å være med å bygge den nærheten. Vi skal vinne enda flere hjerter til skisporten, og da må vi være nær dem. Og så har jeg veldig stor tro på frivilligheter I samfunnet, og vi I skisporten vi kan være med og ta den gode samtalen I en idrettspolitisk sammenheng også på hva frivilligheten betyr for det norske samfunnet.
1: Klimaendringene gjør at det litt krise for skidretten. Og hvilken rolle skal skidretten spille fremover?
2: Vi må forholde oss til det vi har. I stort så ser vi at vinteren blir litt kortere. Og da må vi gjøre alt vi kan for å skape produksjonsanlegg på kunstnø som mest mulig bærekraftig. Vi må kanskje velge noen miljøarena hvor vi prioriterer å ha kunstnøanlegg tidligere, og som også holder seg lengre. Ut I alle kretsene I Norge. Og så må vi være veldig gode på å lage terminliste og aktiviteter I de periodene hvor vi har nok sne. Og så får vi håpe at det kan sne litt mer. En god snevinter, det gir jo naturlig nok ekstra rekruttering til kommende vinter.
1: Finnmark har opp gjennom årene hatt mange skikkelig gode idrettsutøvere, og Anna Odine Strøm en av disse. Hvordan kan man utnytte OL-bølgen for å få flere hoppbakker I Finnmark som ikke har en eneste godkjent bakke?
2: Vi må ha noen voksne som har lyst å starte med et hoppanlegg, som har lyst til å oppgradere et anlegg, som har lyst til å starte med aktivitet for barn og unge I en hoppbakke. For at vi uansett hva skren I norsk skisport, så vi avhengige av voksne rundt de unge. Og du har helt rett at vi har foreløpig ingen godkjente hoppanlegg I Finnmark. Men vi vet at det en interesse rundt hopp, og vi har veldig lyst I Finnmark og en del andre geografiske områder og fylker I Norge som har litt de samme utfordringer, så vi naturlig nok lyst å få til flere hoppanlegg, så vi får enda flere unge Anna og Dine hjem.
1: Nå får du med deg Ida Pinnerød fra Bodø som nestleder. Og hvordan vil det merkes at toppene I skiforbundet fra nord?
2: Nei, det vet jeg ikke om du vil merke at de fra nord, for at det finnes veldig mye dyktige folk over hele landet som kommer til å gjøre en fantastisk jobb I norsk skisport. Men nå det sånn at jeg bor I Alta og fra Øksjord, og Ida hun bor på Tverlandet, og vi I hvert fall veldig glad I det som skjer ute I klubbene. Det der alt starter. Og får vi gi dem en god start ute I klubbene, så kommer vi til å ha dem med dem lenge. Da blir vi mange, og da blir vi også gode. Og vi skal være med og ta imot dem som har lyst til å bli verdensmester, men også dem som har mer enn nok med å mestre verden. Hver dag så skal vi sende noen hjem fra skianleggene I hele Norge. Litt ekstra stolt for at du med akkurat her. Og de mennesker som har det evnen til å gi andre mennesker den følelsen, vet du hva, dem skal vi samle på I norsk skisport I årene som kommer.
0: Ja, det sa nyvalgt skipresident Roger Finjord til vår reporter Sissel Wik. Inn mot NRK nyheter klokka 19:30 får vi Oscara og Gard Hella med første prioritet.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener den borgerlige opposisjonen. Finanspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som nå må svi.
1: Det er åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og ikke viser liten vilje til å prioritere tøffere, og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det er det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
3: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene er minst tre personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkomne er ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Iranske raketter er på vei mot Israel, det melder israelsk militære ifølge nyhetsbyrået AFP nå. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. President Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene. Armenias statsminister Nikol Pashinyan erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Norge spilte uavgjort 1-1 i treningskampen mot Marokko. Det var siste kamp før fotball-VM sparkes i gang. Landslagskaptein og målskårer Martin Ødegaard var fornøyd etter kampen.
4: Jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske voksen kamp mot et ekkelt lag. Så ja, vi løste det bedre etter hvert.
0: Ja, Norge møter altså Irak i den første kampen i gruppespillet 17. juni. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: NRK Finnmarksnytt. Flere nordnorske fiskere ser oppdrettsnæringen som en av de største truslene mot yrket sitt. Det viser en spørreundersøkelse utført av Norsk institutt for naturforskning. Forsker Sigrid Engen sier at de stilte fiskerne åpne spørsmål om hva de er bekymret for.
6: Og da svarte jo 35% at akvakultur var en stor utfordring både i dag og i fremtiden. Mens de andre næringene var nevnt litt sånn sporadisk. Så akvakulturnæringen skilte seg veldig ut i forhold til hva fiskerne er bekymret for, både i dag og i fremtiden. De ser liksom ikke at det blir et mindre problem om 30 år.
5: Sjølaksefiskere i Alta får restriksjoner på fiske fordi man skal ta vare på laksen ifra Tana-elva. Det får fiskerne til å reagere kraftig. En av dem er Arnt Ivar Ring. Han har i en årrekke levert inn skjellprøver fra laks tatt i Altafjorden. Et helt uforståelig argument, sier Ring. Han forteller at svært få av prøvene viser at laksen kom ifra Tana-elva.
7: Nei, jeg kan nesten si at alle de her prøvesvarene jeg har fått tilbake, det har ikke vært en tanalaks. Jeg har fått noen fra Kolahalvøya. Ellers har det vært kun laks her fra Vestfinnmark.
5: Så hva synes du om argumentet som blir brukt til innskrenking?
7: Det skjønner jeg ikke hvor de henter de tallene fra.
5: Det pågår fortsatt en leteaksjon i Tana i Smarfjord-området etter en mann i 50-årene som er savnet fra sin bopel i natt. Politiet er interessert i tips om en mann på sykkel fra tidsrommet rundt klokka 1 i natt på strekningen Rustefjellet av Vestertana, eller en forlatt sykkel på samme strekning. Og i enighet om revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går kveld, har de rødgrønne partiene blitt enige om å gå videre med en beredskapens hus i Sør-Varanger. Med mulig statlig støtte i første omgang skal det utredes. Kommunestyrerepresentant Harald G. Sunde er fornøyd med at dette kommet med i budsjettet. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.
8: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Portugal The Man der med Feel It Still. Vær for dagen, vi kan jo ta en titt innom det. Det skal være sørøstlig eller østlig bris. I ytre strøk så skal det være frisk bris. Opp i østlig og sørøstlig liten kuling langs kysten i øst og utsatte steder i vest. Og så er det altså spredte regnbyger, mest bygeaktivitet og uttrykt for torden i øst. Ellers så skal det også være delvis skyet oppholdsvær. Men jeg vet ikke hvordan det står til med temperaturene, jo.
1: Du, altså vi tar en liten titt på dem. Det er ikke så lenge siden dem er målt. Vi starter i Alta da, der det er 17 grader nå. Det er det også i Hammerfest. Banak 15 grader, Tyrtøvri 14, Karasjok 14, Tanabru 10, Vadsø 7, Vardø 7 og Kirkenes 9 grader.
0: Ja, vi nærmer jo sommeren, vi kan jo se det.
1: Vi kan det, og så er det heldigvis sånn at den minusgraderen er lenge siden vi har sett den ut. Det her lover bra.
0: Nei det. Og apropos på en måte litt sånn sommervær og sommerstemning, så er vi jo litt nysgjerrige på å høre hva folk sine planer for denne her uka er da. Fordi kanskje det er noen som plutselig har tatt seg sommerferie allerede nå.
1: Det er det vi lurer på, fordi det er jo litt sånn veldig forskjellig hva folk gjør nå de her ukene fremover. Det er jo veldig spennende å høre, og kanskje fortelle videre da, og til inspirasjon til andre, hva man gjør denne uka. Har du begynt ferien allerede? Gjør du klar til ferie, eller er det sånne nesten administrative ting du må gjøre, som å rydde ute, klippe plan? Mangt å gjøre denne uka her.
0: Ja, kanskje vaske vinduer hvis det er verdt det.
1: Ja, det trengs nok. Man begynner å se ut av vinduet nå, at det var ikke så enkelt å se ut.
0: Nei, det er noe med det. Men har du noen planer, send det til oss i appen NRK Radio. NRK Nordnorske fiskere frykter for fremtiden til næringen. Det viser en ny studie, og det skal vi høre mer om etter Ramon synger om at vi aldri skal gå hjem før soloppgang.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Og han, Einar, han jo på ballen, han. Han har sendt oss melding i appen NRK Radio. Han sine planer for helga, det å, eller for helga, sier jeg, for uka, det å vaske gulv, gå med metalldetektor, fisketur, ja, det i hvert fall tre dagers plan han, så det hørtes ikke dumt ut. Send oss en melding som Einar har gjort inn i appen NRK Radio med dine ukesplaner. 35% av spurte nordnorske fiskere ser oppdrettsnæringen som den største trusselen mot yrket sitt. Det kommer fram i en spørreundersøkelse gjort av Norsk institutt for naturforskning. Og på Senja så ser man også utfordringene.
1: Nei, nå skal jeg bare sjekke at
2: det tørt i kjøl.
1: Det kommer ingenting. Ja, en liten dropp.
3: Sigmund Karlsen fra Bottenham tar godt vare på den andre kvinna i sitt liv, sjarken Breiting. I 56 år har havet vært arbeidsplassen hans, men over årene har den blå økonomien endret seg.
1: Men det er klart, vi ser jo det at havet blir mindre og plassen blir trangere.
3: Mens man før så stort sett sjarka og trålere langs norske kysten, har nå oppdrettsnæringen også blitt et vanlig syn i flere norske kystsamfunn. Det bekymrer mange fiskere.
1: Altså, du kan ikke bare ta det til med oppdrett. Og det som er noe for den minste flåten, så er det jo det at vi måske jo feskeplasser for hver gang det. De har jo en uvane med det at de skal jo legge ut anlegg akkurat der som man bruker å bruke. Men samtidig som jeg sier at vi ikke imot oppdrett. For vi har en veldig god dialog med dem som både jobber der og eierne så. Det genererer så mye arbeidsplasser, og jeg vil si bygd av Bottenhavn, og har ikke vært det hun er i dag, har ikke vært for oppdrett.
4: Fiskerne er bekymret for sitt levegrunnlag, og det er veldig mange som snakker om dette fram i tid, at om 30 år så vil det ikke være fiskere igjen.
3: Norsk institutt for naturforskning har spurt 360 lokale fiskere i nord om hvordan tre utfordringer som er størst for fiskeriene, både i dag og om 30 år. Forsker Sigrid Engen ser fiskerne har ulike bekymringer.
4: Og da er det blant annet knyttet til konkurranse mellom næringer, konkurranse innen de fiskerinæringer, mellom små og store fartøy, og konkurranse med andre næringer som reiseliv, militær aktivitet, energiutbygging, oljevirksomhet.
3: Det var likevel en næring som skilte seg ut i spørreundersøkelsen.
4: Det var ganske overraskende egentlig, i svarene vi fikk fra fiskerne, som peker liksom oppdrettsnæringen seg ut som en stor utfordring for veldig mange. Og da er det særlig knyttet til dette med tilgang på areal, og den der opplevelsen av å bli fortrengt fra fiskefelt. Også utfordringer eller bekymringer knyttet til dette med forurensning, kjemisk, genetisk, organisk forurensning, og også dette med påvirkning på villkvaliteten på villfisken.
5: Oppdrettstorsken har en litt annen spor, og så er han litt kortere, men tjukkere over nakken her, og så har han litt mindre hode.
3: Driftsleder ved Nergård Fisk i Senjahopen, Jonny Storbukt, tar fram en oppdrettstorsk som nettopp har kommet til mottaket. I tillegg til å ta imot fisk fra kystflåta, egne trålere og sjarker, har de blitt aksjonær i torskeoppdrettsselskapet Kime Aqua.
5: Det er fordi at vi er fremoverlent. Vi ønsker å ha stabilitet også i produksjon og arbeidsplasser, som er egentlig utrolig viktig her ute i små kystsamfunnene her ute.
3: For Nergård er både fiskerinæringen og oppdrettsnæringen viktig.
5: Det er jo det handler litt på, å ha flere ben å stå på. Og det å kunne etablere et marked og kunne tilby torsk ut hele året er viktig. Man bruker jo oppdrettstorsken også for å fremme villfang også.
1: Før man tar løs, så må man jo ned og sjekke på motoren og...
3: Selv om man ser mange skjær i sjøen, ser ikke fisker Sigmund Karlsen helt mørkt på fremtiden til neste generasjons fiskere.
1: Og det er jo ganske, vi har jo ganske mye unge fiskere som trør til med sjark i tillegg til at de ror på større båter. Så det er jo håp i havet, absolutt. Men som sagt, det er så mange som skal ha tak i havet. Og...
0: Ja, det sa til slutt Senja-fisker Sigmund Karlsen. Reporter her, det var Malin Straumsnes. Nå skal vi få Dido med Here With Me. Kanskje også få tak i vakthavnet meteorolog for å få en enda mer detaljert væroppdatering. Det får vi se på. Det blir om cirka 4 minutter. I didn't hear you.

0: Rune Nyby, Lars Rune Rebbestad og Per Øyvind Mathisen der. Med en dag skal vi tilbake, altså Kvalsundsangen 1944. Med oss nå har vi vakthavende meteorolog Jon Austrheim. God morgen, god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ja, så vidt jeg har forstått, Jon, så det ganske variert værbilde I Finnmark I dag.
1: Ja, det ganske store forskjeller på lengst øst og lengre vest, så... Helt I vest så det jo oppe I en 17-18 grader noen steder på kysten og litt I nord I fjordstrøkene, sånn som Hammerfest. Mens kommer du østover så det nok noe lavere temperatur, spesielt på kysten av Øst-Finnmark så ligger det bare på en 7-8 grader da.
0: Ja, ok, ok. Ser vi utover dagen da, blir det noen store forskjeller eller at vi bytter om på?
1: Nei, det holder seg nok litt grått, I alle fall lengst øst. Der det, ligger det også en front som gir litt grann regn først på dagen, den blir kanskje litt mindre utover dagen da. Og vestover så det I Vest-Finnmark, og kan si vestlige deler av Øst-Finnmark, så det mye pent vær I første omgang. Men det blir nok så skiftende skydekk utover dagen, og kan dukke opp enkelte regnbyger, spesielt på indre strøk, sånn som det ofte gjør når det varmt. Og det uttrykk for torden da. Noen av disse bygene kan bli ganske kraftige på indre strøk, og temperaturen stiger jo til en sånn 20-22 grader I vest, ser det ut som, og østover så blir det jo fort opp igjen 14-17 grader litt til fra kysten, men helt ytterst på kysten av Øst-Finnmark så blir det nok månen opp belager seg på I underkant av 10.
0: Ok, ok, ok. Ser vi mot morgendagen da, blir det noen store endringer for øst, litt sol og kanskje slipper regn?
1: Ja, det fortsatt litt tåkefare da på kysten av Øst-Finnmark og antagelig ganske lave temperaturer helt ytterst der. Men du skal ikke så langt inn før det skiller bedre og mer vekslende skydekke med del sol og muligheter for enkelte regnbyer, særlig utover ettermiddagen. Og også I morgen det muligheter for torden da. Og ja, temperaturmessig fortsatt ganske så sommerlig på indre strøk og I vest.
0: Ok, ok. Takk for væroppdateringen, vakthavende meteorolog Jon Austrheim, og så får du en god mandagsmorgen videre.
1: Takk, liksom.
0: Takk, takk.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Iranske raketter på vei mot Israel, det melder israelsk militær ifølge nyhetsbyrået AFP. Det iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål i vestlige og sentrale deler av Iran i natt. Rapporteres om eksplosjoner i blant annet Irans hovedstad Teheran. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det bryr de seg ikke noe om, sier utenriksreporter Anja Strøn.
1: Da skal han ha sagt at vi er svært nær en avtale. Jeg vil ikke at den skal eksplodere som følge av det som nå skjer. Men så i et intervju med Financial Times så sa Trump også søndag at det han som bestemmer og at Israel må innrette seg etter hvilken som helst avtale som USA har inngått med Iran. Han sa rett og slett, han får ikke noe valg, jeg bestemmer alt, han bestemmer ikke, men det tydeligvis ikke nok å si at jeg bestemmer, for det helt klart at Israel har ikke for vane med å la være å svare når de blir angrepet, og det har de jo igjen gjort.
0: På Filippinene minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, samt flere stillehavsstater. Det britiske transportselskapet Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027, og Vy tar over rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen. Selskapet hadde sine første avganger på Sørlandsbanen og Jærbanen i desember 2015. NRK avslørte i helgen at det på 10 år er brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene er brukt på Sørlandsbanen, der det er flest innstillinger. Den borgerlige opposisjonen er kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonalbudsjett. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette er feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Armenias statsminister Nikol Pasinian erklærte valgseier i natt. Alle stemmene er ikke talt opp ennå, men partiet hans ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23% oppslutning i dette parlamentsvalget, som regnes som en viktig test av landets dreining mot Vesten. Det var NRK Nyheter. Heter Anders Borgen Werring.
2: NRK Finnmarksnytt. De rødgrønne partiene har blitt enige om å gi 1 milliard kroner mer til vedlikehold av fylkesveier. Fylkesordfører Hans Jakob Bøno i Finnmark er glad for at det kommer mer penger til nettopp dette. Han mener etterslepet er så stort at det trengs et krafttak for å ta igjen det tapte vedlikeholdet.
3: Det må komme til et punkt hvor man i et stortingsforlik rett og slett sier at nå er det Nå er fylkesveien så skammelig dårlig over så store deler av landet at vi må gjøre et ordentlig løft på det.
2: Restriksjoner på laksefiske i sjø styres av de svakeste bestandene. I Finnmark er det definitivt Tana-laksen, det sier seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus i Miljødirektoratet. Sjølaksefiskere i Alta reagerer på restriksjonene på fiske på grunn av lite laks i Tana-elva. Hver eneste laks som går opp i Tana-elva er viktig, sier Vårhus.
4: Og for fjordene i Vestfinnmark sitt tilfelle så er det jo Tana-laksen som gjør at vi må redusere beskatningen i sjøen. Da. Og situasjonen for laksebestandene i Tana-vassdraget er kritisk, og hver laks den, som slipper til gyting i Tana er veldig viktig. Så hver fisk teller i Tana.
2: Mange nordnorske fiskere ser fiskeoppdrett som den største trussel mot næringen de neste 30 årene. Senjafisker Sigmund Karlsen har fisket i over 50 år, og har merket at flere tar i bruk havet, ikke bare oppdrettsnæringen.
5: Ikke fordi at jeg ikke drevet forskning, men jeg har holdt på så lenge og rodd på kjørsk. Og jeg ser det utfordringen, de er blitt større fra hvis jeg tar 10 år tilbake, så ser jeg de store endringene som skjer. Hvor at kjørsken må nesten gå til havs for å få noe som de ikke var før.
2: Ja, det sa seniorfisker Sigmund Karlsen. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
6: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Dolva.

0: fikk vi Larvik-musikk. Vi fikk høre Briskeby her med Propaganda. God morgen, god morgen. Vi har kommet oss til den 8. juni. Klokka den har blitt cirka 7:09, og du hører på Finnmark-sendinga her på NRK P1. Og i dag er det med Matteo og Jo, og vi rurer rett og slett på hva folk skal sysle med denne her uka, Jo.
1: Vi skal det, og så hadde vi jo, vi leste opp melding fra Einar i sted, der vi sa at han skulle vaske gulv.
0: Ja, det var jo feil.
1: Det var feil, for at han skal faktisk vaske gulv. Mm. Og gå med metalldetektor, og så skal han på fisketur, så det blir på leiting og vasking av gull, altså gull og gulv, veldig likt.
0: I hvert fall om morgenen.
1: Vi vil jo uansett da høre om flere folks planer. Er det altså jobb, eller har du tatt en tidlig sommerferie, eller har du noe gøy å se frem til? Da må du altså sende oss en melding i NRK-radioappen, så er det jo spennende å høre hva forskjellige folk gjør på denne tiden.
0: Ja, det akkurat det. Jeg skal jo selv på flere korøvinger denne her uka. Det har vært litt sånn dårlig fra min del å møte opp på disse her øvingene, så nå må vi sette inn innsatsen. Vi gjør oss klar for sommeravslutning. Vi om et par uker i Honningsvåg. Jeg vet ikke hva dine planer er.
1: Nei, jeg har må ta med noen turer sør og besøke noen nevøer. Så det blir også veldig spennende. Mye energi, og da står man cirka like tidlig opp som vi gjør.
0: Ja, på morgensendinga.
1: Ja, altså, de må varme opp til det.
0: Ja, det er bra det. Send oss gjerne en melding med dine planer for uka i FN NRK Radio.

0: Og så hadde du en ikke så liten trafikkmelding, Jo.
1: Jeg har det, for på grunn av mannskapsmangel så kjører ferga MF Husøy, en alternativ rute i området Sør-Tverrfjord, Bergsfjord, Hasvik og Øksfjord til klokka 11 i dag, med da avvikende avgangssida. Normal drift gjenopptas klokka 14.30.
0: Ja, da det notert. Sjølaksefiskere i Alta, de får restriksjoner på fiske for å ta vare på Tana-laksen. Utrolig, sier sjølaksefisker. Jeg vet ikke om jeg noen gang har fått en eneste Tana-laks her i Altafjorden. Det her skal vi bli litt klokere på og etter Rolfa.

0: det er det det sang Rolfa om. Sjølaksefiskere i Alta får restriksjoner på fiske fordi man skal ta vare på laksen fra Tanaelva. Det får sjølaksefiskerne til å reagere kraftig. En av dem, det Arnt Ivar Ring. Han har i en årrekke levert inn skjellprøver fra laks tatt i Altafjorden. Et helt uforståelig argument, sier Ring. Han forteller at svært få av prøvene viser at laksen kom ifra Tanaelva.
1: Alle de her prøvesvarene jeg har fått tilbake, det har ikke vært en tanalaks. Jeg har fått noen fra Kolahalvøya. Ellers har det vært kun laks her fra Vestfjordmark.
2: Så hva synes du om argumentet som blir brukt til innskrenking?
1: Nei, det skjønner jeg ikke hvor de henter de tallene fra.
3: Sjølaksefiske foregår med not som står fast i sjøen og forankret i bunnen og i land. Nota må ofte tas på land for rengjøring, og det må stenges i helgene. Når fiskerne ikke får starte fiske før 10. juli, blir det mer arbeid enn inntekter, frykter Arnt Ivar Ring.
1: Nei, det blir jo veldig kort sesong. Det er jo bare 12 dager å fiske, 4 dager i uka, eller hva vi får lov å fiske fra mandag klokka 6 til fredag klokka 6. Så det blir veldig kort sesong med alle det arbeidet vi har, både i forkant og i etterkant, å ta på land, både for tøyning og nøtter og alt det der. Og så er jo mesteparten av laksen gått forbi, den laksen som vi egentlig skal fiske, som er litt verdifull.
3: Periodene sjølaksefiskerne har fått lov til å fiske har stadig blitt kuttet i opp gjennom årene. Det har blitt både færre dager og færre uker. Mange har gitt opp, sier Ring.
1: Det er mange som har sluttet etter det her. Man gidder ikke når det blir så kort tid. Men i det store det hele så er det jo nesten ikke sjølaksefiskere igjen som det var før. Mest bare den eldre garden igjen, så nå vil jo den gamle kulturen dø ut med oss. Så det stopper seg selv hvis vi ikke får lov å fiske videre.
3: Norges kystfiskarlag har nå tatt tak i saken. De har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet, der de ber om innsyn i det faglige grunnlaget for de strenge restriksjonene på sjølaksefiske, særlig i Finnmark. Her er rådgiver Emma Myhre i kystfiskarlaget.
4: Det at sjølaksefiske har vært underlagt veldig omfattende restriksjoner lenge, men så står det fortsatt dårlig til da, med villaksbestandene. Og derfor ber vi nå om en vurdering da, fra Miljødirektoratet på om disse tidligere restriksjonene faktisk har hatt ønsket effekt, og også da om en vurdering på hvordan belastningen er fordelt mellom yrkesfiske, fritidsfiskere, turistfiske, oppdrett og andre faktorer da.
3: Det er Miljødirektoratet som bestemmer restriksjonene i sjølaksefiske. Vi må ta hensyn til

0: til de svakeste bestandene, og I Finnmark det definitivt tanalaksen. Det sier seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus hos direktoratet. Derfor velger de å ha strenge restriksjoner for sjølaksefiske over hele Finnmark, sier hun.
1: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene I Vestfinnmark sitt tilfelle så det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatningen I sjøen. Da.
0: Det virkelig sånn at man tar masse tanalaks I for eksempel Altafjorden da?
1: Andelen I fangstene ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene I Tanavassdraget kritisk, og hver laks den som slapper til gyting I Tana veldig viktig. Så hver fisk teller I Tana.
0: Men for sjølaksefisker Arnt Ivar Ring blir fiskerestriksjonene på grunn av lite tanalaks merkelige. Når fiskerne de siste sesongene nærmest har vasset til knes I den lokale laksestammen.
2: For det jo masse laks I fjor, og for det når de her årene I fjor var det jo mange laks da på den korte sesongen som de fisket da. Så jeg tror ikke det noe dårlig med laksebestand.
3: Ja, det var Altaposten som først skrev om saken, og reporter her, det var Geir Samuelsen. Vi hører med deg I dag om hva dine ukesplaner nå på starten av uka. Ken Andreas sendte oss en melding. Nærmeste servicepunkt for BMW-motorsykkel, det I Oulu I Finland, og dit drar vi tre kompiser fra Hammerfest på onsdag for å ta service på motorsyklene våre. Drar onsdag og tilbake mandag. Tar det som en liten ferie og blir boende på Nallikari camping mens vi der. Det hørtes jo ut som en relativt koselig tur der.
4: Det gjør det, og det faktisk... alltid varmt der nesten virker, sånn veldig fint sommervær bruker det å være I Aulo, så skal ikke se bort ifra at det blir like fint der som det her.
3: Ja, akkurat det. Så gjør som Ken André, og så send oss en melding I appen NRK Radio om dine ukesplaner.
5: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
6: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City... en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
7: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
5: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Forever Young. Vi hører jo med deg i dag om hva slags planer du har for uka, og vår, ja, kanskje desidert yngste lytter Per Andreas har sendt oss en melding. Jeg skal nå på skolen, og jeg tror jeg har svømming, så da tar jeg med svømmebag. Det høres ut som en veldig god plan. Aisha og Anne-Lena har også sendt oss melding. God morgen til dere i studio, og til alle i vårt flotte fylke. Denne uka så skal jeg få sett ferdig Vi skal til VM, som på NRK TV, som da om spillerne på herrelandslaget. Jeg hadde et skikkelig dilemma før treningskampen i går mellom Marokko og Norge. Jeg har bodd i Marokko, og det landet i mitt hjerte, men jeg jo også glad i Norge, men tvilen ble blåst bort da Marokko skårte mål. Jeg en Norges patriot, i alle fall når det kommer til fotball. Så heia Norge, og skulle Norge ikke nå så langt, heia Marokko! Men fra melding til nyheter, Geir Samuelsen, han har kommet inn i studio, det klart for Finnmarksnytt.
1: Ambulansetjenesten på Nordkyn reduseres i sommer og får kun en ambulansebil i uke 25-33. Finnmarkssykehuset viser til mangel på kvalifisert personell. Lebesby og Gamvik samarbeider om legevakt og ambulansetjeneste, og de lange avstandene gjør at ordfører Kristin Jonsen nå bekymret for beredskapen. Hun oppfordrer innbyggerne til ikke å nøle med å be om hjelp ved mistanke om alvorlig sykdom eller skade.
2: Hvis jeg kjenner at det knytter seg i brøstet, så mener jeg at da er det ikke tid for å sitte og vente og kjenne på. Da får man heller rope litt ulv-ulv og så satse på at alt går bra. For det er over 30 minutter kjøring fra Mehamn til Kjøllefjord, og så skal du legge på de 10 minutterne som på utrykningstid, så har du 40 minutter. Og vi vet at når det er kutte tilfeller, så er det minutterne som teller.
1: Boreal sier at de har akutt bemanningssituasjon og at målet derfor har vært å opprettholde et minimumstilbud på de tre fergesambandene Øksfjord, Hasvik, Loppa. Det har ført til en rekke fergeinnstillinger. Kim Are Valsø i Hasvik Arbeiderparti mener det uakseptabelt at innbyggere og næringsliv rammes av operatørene sine bemanningsproblemer.
3: Det er jo ikke en ny situasjon det her at de plutselig kansellere fergeavganger, altså bruke ett fartøy i to samband. Det skjedde jo i den forrige kontrakten, og det var jo noe som ikke skulle skje i den nye kontrakten. Vi ser jo det som praktiseres i dag er jo ikke gjennom til kontrakten.
1: Og vi tar med at ferga MF Husøy mellom Øksfjord og Hasvik vil seile alternativ rute frem til klokka 11 i dag på grunn av mangel på mannskap. Rute 500, 510 og 520 vil være i normal rute fra 14.30 mandag ettermiddag. Roger Finjord fra Loppa valgt til ny president i Norges skiforbund. På skitinget søndag fikk han enstemmig støtte til å ta over et av de mest krevende vervene i norsk idrett. Vi snakket med en ydmyk og rørt skipresident etter at resultatet var klart.
4: For en gutt fra Moldovien i Øksfjord så er det veldig stort å bli president, og det tror jeg det ville vært for alle. Og det å få lov å være med og lede det største leverandøren av folkehelse som vi har i Norge med alle våre anlegg og løyper og bakker. Det er et ærefullt, viktig og stolt verv.
0: Ja, det sa så Roger Finjord, nyvalgt skipresident. Og nyhetene, de fikk vi høre av Geir Samuelsen. Inn mot NRK Dagsnytt klokka 7:30 får vi Somber med Back to Friends.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Budsjettenigheten gir høyere rente, frykter den borgerlige opposisjonen.
1: Prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
0: Kraftig opptrapping i krigen mellom Israel og Iran. Og det kun få dager igjen til fotball-VM, men hvordan få med alle kampene som spilles midt på natta?
2: Pappa skal vekke meg når det kamp, så ser vi kampen, så legger vi oss igjen.
0: Først så skal det altså handle om norsk økonomi. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter det blir folk med boliglån som får svi.
1: Vi vet jo at Norges Bank vurderer om renten skal settes opp en gang til nå i juni. Og det klart at isolert sett så hjelper det ikke da hvis pengebruken øker. Og som sagt, prisen for dette det jo folk flest med boliglån som må betale.
3: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringens sitt forslag til revidert budsjett.
4: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
3: Sa Tuva Moflag, som leder finanskomiteen for Arbeiderpartiet da budsjettenigheten ble lagt frem i går. Men finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet er kritisk.
5: De offentlige utgiftene de er for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
3: Også Venstre-leder Guri Melby frykter at statens pengebruk fyrer opp under en allerede for høy prisvekst.
6: Og jeg redd for at regjeringen og samarbeidspartiene med det her bare bidrar til at vi får ytterligere renteøkninger i tida fremover.
3: Men Moflag og Arbeiderpartiet peker på at selv om pengebruken er økt siden budsjettforslaget i vår, er det på linje med det opprinnelige statsbudsjettet.
4: Oljepengebruken er uendret sammenlignet med vedtatt statsbudsjett for 2026.
0: Reporter her, det var Johan B. Sette. Ja, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Hvor mye dyrere ble budsjettet egentlig enn det finansministeren hadde sett for seg?
7: Dette var nok innenfor det handlingsrommet Arbeiderpartiet selv følte de hadde. Det var 5 milliarder som lå der klare til å bli brukt, og så er det noe mer enn det. Men som vi hører, Arbeiderpartiet selv mener at dette ikke er en utfordring for den økonomiske situasjonen som helhet.
0: Og så blir det altså likevel skipstunnel ved Stad. Hvor stort nederlag er dette for Arbeiderpartiet?
7: Ja, målt i kroner og øre for i år er det jo ikke stort, men symbolsk har det noe å si, fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette er et eksempel på at norske politikere i fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette er et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også er populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så er det et nederlag, vil jeg si.
0: Alle var fornøyde under pressekonferansen i går kveld, men hvilket smil var mest påklistret?
7: Nei, det synes jeg er vanskelig å si, fordi de har også gått inn i dette med noe ulik strategi, og da får de også noe ulike ting igjen, men når man ser på den helheten de har blitt enige om, så er det viktige seire der for hvert parti, utifra hvordan de selv har prioritert.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Israel og Iran har i natt angrepet hverandre. Etter at Israel bombet Beirut i går, så svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det hører de ikke på. Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal, hva er status nå på morgenkvisten?
8: Du, nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det er noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet er mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt i angrep mot land som Iran. på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene er under angrep, men bekrefter at iranske missiler er på vei. Dette er andre runden med angrep fra Iran sin side, etter at Israel også bombet mål inne i Iran. Stikk i strid med det Donald Trump sa til Benjamin Netanyahu i natt. Han hadde telefonsamtale med han, hvor han ba han ikke gjengjelde det iranske angrepet. Samtalen med Iran skal spore og gå inn i en ny runde med krig.
0: Så vi takk til Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det er litt hakket linje, men vi fikk godt med oss hva som ble sagt. Den russiske vennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke å ta over makten i landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget i går er talt opp, og det EU-vennlige partiet til Armenias statsminister, Nikol Pashinyan, ligger an til å få over 52% oppslutning. Den russiske orienterte opposisjonen ligger an til å få drøyt 23%. På Filippinene så er minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv der i natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde og omkomne er ennå usikkert på grunn av det pågående redningsarbeidet. Skjelvet som hadde senter i havet hadde en styrke på 7,8. Ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia samt flere stillehavsstater. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går, i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har i den forbindelse undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men i Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
9: Her er det jo da 2 nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
10: Tom Greni, som er daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
9: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
10: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn er en nei-kommune.
11: Det er rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
10: Det sier ordfører Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Vareordfører Sonja Merete Øvreflo fra Høyre er for utvidet skjenk.
12: Jeg har lyst på en folkefest der vi kan samles på tvers av nasjoner.
0: Reportere her, det var Håkon Vatnar Olsen, Kari Nygaard Tvilde. Ja, 11. juni så sparkes altså fotball-VM i gang. Det er ikke mange dagene til det. Men 2 av Norges kamper spilles midt på natta. Hva bør man egentlig gjøre for å få med seg spenningen og samtidig sikre nødvendig søvn?
13: Fotball er den store lidenskapen. Og når Norge skal spille VM-kamper, har 8 år gamle Jakob planen klar.
2: Pappa skal vekke meg når det er kamp, så ser vi kampen så legger vi oss inn.
13: For det er jo ikke helt enkelt når Norges 2 første kamper har avspark ved midnatt og 2 på natten.
2: Det er liksom da det skjer på ekta.
14: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man er voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp.
13: Det sier Jakobs mamma, Marte Aunan. Cirka en tredel av de over 100 VM-oppgjørene spilles på natten. Og det betyr at fotballinteresserte voksne også må velge sine kamper.
15: Det blir en logistikk med kamper midt på natten, familieliv og jobb.
13: Thomas Husvegg har en plan for å holde seg våken gjennom de sene kampene.
15: Jeg må nok litt sukker ombord for å overleve natten, og kaffemaskinen står klar.
13: Sukker og salt går greit, men søvnforskeren slår litt kaldt vann i blodet på de som vil kjøre på med kaffe eller energidrikk.
16: Det vil jeg absolutt fraråde. Du risikerer at du får problemer med å sovne, eller at natten blir dårlig.
13: Det sier Caroline Lodekols. Men det finnes en annen løsning. Hvorfor ikke slå av alle varsler på mobilen, stå opp 05:30 og se kampen i opptak?
16: Det er jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste, med tanke på søvn. For at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Reporter her, det var Jon Dagsland. Ja, det er altså 11. juni det braker løs. Da er det første kamp mellom Sør-Afrika og Mexico. Norges kamper: Irak-Norge 17. juni, Senegal 23. juni, og så det siste kamp i gruppespillet, det mot Frankrike. Det Arild Svalbjørg som ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
17: Det Finnmarkssendingen på NRK P1.
18: Og klokka den har blitt 7:50. God morgen, god morgen. Det meg, Matteo, og produsent Jo som hører med deg i dag, og hva slags planer du har for uka.
15: Ja, og vi har fått melding fra Per Andreas som har pakket svømmebaggen, for han tror at han skal ha svømming på skolen i dag. Mm-hmm. Aika skal se ferdig NRK-serien om herrelandslaget, vi skal til VM, og Ken André skal på motorsykkeltur til Finland med kompisene for å dra på service med de her syklene altså.
18: Ja, ja, og de skulle vel ta seg en liten ferie i sammenslengen også. Det hørtes ikke dumt ut.
15: Ja, det lurt.
18: Har du lyst til å fortelle om dine planer, så ja, da sender du oss en melding inne på NRK radioappen. Om litt så skal vi ta en titt på våre lokale aviser. Men før det, Joe Cocker.

0: Ja, det er jo kanskje smart å ha på seg en hatt når sola står på som sterkest, eller hva jo?
1: Det er nok det, så vi må nok følge Joe Cooker sin...
0: Sine råd.
1: Sine råd.
0: Ja. Vi skal ta en titt på hva avisene skriver om denne her mandags morgen. Altaposten skriver følgende. Må kutte 68 nye millioner, men beskjeden fra direktøren klar. Det penger nok. Finnmark sykehusets behov for å kutte 68 millioner kroner i 2026, da på grunn av økonomiske utfordringer, og dette til tross for tidlige positive resultater. Økonomisjef Rune Mauno forklarer at utfordringene skyldes faktorer som endringer i finansiering og økte kostnader, og disse kutta da vil inkludere redusert bruk av konsulenter og tiltak ved flere sykehus, men Samisk klinikk og psykisk helsevern vil ikke være helt skjermet. Direktør Ole Hope understreker viktigheten av effektiv ressursbruk framfor mer penger for å sikre gode helsetjenester.
2: Så skal vi til i Finnmark, der finner du overskriften «Vil styre Øst-Finnmarks største selskap fra Oslo og Tromsø». Sitat «Helt ubegripelig». I Varanger Kraft AS det foreslått å erstatte to lokale styremedlemmer med personer fra Tromsø og Oslo, noe som møter kraftig motstand fra Vadsø-politiker Wenche Pedersen. Hun planlegger å utfordre denne beslutningen under generalforsamlingen. Valgkomiteen prioriterer kompetanse over geografisk tilhørighet. Det forventes en spennende generalforsamling ettersom de forskjellige kommunene likt delt i sin støtte.
0: Og videre over til hammefestingen, der har vi overskriften «Jan Magnus fikk kallenavnet på jobb, nå det hans nye virksomhet». Jan Magnus Fredriksen starter en ny virksomhet kalt Jan Kran AS i Hammerfest, som da tilbyr transport- og kranbiltjenester. Med erfaring som kranbilsjåfør og støtte fra lokale næringsaktører, går han fra en trygg og offentlig jobb til å drive sitt eget selskap. Han har søkt om støtte fra kommunens næringsfond for å da dekke deler av investeringsbehovet på 650 000 kroner. Kommunedirektøren anbefaler å gi støtte, da virksomhetens nisje ikke konkurrerer med andre lokale bedrifters kjernevirksomhet.
2: Og så til vår egen nettside, NRK Finnmark. Der har vi saken som vi har hørt om i dagens sending, nemlig at nordnorske fiskere frykter for fremtiden, og flere fiskere i nord frykter de lokale fiskeriene vil være borte for godt om 30 år. Klikk deg inn der og les mer, som du kanskje ikke fikk i denne radiosaken vi hadde.
0: Ja, akkurat det. Om litt så skal vi høre at sommer betyr jo for mange å fiske i både elv og sjø, men mange av fiskerne fisker faktisk ulovlig uten å vite det.
3: Så det nok ganske mange, tror jeg, av de hobbyfiskerne eller sommerferiefiskerne som kanskje fisker ulovlig fra tid til annen.
0: Ja, mer om dette skal vi høre etter skår med «I could miss you forever».

0: det sang skår om. Vi har fått en melding her fra Bernt Aksel. Uka den byr på strandliv langs Middelhavet, tapas og spanske rytmer litt sør for Alicante. Perfekt temperatur rundt 25 grader. Jeg skal ikke si at jeg ikke misunnelig, Bernt Aksel. Gjør som han og send oss en melding i appen NRK Radio med dine ukesplaner. Og skal du kanskje fiske I sommer, ja da bør du passe på hvor du står. Mange fisker nemlig ulovlig, helt uten å vite det selv. Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund så det spesielt fredningssonene utenfor elvene som utsatt. Sportsfiskekonsulent Sondre Breian peker på at det dårlig eller mangelfull skilting som mye av årsaken til at folk trår feil.
1: De som fisker mye og kanskje ute ukentlig og mer enn det, de har jo ofte kontroll på disse reglene, mens de som ute I ny og ned kanskje ikke har det, og det har jo litt med hvor dårlig de merket rundt omkring og hvor lett den informasjonen tilgjengelig. Så det nok ganske mange, tror jeg, av de hobbyfiskerne eller sommerferiefiskerne som kanskje fisker ulovlig fra tid til annen.
2: Men hva det mest typiske regelbruddet som dere ser da? Hva det som utmerker seg?
1: Altså det vi legger merke til oftest, og det vi får tips om oftest også, det jo folk som fisker I disse fredningsområdene utenfor elver og bekker, der hvor det går anadrom fisk. Det betyr fisk som beveger seg fra saltvann opp I ferskvann. Det laks, sjørett og sjørøye. Rundt alle elver og bekker hvor det går opp disse tre artene, så det en 100 meters zone utenfor hvor det forbudt å fiske hele året. Og noen steder så det også utvidet zoner, så det kan være 200-300-400 meter også på utsiden av disse elvene og bekkene. Og selv om det står I forskrift, så det relativt sjeldent at det skilta og opplyst godt nok om på fiskeplassen, og da ender man jo ofte med å kunne stå innenfor å fiske. Det jo ikke alltid så lett å få øye på disse små bekkene heller. Men du finner ofte en oversikt hvis du går inn hos statsforvalteren I det fylket du skal fiske I. Der ligger det stort sett en oversikt over de elvene og bekkene som kartlagt, da, og der de vet at det anadromfisk. Men en sånn god huskeregel å alltid holde minst 100 meter til bekker og elver når du ute og fisker ved langkysten.
2: Hva slags andre råd har du for å kunne skaffe seg oversikt og kunnskap om det her?
1: Nei, altså et godt tips jo hvis du skal fiske I sjøen, som jeg nevnte, Fiskeridirektoratet har jo veldig mange av de reglene som gjelder på sine sider. Så det jo hos de ulike statsforvalterne, hvis du vil finne disse mynningsfredningsområdene, så finnes det faktisk en del apper du kan ta I bruk som har tegnet inn en del av disse fredningssonene. Blant annet Fishbuddy har du som har tegnet inn, og så det en app som laget spesifikt på Oslofjorden, hvor du har disse fredningssonene. Så hvis du søker litt rundt på Google, så finnes det noen digitale løsninger som gjør det litt enklere når du ute på tur og få posisjonen din og hvor det lov å fiske og ikke lov å fiske.
2: Og der det ikke lov å fiske og dersom man gjør det, altså hva skjer hvis man bryter reglene?
1: Nei, altså I verste fall kan det jo føre til bøter og inndragelse av utstyr, men det de stort sett gjør, disse kontrollmyndighetene, det ofte politiet kanskje som rykker ut hvis de får tips, det jo å informere om regelverket og vise de som fisker bort. Og ofte da så jo de som fisker ikke klar over at de fisker på en plass de ikke lov å fiske. Så stort sett et mykt oppsyn som vi kaller det, men I verste fall så kan du faktisk risikere å få bort.
2: Dersom man kan reglene da, og ser at noen fisker rett og slett ulovlig, for eksempel innenfor de 100 meterne ved en elvemunning, hva bør man gjøre da, eller hvordan går man frem?
1: Altså det vi absolutt anbefaler, det jo å gå bort og ta en prat og informere om at her det et fredningsområde og kanskje vise til hvor man finner informasjon. I verste fall, hvis man opplever at de ikke hører på eller ignorerer den beskjed man gir, så det jo å ta kontakt med politiet.
0: Ja, det kan være greit å være litt opps her altså. Reporter, det var Irmelin Kulbrandstad. Nå inn mot NRK Nyheter klokka 8 får vi høre One Too Many med Downtown.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Iranske missiler på vei mot Israel, det bekrefter israelske myndigheter. Etter at Israel bombet Beirut I Libanon I går, svarte Iran med å sende mange missiler mot Nord-Israel. Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, men det forholder de seg ikke til, forteller utenrikskorrespondent Yama Wolasmal.
1: Nå bekrefter Iran at de har sendt en ny bølge med missiler mot blant annet Nevatim-basen og Tel Nof-flybasene. Det noen av de viktigste flybasene til det israelske luftforsvaret. Blant annet mange av de avanserte F-35-jagerflyene som blir brukt I angrep mot land som Iran på Nevatim-basen. Israel har ikke bekreftet at disse basene under angrep, men bekrefter at iranske missiler på vei. Dette andre runden med angrep fra Iran sin side. Etter at Israel også bombet mål inne I Iran.
0: På Filippinene det minst 8 personer døde etter et kraftig jordskjelv I natt. Flere hus og bygninger har rast sammen. Tallet på skadde omkommende ennå usikkert på grunn av pågående redningsarbeid. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel for Filippinene, Taiwan, Papua Ny-Guinea og Indonesia, I tillegg til flere stillehavsstater. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger, det sier flere politikere etter NRKs avsløring om at på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
2: Nei. Buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har, med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
0: De første nye fjerntogene skal komme I 2028. Den russiskvennlige opposisjonen I Armenia lyktes ikke å ta over makten I landet. De fleste stemmene etter parlamentsvalget I går talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasinian har erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet hans har fått over 52% oppslutning. Den russisk-orienterte opposisjonen får drøyt 23% av stemmene. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
3: NRK Finnmarksnytt. Lange avstander på Nordsjøen gjør at ordfører Kristin Jonsen nå bekymret for beredskapen I sommer, for ambulansetjenesten reduseres med kun en ambulansebil I ukene 25-33. Finnmarkssykehuset viser til mangel på kvalifisert personell. Jonsen frykter at dette blir den nye sommerturnusen også I fremtiden.
4: Det greit at man skal spare penger, men jeg mener vi like mye verdt her ute som I sentrale strøk, og det viser de ikke. Det ikke tydelig det de gjør. Jeg oppriktig redd for at det her den nye sommerturnusen de kjører inn på.
3: Kim Arvalsø I Hasvik Arbeiderparti mener det uakseptabelt at innbyggere og næringsliv rammes av nye fergeinnstillinger på Øksfjord-Hasvik-sambandet. Boreal opplyser at årsaken bemanningsproblemer, men Valsø krever at fylkeskommunen må gripe inn. Terje Hansen, leder I hovedutvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune, sier at de prisgitt operatøren.
5: Det ikke sånn at det sitter operatører tilgjengelig med ferger, sånn ad hoc opplegg hvor du bare kan chartre inn. Så det ikke så enkelt for oss heller I Finnmark fylkeskommune å sparke ut en leverandør og få inn noe nye. Operatørene sliter med å få nok mannskap inn, og spesielt hvis du får sykdom I det her.
3: Og det var Terje Hansen som da leder I de hovedutvalget for samferdsel I Finnmark fylkeskommune. Og apropos ferger, vi tar med at fergen MF Husøy mellom nettopp Øksfjord og Hasvik vil seile alternativ rute frem til klokka 11 I dag på grunn av mangel på mannskap. Rute 500, 510 og 520 vil være I normal rute fra klokka 14.30 mandag ettermiddag. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.
6: er Finnmarkssendinga på NRK P1. NRK
7: P1. Ja, og I dag den med Matteo og Jo I studio. Vi hører med deg I dag om hva dine planer for uka så det rett og slett egentlig bare å gå inn på appen NRK Radio og send om du allerede har startet på sommerferien eller om du har noe du ser frem til å gjøre. Vi fikk jo tidligere I sendinga melding fra Einar som skal ut med metalldetektoren og han skal vaske gull. Så det jo bare måte på hva man kan finne på nå som sommeren begynner å komme. Om litt så skal vi høre at fotball på barnenivå skal være for alle. Det slår fotballkretsen I Finnmark fast. Men likevel det flere som synes at det blir for mye alvor I denne delen av barneidretten. Vi skal få besøk I studio av Vidar Jonsen, og det blir da etter Travis med Side.

0: Travis der med Side. Nå kommer sommeren med fotballturneringer og seriekamper for de som er litt ferske fotballspillere. Barnefotballen, den for barna. Derfor må vi også ha en nyansert debatt. Dette her skriver Finnmark fotballkrets i en e-post, og jo da, det jo vanskelig å være uenig i dette. Men så det jo slik at fotball, det slik at fotballagene rundt om i Finnmark på samme side? Det kan jo hende at noen kanskje for ivrige etter å vinne kamper og turneringer. Vi spør derfor innleggsforfatter i Finnmark fotballkrets, Vidar Jonsen. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, velkommen til Finnmark-sendinga.
1: Takk.
0: Du jo kretsansvarlig og trenerutvikler. Altså, hvorfor følte du for å skrive et innlegg om at barnefotballen til for barna?
1: Det jo litt sånn, det har jo vært mye saker som blir løftet frem både i media og sosiale medier, og fått mye oppmerksomhet den siste tida på ting vi ikke synes skal være i fotballen. Og det helt rett at de sakene der løftet frem, og det støtter vi. Men det saker som på en måte vi ikke vil at det skal tegne et bilde av hvordan det faktisk i fotballen. Fordi at vi føler at det en del enkeltsaker, det enkeltpersoner, det enkelttrenere, og det liksom, og da snakker vi liksom om den lille prosenten av det vi har da, som på en måte går over en linje i ny og ned, eller sånne ting. Og vi har 700-800 trenere og frivillige rundt de andre lagene som faktisk gjør en jævla god jobb.
0: Ja, ja. Det ikke alle, altså.
1: Nei.
0: Nei, og du viser jo til en del innlegg i debatter der det snakk om ekskludering og troféjakt. Hva mener du med det?
1: Nei, altså du har jo på en måte, det går på spilletid. Du har barn som ikke får spille eller være med. Du har et resultatjag i forhold til nå skal vi vinne, og vi spiller på resultat, og da går det også gjerne utover noen i forhold til opplevelsen deres av fotball. Og så har du, så ønsker vi å løfte frem da, tenk dem som gjør en vanvittig god jobb hver dag. Og det majoriteten av trenerne og klubbene våre får det faktisk til.
0: Men tror du det kan bli lett å falle for fristelsen å sette inn de beste ungene når man ser at laget ikke kommer lenger i turneringen eller på en måte ikke klarer å vinne kamper?
1: Det klart at det lett å falle for fristelsen. Konkurranseinstinktet slår jo inn oss, ofte hos alle oss. Og da det da vi vil at man skal ta en pust og tenke over hvorfor du der, og hvilken rolle det du har, og hva det klubben din og miljøet ditt står for. Så holde hodet litt kaldere enn hva du kanskje kunne tenkt deg.
0: Ja. Det kan vel også være at det ganske sterke stemmer i foreldregruppa i fotballaget, som både for og imot at de beste spillerne skal få mest spilletid, kan jeg se for meg?
1: Ja da, og det jo spesielt i kanskje når du kommer opp i ungdomsfotballen, at det kan bli sånne tema. Og det, men det som også ute etter det at vi som klubb og krets og sånn, vi må lage tilbud som passer hver enkelt, eller de grupperne, den som kanskje ikke vil trene så mye, men som vil være med, og den som vil trene mer. Og det, altså, vi må på en måte legge til rette for at alle skal ha et godt tilbud.
0: Ja, vi ser jo med beundring på et landslag som nå skal spille i verdensmesterskap i fotball. Vi kommer

0: det vil si at hvis jeg og du er på samme lag og jeg får spille betydelig mer, men du har ikke noe tilbud for å spille, du vil også spille, så skal du ha det. Og det er viktig for poenget at du skal ha et tilbud som favner alle. Selv om du gjør litt sånn og sånn når du kommer opp I ungdomsfotballen, differensierer litt sånn eller hospiterer litt sånn, så skal du ha et like godt tilbud som kanskje meg som får være med på det og det og det. Mm. Og det ofte der det går feil. Mens I barnefotballen så det der skal vi ha likeverdighet, der skal det innlæringen det da vi skal lage barna glad I fotball og så det jo alltid sånn det lov å trene det lov at vi skal legge, vi kan trene mer og det lov så det litt sånn det vi tenker da
1: Hvordan jobber dere da I fotballkretsen med fotball som bredde og barneidrett, samtidig som dere jobber for å fremme de beste kvalitetene I fotballdagene fra Finnmark?
0: Ja, altså det går jo gjennom trenerutdanning jo en del jeg jobber med. Det jobber med treffpunkter, det jobber med klubber, vi jobber med sport, vi jobber med strukturer, vi jobber med samtale og veiledning, sånn at på en måte man får prøvd å sette den røde tråden I de miljøene der hvor det trengs. Da. Så det en sånn jobb som ikke gjort sånn, hva skal jeg si, det gjort litt I skjul, men det sånn vi jobber da.
1: Ja, nå går vi jo en fotballsommer I møte. Hva det du vil si om, eller si til de som skal spille og trene og heie på fotballspillerne rundt omkring egentlig hele fylket?
0: Ja, nei, jeg vil si til foreldre, sørg for at dere heier på deres egne og ikke sammenligner spillere deres med de andre. Mm. Sørg for at de tidsnok til trening og kamp. Stol på at trenerne gjør det beste de kan. Ha kontroll på følelsene. Hvis det sånn at du uenig med trenere eller sånne ting, så ta det opp I etterkant og ikke der og da mens det, du helt potet. Mm. Så at det på en måte ikke skal gå ut over dine egne og alle de andre I miljøet.
1: Ja, og barna som spiller. Og...
0: Selvfølgelig. Mm.
1: Takk for besøket, kreftsansvarlig og trenerutvikler I Finnmark fotballkrets, Vidar Jonsen. God sommer og lykke til med fotballsommeren.
0: Ja, og lykke til I VM.
1: Ja, lykke til I VM.

0: Fem minutter der med Alexander Wallmann og Agnes Stokk. Fra barnefotball til den voksne fotball. Norge spilte sin siste oppvarmingskamp til fotball-VM i går kveld, og nå står det altså VM for alvor på trappene, og så var det jo denne ølen da. Jo. Hvordan kan man drikke den når kampene går så sent som de gjør?
1: De gjør det, de spilles jo i USA og i Amerika, så i en oversikt hos NRK så kan du nå se hvilke kommuner som har utvidet sin skjenkebevilgning. Og der kan vi gå gjennom hva det her er å si for Finnmark, som vi vet så langt. Loppa, de utvider ikke. Alta utvider, Porsanger utvider, Lebesby utvider, og Vadsø, de utvider ikke. Og resten av kommunene, som det jo ganske mange som ikke nevnt, men de har altså foreløpig ikke svart. Og det her begynner jo å haste litt.
0: Ja, det gjør jo det, fordi første VM-kamp spilles jo allerede nå på torsdag. Da skal Mexico møte Sør-Afrika, så vi får jo bare følge spent med, vi. Vi har også fått noen meldinger om ukesplaner. Vi har fått en fra Asbjørn, ja.
1: Vi har det. Han skriver altså god morgen til alle sammen. Uka starter med noen dager på camping i Tromsøbyen. Og ha en strålende mandag.
0: Ja, det får vi egentlig bare ønske tilbake. Ja. Han Magnor, han har også vært på ballen. Hei og god morgen fra Øksfjord, der tempen allerede er over 20 grader i skyggen. I dag så har jeg to hus som jeg skal klippe plen til, men først kaffe og frokost. Ha en strålende soldag fra han Magnor. Ja, det er fin, fin hilsen, og lykke til med plenklippinga, tenker jeg da.
1: Ja, det blir nok litt varmt, så pass på.

0: vi hørte Alessandra her med Marameo. Vi skal ta en tur, eller ta en titt faktisk, på vær og vind i fylket. Og vi kan jo se på aller først på værmeldingen for dagen i dag. Det er sørøst eller østlig bris. I ytterstrøk så er det frisk bris oppe i liten kuling langs kysten i øst og i utsatte steder i vest. Det er også meldt om spredte regnbyger, mest byggeaktivitet og utrygt for torden i øst da. Ellers så er det delvis skyet oppholdsvær. Så har vi også fått inn litt temperaturer jo.
1: Vi har det, og starter i Kirkenes, der det meldes nå med 9 grader, Tanabru 10, Vadsø 8, Vardø 7, Mehamn 11, Båtsfjord og Berlevåg har begge 8 grader.
0: Ja, og så blir det jo bare hetere og hetere. I Honningsvåg så er det 14 grader, Hammerfest 18 grader, Hasvik har 16, Karasjok 17, Kautokeino 16, og Alta er det høyeste på lista jeg kan se i hvert fall, med 19 grader, og så til slutt Banak med 17 grader.
1: Ser vi til morgendagen, så meldes om bris av skiftende retning på kysten østlig opp til frisk bris. Skiftende skydekke fra om ettermiddagen enkelte regnbyger i indre strøk. Og det kan også hende der i morgen at det også blir torden, lokal tåke på kysten i øst.
0: Nå så skal vi få høre Aslebekk med Skur 55.

0: koselig sang der fra Asle Bæk, Skur 55, jeg tror jeg forelsket. Det skal bli litt prat om revidert nasjonalbudsjett, jo, om ikke så lenge.
1: Ja, for I går kveld så ble altså regjeringspartiene Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG enige om nasjonalbudsjett. Det endte altså blant annet med tunnel på Stad, flere barnehageansatte og billigere månedskort for kollektivtrafikk. Og så endte det opp noen ting I Finnmark også. Det som kommet frem med at det kommet nye skritt I arbeidet med beredskapens hus I Sør-Varanger. Og det kom penger til utredning I det her reviderte nasjonalbudsjettet. Og det skal vi høre med kommunestyrerepresentant fra Sør-Varanger SV Harald Sunde om ikke så alt for lenge.
0: Men aller først litt nyheter.
2: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Budsjettenigheten mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett. Dette feil medisin for norsk økonomi nå, og kan bidra til renteøkninger, mener de borgerlige opposisjonspartiene. Den mye omdiskuterte skipstunnelen på Stad skal bygges likevel. Det må kunne kalles et nederlag for Arbeiderpartiet, sier økonomiske kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand.
3: Symbolsk har det noe å si fordi regjeringen selv har vært opptatt av at dette et eksempel på at norske politikere I fremtiden må bli flinkere til å prioritere. Da må noe velges bort, og dette et eksempel på et prosjekt de mente kunne velges bort, selv om det også populært for mange. Og når man da stryker på den testen man selv har definert, så det et nedlag, vil jeg si.
2: På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv I natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkomne fryktes å være enda høyere. Skjelvet I havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel, som senere ble trukket tilbake. Iran har sendt raketter mot Israel, melder israelsk militære, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iranske rakettangrepet kommer etter at Israel har angrepet en rekke mål I vestlige og sentrale deler av Iran I natt. USAs president Donald Trump har bedt både Israel og Iran om å stanse angrepene, noe de ikke ser ut til å bry seg om. Så ble det 1-1 mellom Norge og Marokko I går I den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. I den forbindelse så har NRK undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men I Bergen så blir det alkoholservering til 6 om morgenen.
4: Her jo da to nye uteskjermer som kan stå da I sollys og I regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen I Bergen, viser frem lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at I 137 kommuner blir det utvidet tider, og I 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
4: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Så til slutt ordfører I Stryn, Per Atle Kjøllesdal fra Senterpartiet. Reporter du hørte her, det var Kari Nygaard Tvilde. Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører på Finnmarkssendinga I NRK P1 I dag med Matteo Donva.

0: Tears in Heaven der, altså, av Eric Clapton. I enigheten om revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går kveld, så har de rødgrønne partiene blitt enige om å gå videre med beredskapens hus I Sør-Varanger, med da mulig statlig støtte. I første omgang skal dette her utredes, og kommunestyrerepresentant Harald G. Sunde fra SV, god morgen først og fremst.
1: Ja, god morgen, Finnmarkssendinga.
0: Ja, du har jo jobbet mye med å få etablert beredskapens hus. Kan du aller først bare si hva det innebærer at beredskapens hus skal utredes?
1: Ja, altså vi veldig glad for at det kom dette vedtaket I revidert budsjett, eller det ikke vedtatt enda, men at det I hvert fall kommer til å bli vedtatt. Og det betyr jo at man skal se på en mulighet for å samlokalisere en rekke etater som har med sivil beredskap å gjøre I Sør-Varanger, det vil si sivilforsvaret, brann og redning og ambulansetjenesten først og fremst. Men det jo også et vedtak som går på at man skal utrede et øvelses- og treningssenter, og I et sånt senter så vil man også kunne koble på både Norsk Luftambulanse og politiet. Så det et veldig, veldig spennende vedtak om et veldig spennende prosjekt.
0: Ok, ok. Men hvorfor synes du det trengs dette her huset da, I Sør-Varanger?
1: Vi har en internasjonal situasjon nå I dag som veldig ugrei. Vi har vårt naboland Russland som har angrepet Ukraina ulovlig. Og det viktig at vi tenker beredskap I alt vi gjør, særlig I Sør-Varanger med grensen mot Russland. Mm. I tillegg så har vi da, det slik at brann- og rednings- eller brannstasjonen I Kirkenes nedslitt og har en rekke krav fra arbeidstilsynet om forbedring. Det også sånn at ambulansetjenesten ikke har optimale arbeidsforhold, og også sivilforsvaret har for lite plass, sånn at det en rekke av de sivile aktørene her nå som ikke fungerer optimalt, og da ser man for seg at hvis man skal begynne å bygge noe nytt, så kunne man bygge noe stort og nytt og fint, hvor disse aktørene kan være samlokalisert, og da ha en rekke synergieffekter, både I drift og ikke minst I operativ samarbeid.
0: Ja, hvem det som tjener på det her da?
1: Ja, først og fremst vil jeg jo si at det befolkningen I Sør-Varanger og Øst-Finnmark som kommer til å tjene på dette. At dette her kommer til å bli en slagkraftig beredskapsenhet for befolkningen, og det viktig I disse tider. Og dessuten så det jo langt rimeligere å få til et sånt felles bygg, fordi at man har en rekke felles ting, sånn som alt fra bilvaskehaller og en rekke tekniske installasjoner, hvor man ikke trenger å ha en enhet bygget opp for brann og redning, en for ambulanse og en for sivilforsvar, men man kan ha felles, så det en rekke besparelser som ligger I det å kunne ha et felles bygg.
0: Ok, så du ser for deg at I fremtiden da skal alle etatene være samlet rett og slett på ett hus her da?
1: Ja, det det vi ser for oss, det det som nå skal utredes. Det en av de to tingene som nå skal utredes, det det å etablere et beredskapens hus for disse etatene I Sør-Varanger.
0: Ja, hvor I Sør-Varanger mener du at dette her bør plasseres da?
1: Nei, det skal ikke jeg mene så veldig mye om. Her har det vært utredninger fra teknisk personell, og det går både på grunnforhold og eierforhold og beliggenhet og så videre, så den diskusjonen der, den tenker jeg, den litt mindre viktig akkurat nå. Det som viktig nå å komme I gang med den utredningen, slik at vi får den fullført så snart som mulig.
0: Ja, og det har jo kommet penger til denne utredningen, men hvor sikker du på at dette her blir noe av?
1: Nei, det kan man jo ikke vite. Sånn at, men det vi nå tar sikte på jo at denne utredningen da gjøres fort, og at den gjøres med full partipolitisk støtte. Altså, vi må nå sørge for at vi legger bak oss alt som har vært av små uenigheter rundt dette her de siste årene, og så må vi gå inn enstemmig full trøkk I kommunestyret og andre politiske altså politikken I Sør-Varanger må stille seg bak det, og så må vi få den utredningen kjapt slik at dette kan komme på statsbudsjettet for 2027. Altså det vil si at alt må være ferdig egentlig tidlig på høsten.
0: Ja, ok. Og si at det her går beredskapshusens vei, da har dere noe sånn fremtidssikt eller noe tall på når dette her kan stå ferdig?
1: Nei, men hvis vi får penger for dette, at det kommer statlige midler som vil vil støtte, altså det jo selvfølgelig både kommunale midler og andre midler som skal brukes, men at vi får en liten statlig tilleggsfinansiering på dette her over statsbudsjettet i 2027, så er det jo bare å vente til nesten til telene er ut av bakken i 2027 før man begynner å bygge. Mm. Sånn at det skal kunne skje ganske raskt hvis man bare får de nødvendige politiske vedtak.
0: Ja, takk som var med oss i sendingen av kommunestyrerepresentant Harald G. Sunde fra SV, og så får du en riktig fin mandag videre.
1: Ja, i like måte. Takk skal du ha.

0: Frey med The Heat Is On. Sjølaksefiskere I Alta de får restriksjoner på fiske fordi man skal ta vare på laksen ifra Tanaelva. Det får sjølaksefiskerne til å reagere kraftig. En av dem Arnte Ivar Ring. Han eller han har I en årrekke levert inn skjellprøver fra laks tatt I Altafjorden. Et helt uforståelig argument, det sier Ring. Han forteller at svært få av prøvene viste at laksen kom ifra Tanaelva.
1: Nei, jeg kan nesten si at alle de her prøvesvarene jeg har fått tilbake, det har ikke vært en tanalaks. Jeg har fått noen fra Kolahalvøya. Ellers har det vært kun laks her fra Vestfjordmark.
2: Så hva synes du om argumentet som blir brukt til innskrenken?
1: Det skjønner jeg ikke hvor de henter de tallene fra.
3: Sjølaksefiske foregår med not som står fast I sjøen og forankret I bunn og I land. Nota må ofte tas på land for rengjøring, og den må stenges I helgen. Når fiskerne ikke får starte fiske før 10. juli, blir det mer arbeid enn inntekter, frykter Arnt Ivar Ring.
1: Nei, det blir jo veldig kort sesong. Det jo bare 12 dager å fiske, 4 dager I uka, eller hva vi får lov å fiske fra mandag klokka 6 til fredag klokka 6.
3: Det Miljødirektoratet som bestemmer restriksjonene I sjølaksefiske. Vi må ta hensyn til de svakeste bestandene, og I Finnmark det definitivt tanalaksen. Det sier seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus hos direktoratet. Derfor velger de å ha strenge restriksjoner for sjølaksefiske over hele Finnmark, sier hun.
4: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene I Vestfinnmark sitt tilfelle så det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatninga I sjøen. Da.
3: Det virkelig sånn at man tar masse tanalaks I for eksempel Altafjorden? Da?
4: Andelen I fangstene ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene I Tanavassdraget kritisk, og hver laks den, som slappte til gyting I Tana veldig viktig. Så hver fisk teller I Tana.
0: Ja, det var Altaposten som skrev om denne saken først. Reporter her, det var Geir Samuelsen.
5: En podcast fra NRK.
6: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
7: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
6: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
7: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
5: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: kjører på med samme sentiment som Kjetil Stokkan og Funky Ducks. Jeg gjerne blir her, for vi skal få sendingen siste Finnmarksnytt.
1: Medlemmer i Hasvik Arbeiderparti reagerer kraftig på at innbyggere og næringsliv rammes av nye innstillinger på fergesambandet Hasvik-Øksfjord. Jon Kristian Fadnes i Boreal sier at de har akutt bemanningssituasjon, og at de har prioritert å gi et minimumstilbud til alle de tre fergesambandene Hasvik, Loppa og Øksfjord.
2: Det snakker om tre ulike fergeruter som vi drifter her med to fartøy, og nå når det ene er ut av drift på grunn av mannskapsmangel, så kjører vi denne alternative ruten for å spre belastningen. Alternativet ville vært å kjøre Hasvik-sambandet og kansellert fullstendig de to andre sambandene.
1: Og vi tar med en melding fra nettopp Boreal om disse fergene, for ferga med Fusøy mellom Øksfjord og Hasvik vil seile alternative ruter frem til klokka 11 i dag på grunn av denne mannskapsmangelen. Rute 500, 510 og 520 vil være i normal rute fra 14.30 mandag ettermiddag. Nyvalgt skipresident Roger Finnjord håper frivillig innsats i samarbeid med Norges Skiforbund kan få fart på byggingen av nye hoppbakker i Finnmark. I dag finnes det ikke en eneste godkjent bakke i fylket.
3: Uansett hva skren i norsk skisport, så er vi avhengige av voksne rundt de unge. Og du har helt rett at vi har ingen godkjente hoppanlegg i Finnmark. Men vi vet at det er en interesse rundt hopp, og vi har veldig lyst i Finnmark og en del andre geografiske områder og fylker i Norge som har litt samme utfordringer, så er det naturlig nok lyst å få til flere hoppanlegg, så vi får enda flere unge Anna og Dine hjem.
1: Lange avstander på Nordsjøen gjør at ordfører Kristin Jonsen nå er bekymret for beredskapen i sommer. For ambulansetjenesten blir satt opp med kun én ambulansebil i uken 25-33. Finnmarkssykehuset viser til mangel på kvalifisert personell. Jonsen frykter at dette her blir den nye sommerturnusen også i fremtiden.
4: Det er greit at man skal spare penger, men jeg mener vi er like mye verdt her ute som i sentrale strøk, og det viser de ikke. Det er ikke tydelig det de gjør. Jeg er oppriktig redd for at det her er den nye sommerturnusen de kjører inn på.
0: Og nyhetene de fikk vi av Geir Samuelsen. Låta nå, det får bare Henrik Haven, I Don't Feel That Way.

0: det sang Henrik Haven om I Don't Feel That Way. Jeg synes ikke det noe at denne her sendingen snart over heller, jo.
1: Nei, det jo bare få minutter igjen til klokka 9, og da starter altså en helt annen program.
0: Ja, og resten av dagen fortsetter den.
1: Den gjør det.
0: Denne her sendingen har hatt selskap av Matteo Dolva og Jo Hermstad Tronsen. Vaktsjef, det har vært Erlend Hykkerud. Og så får du ha en riktig god mandag videre.
1: Vi tilbake I morgen.
0: Vi det. Eller må jeg her med Dostat, og så snakkes vi I morgen, vet du.

0: Her NRK Nyheter klokken 9. Den borgerlige opposisjonen kritisk til den økte pengebruken i revidert nasjonale budsjett. Budsjettenighetene mellom Arbeiderpartiet og støttepartiene øker statens pengebruk med 4,8 milliarder kroner, sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag. Dette feil medisin for norsk økonomi nå og kan bidra til renteøkninger fra Norges Bank. Det mener opposisjonspartiene Høyre, Venstre og FRP. Nikolai Astrup i Høyre frykter at det blir folk med boliglån som får svi.
1: Det åpenbart at de skyver Norges utfordringer foran seg, og viser liten vilje til å prioritere tøffere. Og det betyr at pengebruken går opp, og prisen for det det i verste fall folk med boliglån som kommer til å betale, dersom renten fortsetter å stige.
2: Skipstunnel på Vestlandet og billigere kollektivtransport. Minstepensjon skal økes, og det skal bli flere ansatte i barnehagene. Tilsammen ble prislappen på gårsdagens budsjettenighet 4,8 milliarder kroner mer enn regjeringen sitt forslag til revidert budsjett. Finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Fremskrittspartiet kritisk.
3: De offentlige utgiftene de for høye, og det bidrar til å presse prisene opp, og kan også bidra til høyere rente.
0: Reporter Johan B. Sette. På Filippinene stiger dødstallene etter et kraftig jordskjelv i natt. Ifølge myndighetene minst 15 mennesker døde, og over 100 skadd. Flere hus og bygninger har rast sammen, og tallet på skadde omkommende fryktes å være enda høyere. Skjelvet i havet hadde en styrke på 7,8, og det ble sendt ut tsunamivarsel som senere har blitt trukket tilbake. Den russiskvennlige opposisjonen i Armenia lyktes ikke i å ta over makten i landet. Alle stemmene etter parlamentsvalget i går nå talt opp, og Armenias statsminister Nikol Pasjinjan erklært valgseier. Det EU-vennlige partiet har fått 50% oppslutning, og den russisk-orienterte opposisjonen har drøyt 23% av stemmene. Norges to første VM-kamper spilles midt i uka og midt på natten, og dagen etter Norges første kamp mot Irak, natt til 17. juni, blir det nok mange som får en tung dag både på jobb og skole. Men hva med å stå opp tidlig og se kampen i opptak? Søvnforsker Caroline Lode Kols ved Stavanger Universitetssykehus mener dette vil være en god løsning for alle som ikke utpregde B-mennesker.
4: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du i hvert fall en del timer søvn i løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
0: Og kan dette høres ut som en god løsning da, for dere i 9-timen, Silje og Sjån?
5: Er det ikke litt kjedelig, Aksel og Silje, å se det i opptak, liksom?
0: Hæ? Skal være live.
5: Skal det ikke være live?
6: Det burde jo helst være det, men det jo også en fotballkamp klokka 2 på natt.
5: Ja, men det jo ikke... Når skjer det? Det skjer jo aldri, bare nå. Kom igjen da, folkens.

0: Trond Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: I dag får vi besøk av en artist som de siste 12 ukene har reist land og strand rundt på en intens turné.
2: Han har spilt for over 30 000 mennesker i 30 byer, og snart så skal han jo på nytt fylle Oslo Spektrum.
1: Tidligere i år ga han ut albumet Bedre dager. Ja, kan det være at de bedre dagene snart bør inkludere en ørliten ferie?
2: Det skal vi finne ut av, men det blir ikke med det første. Chris Holsten er dagens gjest i 9-timen.

0: den bit der I've been thinking about you her I 9-timen med Silje Nordnes og meg selv. Sean Henrik Mathieson, hyggelig å se deg I dag som alltid, Silje.
1: Veldig hyggelig å se deg og selv om vi ikke ser deg som hører på, så synes vi det meget hyggelig at du gjør det, og du kan jo sende oss melding hvis du vil I appen NRK Radio, hvis du har noe på hjertet. Vi, for oss det jo litt enklere å få ut det vi har på hjertet, fordi vi sitter jo her foran mikrofonen da. Ja. Sean, du har jo vært på jobb her I 9-timen I helgen. Helga, selv har jeg vært på, eller I, det her diskuterte jeg med noen venner I går, på konfirmasjon eller I konfirmasjon?
0: Jeg ville sagt, jeg har vært I konfirmasjon, nei, nå ble jeg usikker, vært på nei, du har vært,
1: vært
0: I konfirmasjon.
1: Du har vært I konfirmasjon, vært
0: ja,
1: I konfirmasjon.
0: Ja, jeg ganske sikker på det, ja, selvsagt.
1: Det har jeg vært, det var utrolig hyggelig, det ganske lenge siden jeg har vært I en konfirmasjon, men det et landet med den, det her var kristelig seanse, som da også lignet på det jeg selv gjorde.
0: Ja.
1: Så dagen var jo veldig lik sånn som min dag var
0: fikk du,
1: I 1999. Så det begynner å bli noen år siden.
0: Fikk du en god følelse? Kom det gode minner frem?
1: Ja, veldig gode minner. Ja. Altså det et eller annet med at det noe veldig hyggelig med at en det jo ikke en ung voksen, det var jo I gamle dager, men et stort barn, eller en 10-åring, en 14-åring, hovedperson. Så kommer det reisende familie fra fjern og nær, og alle sammen samles vi for å hedre denne 14-åringen. Det noe sånn så utrolig fint, men så, og det husker jeg selv fra min egen konfirmasjon, at det var skikkelig, eller stas.
0: Ja, men man jo da I en alder 14 år der man kan synes at veldig mye oppmerksomhet kan bli litt kleint.
1: Jo da.
0: Ja, men det opplevde ikke du hverken deg eller I går?
1: Nei, jeg hadde ikke noe inntrykk av det. Altså, det noe sånn, for det noe sånn varmt med det, at det så mange som kommer og vil på en måte være med på den overgangen da, som det kanskje kan kalles, fra barn til ung, til større barn. Jeg fikk så lyst til å si ung voksen, men du I gamle dager var det jo litt sånn at du var voksen ved konfirmasjonen. Sånn det jo ikke lenger da.
0: Nei,
1: selv om jeg var på fest, altså, I de gamle bygdefestene var det jo sånn at du måtte være konfirmant for å komme inn.
0: Men du rørte jo ikke alkohol og sånn da.
1: Nei, er du gær?
0: Er du sinnssyk?
1: Men det var en ting jeg hadde lyst til å ta opp med deg, Sean, og det var at jeg lurte på, for du jo fra Østlandet da, bor I Bærum. Når det 30-40 gjester, hvor mange kaker synes du det burde være?
0: Det burde være en 30-40 kaker da.
1: Ja, mener du det på alvor?
0: Nei, jeg mener ikke på alvor, men la oss si da, det liksom med vin, du skal regne ut at hver gjest skal ha 3 glass vin, tror jeg.
1: Ja.
0: Kan det overføres direkte til kaker? Du må ha I hvert fall 3 kakestykker per gjest, eller det mye? Jeg tror de aller fleste spiser jo bare 1 kakestykke. Eller, ja, men det liksom, jo, men nei, jo, men det tror jeg liksom greia. 1 kakestykke bør holde, det liksom desserten. Hvis du skjønner, jeg synes I hvert fall det, eller det tror jeg en vanlig tankegang, men hvis det veldig gode kaker, for eksempel kvæfjordkaka, som jeg antar at du fant på kakebordet I går.
1: Den var på plass.
0: Ja, da, bra, den var på plass. For det en klassisk konfirmasjonskake, som Norges beste kake, verdens beste kake, som den jo blir kalt, da kan jeg godt spise 3, 4, 5 stykker av den.
1: Ikke sant? Ja, det var altså da 10 kake
0: på
1: kakebordet, ja.
0: Ja, det tror jeg bør holde, altså. Ble det alt spist opp?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, det ble ikke det. Okay.
1: Absolutt ikke. Jeg smakte bare på 5. Så det ble jo da 5 stykker på meg da.
0: Du spiste 5?
1: Ja. Og det var jo først lørdag var hovedfesten da spiste, og så var det jo ny, det var jo restelag på søndag I går.
0: Ja.
1: Så da var det jo ny fest.
0: Ja.
1: Der, det var fortsatt masse kake igjen. Så det var det nye 5 stykker. Måtte smake på de resterende.
0: Var det god kake?
1: Meget.
0: Og kvæfjordkaka satt den der
1: den
0: skulle?
1: Den satt, ja. Den satt. Det var jo en tante fra kvæfjord på festen.
0: Er det sant?
1: Som fikk smak. Ja, så det var ikke hun som hadde bakt, men det var jo laktmustesten da.
0: Ja, og hun godkjente.
1: Ja, det var godkjent.
0: Ja, det glimrende.

0: Blanco Without You. Og jeg skal bare si sånn at nå sunnmøringene i innboksen, og engasjementet rundt kakebord her det altså, her det kakebord skal bongen ett kakestykke per pers med caps lock. Nei. Ja. Det skal være så mye kake at du må etterpå kjøpe ny fryser for å fryse ned restene etter fest.
1: Ja, men det er greit.
0: Det lærte jeg i Volda, jeg jobbet der på sykehjem.
1: Jeg skjønner. Hør det. Mm. Men da har jeg også lært. Chris Holsten, velkommen inn til oss.
2: Takk for det. God morgen, hyggelig å være her.
1: Ja, det er godt å ha deg her. Nyhetene snakket litt om søvn rett før vi gikk på her, at disse kampene kan begynne midt på natta, klokka to. Du kommer inn her, jeg vet ikke om du hørte på nyhetene, men sa at fy fader, nå er det tidlig, ass.
2: Tidlig.
1: Klokka kvart
2: over ni. Så er det på den måten?
1: Ja, du sa det på den
2: måten. Fy fader, er det tidlig, ass. Ja, det er tidlig, ass. Det er
1: tidlig. Med andre ord, når du synes at klokka kvart over ni er tidlig på morgenen, så har du et søvnmønster som kanskje kunne fungere da, til VM som er rett rundt hjørnet.
2: Ja, men jeg bare merker det på, sånn, og svarte jeg på en melding til moren min i det jeg våkna liksom rundt åtte, og da ringer jeg på og spør om det er noe gærent.
1: Det er såpass.
2: Har det skjedd noe? Hvorfor svarer du meg nå?
0: Sa du da, jeg skal på 9 timer.
2: Har du ikke lagt deg nå? Nei, men 2 til 10 er liksom kanskje blitt min lille sånn musikerrytme, for da kan man jobber jo ofte litt sent, ikke sant?
1: Ja,
2: og man blir litt kreativ når folk legger seg og telefonen er stille, og så kan man stå opp relativt god tid. Altså en time før skjema her nå, så det er fint det.
1: Ja, men jeg skjønner jo det, og du lever jo et veldig annerledes liv enn de aller fleste, og du sier det er jo ikke sjeldent at musikere sitter ut over natta og skriver og koser seg med stillheten og inspirasjonen.
2: Ja. Men det er fint her. Ja.
0: Det er fint, det har jo kokt for deg, Chris Holsten, denne vinteren og våren da, nytt album. Stor Norges-turné, og så har jo da så nyheten akkurat kommet da, at du skal fylle Spektrum igjen!
2: Ja.
0: Altså, for tredje gang på 5 år, hvordan føles det denne gangen?
2: Nei, altså, det er jo bare superstas, først og fremst. Det er jo de beste kveldene, så det er jo litt sånn at man bare vil gjøre det igjen, rett og slett, så det er veldig gøy. Nå har vi vært da, som du sa, på en svær Norges-turné, og Man blir jo ikke akkurat mett av det, så man får jo bare lyst til å bare gjøre det igjen og igjen og større, så det blir stas å komme tilbake til Oslo Spektrum og ha en kveld der.
1: Blir man hekta på det å bli bejublet, Chris?
2: Svaret er jo ja, ja. Det korte svaret er ja.
1: Det skjønner jeg jo, jeg kan jo skjønne det.
2: Men det er jo mer, det er jo veldig mange ting som er fint med en turné, og vi er en familie på tur, og det er, vi spiller og har det gøy, og vi er i vår boble. Ja. Det er ikke bare bejublingen som er gulroten her, men det er stas det også.
1: Men selvsagt. Men altså, dette er som sagt tredje gangen, jeg antar at første gang du skulle gjøre det, og i tiden før, eller er det en annen annerledes nå som du på et vis har gjort det flere ganger, eller kjenner du på det samme?
2: Jeg blir spent nå, fordi nå første gang vi gjorde det, så husker jeg kun de 2 siste låtene, når jeg ser tilbake på det, fordi da var man så stresset, men andre gangen vi gjorde det, så husker jeg halve konserten og ut.
0: Oi.
2: Så nå er jeg med fra start, folkens.
1: Fordi jeg antar at det er en overveldende
2: opplevelse. Ja, det er overveldende, hvertfall første gang du står der, det er 10-11.000 mennesker, og du er sånn, ok, ikke drit deg ut på en måte, og det er masse du skal huske på, gå hit og gå dit og se der og se der.
1: Ja.
2: Så nå skal jeg være med fra start. Nå er det en annen ro.
1: Ja.
2: Så det gleder jeg meg også til.
1: Fordi jeg har alltid tenkt på artister, det høres kanskje teit ut, men det der med å huske alt du skal gjøre, som du nevnte nå, bare det å huske tekstene til altså låtene, er du redd for å glemme det?
2: Nei, det er jeg faktisk ikke.
1: Bare,
2: det kan man ikke, man kan ikke begynne å tenke sånn.
1: Nei.
2: Fordi da det er skummelt. Men vi stoler på autopiloten akkurat når det kommer til våre egne tekster, og det pleier å gå, altså.
0: Ja, du har spilt mye, det setter jo der, selv om nervene kan komme. Men det her er jo lenge til da, 27. januar.
2: 30.
0: Nei, faen, det er 30. januar.
2: Ja, nei,
0: 2027, sånn var det.
2: Ja.
0: Det var nærme. Har du noen planer allerede nå, altså?
2: Ja, man begynner så klart, og altså, det er jo en prosess, selv om det er en god del måneder til for folk, og nå så er det jo mye jobb bak, så klart, og man skal jo lage det litt ekstra, selv om jeg har vært på turné nå med et show, som det blir jo mye av det også, men det er klart, man planer

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Gracie Abrams her i 9-timen. Vi har fått inn en melding fra Signe. Elefanten er gravid, eller drektig i 22 måneder.
1: Ja.
0: Blunkefjes.
1: Ja, vi er jo litt usikre. Du kan jo sende melding til oss i 9-timen til appen NRK Radio, hvis du vil, og der kan man jo skrive hva som helst, innspill på hva vi snakker om, hvis du har lyst til å stille oss noen spørsmål.
0: Ja, men jeg lurer på, for sa ikke du det helt i dag vi startet?
1: At man kan skrive hva som helst?
0: Ja, og så er det kanskje det Signe har tatt deg på ordet, skrive hva som helst, så nå ja. Forteller hun oss at elefanten er gravid eller drektig i 22 måneder, som er helt riktig.
1: Ja, men jeg var liksom litt usikker på om det var apropos nå vi snakket om, eller om det
0: Nei, bare hva som helst, sa du.
1: Ja, da takker vi for det. La oss kalle det for innspillet da.
0: Ja, tusen takk, Signe.

0: Ja, det var altså Stig Brenner med Har du glemt meg? Vi har fått svar fra Signe som har sendt melding om elefanten sin graviditet. Hun hadde sendt feil. Hun trodde hun sendte melding til frokostradion i P1 Plus. I tillegg så har Espen sendt oss melding. Trenger hjelp til quiz. Hva heter lederen i fellesforbundet? Da har jeg funnet her. Christian Justnes heter han. Men, det har jeg googlet meg til veldig kjapt her. Jeg vet ikke om det er innenfor i quiz å sende melding til radioprogram for å få hjelp, men det ble, sånn ble det akkurat nå.
1: I dag ble det sånn, men ja. Det er klart alle vet at du nå er en juksepetter, Pave Espen, men ok, det får du bare stå i.
0: Ja, og så tror jeg vi sånn på generell basis ja, ikke er et sånn type program som svarer på den type spørsmål fra våre lyttere. Men akkurat nå ble det sånn.
1: Bruce Springsteen her, Working on a Dream, med nyheter, og så høres vi på andre. See ya.

0: Ja, det var Bruce Springsteen selvsagt her I 90-men Working on a Dream nå her I nyheter.
1: Ja, fordi klokka har blitt 10, og vi skal høre at et NATO-fly har vært I aksjon I morgentimene I dag, Aksel Segelke.
2: Ja, et av alliansens kampfly skal ha skutt ned en russisk drone I latvisk luftrom. Latvias forsvar utstedte nemlig et farevarsel I området langs landets grense mot Russland tidligere I dag. Senere kom meldingen om at et NATO-fly skjøt ned en russisk drone som krenket latvisk luftrom. Det bekrefter nå Latvias hær ifølge Reuters. I Armenia har statsminister Nikol Pasinian erklært seier I parlamentsvalget. Ifølge landets valgkommisjon fikk partiet hans nær 50% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasinian ønsker at landet I Kaukasus skal bli medlem av EU. Russland har antydet militær aggresjon mot landet, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: President Vladimir Putin han viste til hva som startet etter hans mening konflikten I Ukraina, at Ukraina ønsket EU-medlemskap, så han trakk en parallell mellom det som skjedde I Ukraina og det som nå skjer I Armenia. Og det vel vanskelig å ikke oppfatte det som I hvert fall en indirekte trussel om at russerne kan komme til å reagere på tilsvarende vis.
2: I Oslo tingrett skal retten I dag ta stilling til om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Programleder I podcasten Krimrommet her I NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
4: Jeg tror nok veldig mange har holdt pusten, særlig I Beiarn, som har ventet veldig lenge på dette besøket, men...
2: Beklager, det var feil. Høyby møter selv I retten I dag klokken 13.
5: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter I varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Så reporter Dennis Ravndal. Og kongeparet besøker Nordland, nærmere bestemt Beiarn kommune denne uken. Dermed kan kongen og dronningen krysse av for å ha besøkt alle kommuner I Nord-Norge. Reporter Monica Weit-Martinsen sier folk I Beiarn klare for endelig å ta imot kongen. Dermed mangler kongeparet nå bare 4 kommuner før de har besøkt alle I landet.
0: Ja, det ikke verst det, Silje. Hvor Nei. Mange har du vært I?
1: Av landets kommuner? Nei, ja, det... Jeg har ikke tall på det, dessverre.
0: Nei, det ingen som har tall på det. Bare kongen og dronningen.
1: Ja, der de gode.

0: Loader. Toploader, Dancing in the Moonlight her i Nitimen med Sean Henrik Mathesson og Silje Nordnes, og vi er jo her med deg helt fram til klokka 11. Og vi hørte på nyhetene her nå at kongeparret er på vei til Nord-Norge, de skal til Nordland på kongebesøk, og de skal da nå til den eneste kommunen som er igjen i Nord-Norge. Fantastisk. Der de ikke har vært på besøk, det er altså da Beiarn. Og da er det altså på liste, altså det er jo 357 kommuner i Norge, står det her på Store Norske Leksikon. Kongeparet har 4 kommuner de ikke har vært i. Det er Nissedal og Siljan i Telemark, og så er det Rindal og Høylandet i Trøndelag, leser her nå i VG. Og det er jo da de 4, de har jo lyst til å fullføre alle kommunene i Norge, men jeg bare stusser på sånn, hvordan blir det med sånn kommunesammenslåing? Og, for det har jo i alle de år kongeparet har holdt på med de her reisene sine, så har det jo skjedd endringer.
1: Ja, fy søren, den der har ikke jeg tenkt på, Silje. Nei. Jeg vet ikke om, tror du de går etter det gamle kartet? Kan det være mulig pre-kommunesammenslåing og alt som har foregått de siste 10 årene, eller hva det nå er, 10-15 årene? Jeg vet ikke, jeg har ikke tenkt på det, faktisk. Nei. Men jeg antar at de går etter det gamle kartet. Det ville jeg gjort hvis jeg var konge, for å si sånn.
0: Ja. Men har du selv hatt noen sånn forhold til det her prosjektet, til kongeparret, det at de skal besøke alle landets kommuner?
1: Nei, aldri før det kom opp for et par 3 uker siden, ikke da det begynte å snakke om at det var bare 4 eller 5 kommuner igjen da. Nei, før det har jeg ikke tenkt på det, men sånn i sånn, hva heter det, hindsight på godt norsk, så ser jeg at det er et prosjekt monarken i et land kanskje bør gjennomføre, og at det viser at de tar hele landet på alvor på et vis da.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg synes det er artig. Jeg er overrasket meg at ikke det har vært i Nissedal. Høres ut som et sånt sted de ville vært på. Skjønner du hva jeg mener? De har jo noen sånne fine hytter oppe i Nodaler, og Nissedal høres ut som et sted som de kunne ha vært på.
0: Men tydelig, sånn der, det blir litt vanskelig hvis man begynner sånn. Da vil jo alle kommuner ha vel et eller annet som gjør at kongeparet burde ha vært der.
1: Ja, selvsagt. Men da, fordi vi satt jo her med Knut i går, og det var så morsomt fordi han fortalte at han hadde et sånt voldsomt behov nå for å faktisk se kongen i levende livet.
0: Ja.
1: Så man ikke helt kunne fortelle hvorfor, men det er et sånt indre behov. Han snakket litt om at det kanskje er noe sånn nasjonal følelse, det å liksom stille opp, og han sa også at han på en eller annen merkelig måte føler at han har lyst til å stille opp for kongen og dronningen, og vise at han er deres støtte som en mann av folket, og at han da setter pris på gjerningen de nå har gjort siden 1991. Og før det også selvfølgelig, men da ble jo da var jo da kong Olav døde.
0: Men akkurat det der behovet, det tror jeg, det har jeg ikke noe vanskelig for å forstå, og så tror jeg kanskje her er en slags teori, og det er jo at folk i Oslo-området, eller på Østlandet, eller i hvert fall, altså, nei, i Oslo i hvert fall, så går jo da folk fra første eller andre klasse på barneskolen forbi kongen hver eneste 17. mai.
1: Ja.
0: Så her, og da er folk nede på Slottsplassen, altså det å se kongen og kongefamilien der, er jo en litt sånn vanlig ting faktisk.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener.
0: Mens for veldig mange rundt omkring i hele Norge, så er ikke det.
1: Nei.
0: Altså da har ikke folk sett kongen, eller kongeparret.
1: Nei.
0: Og at det er en skikkelig stor ting.
1: Ja, men jeg skjønner jo det.
0: Og, altså, men jeg må si, og jeg er litt overrasket over Knut Folkestad, fordi vi er nå fra samme plass.
1: Ja.
0: Fordi kongeparret, de var altså da, som en del av sin signingsferd, så var de på Hammarøy i 1992.
1: Ja, der ser du.
0: Og da var jeg 7 år, og jeg glemte aldri. Det var altså et sånn høydepunkt i kommunens historie. Og som vi, og jeg var bare 7 år, men jeg husker hvordan vi skup puss og poler på kommunen. Aldri vært så fint.
1: Så koselig.
0: Og det kleppes gress, det var helt vilt. Og så var det sånn, hvem skulle gi blomster til kongepar? Det ble ikke meg.
1: Ja.
0: Så det er jo da litt sånn sorg da.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Men hvor han Knut var henne, må foglerne vite.
1: Men han er jo da...
0: Hvis ikke han hadde flyttet fra kommunen.
1: Jo, han har flyttet, for da var jo han et par 23, jeg tror. Ikke sant?
0: Så han hadde forlått.
1: Jeg tror han gikk i Volda, ja.
0: Han hadde forlatt redet.
1: Hvor skulle han da forlatt redet for lenge siden?
0: Men i hvert fall, så for oss fra Hammarøy, så var jo vi tidlig ute på denne her greia. Ja,
1: bra.
0: Og det har vært en stor greie alltid. Ja.
1: Nei, men kos dere i Bayern, og hei og klapp, og si hurra, hurra, hurra.
0: Hipp hurra.
1: Hipp hurra.

0: sammen med en annen stemme. Øyvind, du ute i gatene som vanlig. Hvem har du truffet?
1: Ja, ikke sånn, prøve å ha litt sånn behagelig stemme, og dessuten så har jeg møtt Oskar her som har behagelig stemme, så da kan vi, ja, på tide at du får din radiodebut, Oskar, med den stemmen, for det blir jo det nå. Føles det bra?
2: Ja, jeg er litt nervøs faktisk.
1: Ja, man blir jo det, jeg kjenner at jeg det selv, det har vært tross alt hvert helg. Du på vei til Ås, vi snakker om litt sånn der, en ting som vi ikke tenker så mye om når vi ser hverandre rundt omkring, nemlig alt vi kan gå og ha. Altså, du sliter med hodepine og har gjort i 10 år, Oskar. Hvordan går det nå?
2: Altså akkurat nå, litt grann vondt i hodet, jeg har nettopp vært og fått noen sånn nålebehandling mot dette.
1: Ja, hvordan var det da?
2: Ja, det var litt spesielt, da får man rett og slett nåler inn i musklene i øvre ryggen, og så skal det liksom på sikt fungere mot hodepinne, men det fremkaller jo litt hodepinne nå, er det nå da.
1: Ja, for at du jo da forsker eller tekniker på plantevitenskap, underviser på Ås, 30 år og samboer, jeg bare oppsummerer litt grann her, men allikevel, da er det kjedelig med sånn hodepinne, altså hvor lenge har dette pågått, og hvordan er det det er?
2: Nei, dette jo noe jeg har slitt med i minst 10 år, og det klart det er å ha sånne kroniske plager er jo livskvalitetsreduserende, kan man si. Så det er plagsomt.
1: Når er det det kommer da?
2: Det kommer i løpet av natta, så får jeg hodepinne, så det er litt sånn vanskelig å... kan kjenne det kanskje litt på kvelden at nå kommer jeg til å få en hodepinne, men noen ganger så... Er det umulig å se det komme, så våkner man og kan ikke ha gjort noe med det.
1: Kommer ofte fra nakken?
2: Ja, ofte så er det i forbindelse med spenninger i nakken, og kanskje litt sånn feil sovestilling. Og, ja. Ja,
1: hva gjør det med livet?
2: Nei, det reduserer jo litt kvaliteten, og kanskje reduserer litt hva man evner å kunne gjøre. Man har kanskje litt lavere forventninger til hva man selv klarer å utføre.
1: Nei, og det, jeg synes alltid det gir perspektiver når vi snakker med folk og hører hva man har og åpenhet rundt det sånn sett. Du, agurken. Jeg har begynt med dyrking av agurk hjemme nå, så passer det veldig godt at jeg møter en tekniker eller forsker på plantevitenskap. Min agurk, den planten, jeg er ikke så god til å strekke og sånn, det var bare en avlegger jeg fikk av kjæresten, men den ble plutselig kjempestor. Den ene agurken tok alt av vannet, tror jeg, så den er blitt en kjempe. Men hvordan er det agurken er en av de mest fascinerende for deg?
2: Nei, altså, jeg har jo jobbet i agurkeproduksjon, ikke så lenge, men litt grann, så jeg har... det er nok min favorittplante.
1: Hvorfor det?
2: Er nok litt fordi det er veldig godt å spise, og at den vokser på en sånn klatrende måte. Og faktisk synes jeg agurken er best ganske lenge før høsting, egentlig. Litt sånn når den er på et ganske lite stadium, da er det mest smaken, og kanskje ikke så mye vann.
1: For hvor mye vann er det gjennomsnittlig?
2: Ja, det er vel cirka 97%, så det er nesten bare vann.
1: Og hva slags agurker er det? Altså, det er jo veldig, i alle slags former.
2: Ja, det er vel litt sånn der slangeagurk og en sånn der frilansagurk, sånn som man spiser sylteagurk av. Men du har kanskje sånn der, litt mer sånn sylteagurkform, eller?
1: Ja, jeg vil si ganske tjukk, den mesten litt sånn der knudrøte utenpå. Det er det jo ikke de der vi får i butikken, at det blir det. Så litt spennende ble den.
2: Ja, men det er nok en sånn der frilans-type du har fått da.
1: Jeg har fått en frilans-agurk, det er det jeg har fått også. Dyrker du, hva heter samboeren?
2: Samboeren min heter Caroline.
1: Caroline, Oskar, har dere noen tomater og gurker og sånne ting hjemme på Ås på kjøkkenet?
2: Vi har det ute på balkongen. Litt spennende med en litt sånn mellomkjølig vår. Hvordan det skal gå med denne agurkeplanten som vi kanskje tok jo litt tidlig. Men i hvert fall vi skal ta og binde et tau opp til naboen over og surre den planten da rundt dette tauet, sånn at...
1: Ja, for det der er viktig, for den vil gjerne klatre. Jeg merket det at min strakk seg godt i vindueskarmen, og så sa det pang når den tjukke agurken tok alt vannet, og den falt ned til jorden. Det var nesten så du kunne se det.
2: Ikke sant, så du må gjerne prøve å henge den opp på en måte, og så kan du godt klippe den i toppen hvis du føler at nå har den strekt seg langt nok i høyden.
1: Du, hvordan er det å undervise i plantevitenskap på Ås?
2: Det er spennende. Det er et lite studium, ganske få studenter, men det er veldig mange av dem som er veldig engasjerte.
1: Hva er de engasjerte i, og du og dem?
2: Nei, de er jo engasjert i bærekraft og egentlig hva potensialet for

0: for utvikling av landbruket har da. Og Norge jo et lite landbruksland. Vi har jo bare 3% av arealet vårt som kan dyrkes, som dyrkbar mark. Så vi jo veldig, veldig små sammenlignet med veldig mange, men det klart vi har potensialet til å utvikle og forbedre landbruket.
1: Og nå det da toglinjen til, og så ja, faktisk til jobben på vei.
0: Det stemmer.
1: Det stemmer, ja. Og så ønsker vi deg all lykke med hodepinnen og arbeidet videre der. Norge henger seg på, Oskar.
0: Det veldig hyggelig. Tusen takk.
2: Ha det godt. I aller høyeste grad, alltid sympati med folk som kronisk syke. På Ås, der tok min kone sin agronomutdannelse.
3: Hvordan det med deres agurkplanter?
2: Jo, vi har ikke det nå, for nå har vi flyttet, så de arver plantene våre, de som har flyttet inn i det nye huset. Så
3: er det sant?
2: De får skikkelig bonus. Det ganske kult. De var veldig glad for det. Ja. Satte pris på det, ja.
3: Så blir, ja.
2: Unnskyld, jeg satte på det.
3: Skulle det går bra, vi kan snakke mer om det etterpå.
2: Ja, det er fint, jeg har glemt det.

0: May Try to Forget You. Og det jeg hadde lyst til å spørre deg om, Sean, ja, nei, vi spiller jo musikk her på P1, hadde vi koset oss med det, men jeg bare lurte på det, for nå sa du at dere har akkurat selgt hus, og da har de nye eierne fått med seg da alt dere har grodd,
1: ja,
0: og av vekster og slikt, som er jo da en full pott for dem.
1: Ja.
0: Men i det nye huset så lurer jeg på, skal dere dyrke noe nytt i år, eller er det litt for sent, eller hva sier kona di om det, hun som er agronom?
1: Ja, agronom og sykepleier, score!
0: Ja da.
1: Hun, nei, jeg vet ikke, jo hun ønsker nok å gjøre det, og vi har jo tatt med oss veldig mange potter, og veldig mye jord faktisk, som sto i de pottene da, til dette nye huset, så hun har nok en ambisjon om å gjøre det, men nå har vi bodd i dette, vi bor i en liten hybel nede i kjelleren mens vi pusser opp litt oppe i den andre etasjen, så det er også, nå bor vi i kaos, ja. Pappesker, IKEA-poser fulle av klær, kjøkkenet er bitte lite, et hybelkjøkken, så vi har så mye mat som vi ikke vet hvor vi skal plassere, altså sånne type ting, så jeg vet ikke om det blir tid til det, er poenget mitt.
0: Fokuset er en annen plass, jeg hører det.
1: Ja.
0: Men altså, apropos, ja, du sier score med din kones utdanningsbakgrunn, det tenker jeg også, har du tenkt på det, Sean? Sånn, det er jo totalberedskapsåret i år, der vi skal alle være forberedt hvis det skulle trengs det, der har vel du truffet rett og slett gullfuglen.
1: Ja, det skal jeg love deg.
0: Hvis det skulle skje nå her, så har du da en som både kan dyrke ting og ta vare på liv og helse.
1: Ja, det er derfor jeg roper.
0: Hva skal du bidra med i miksen?
1: Godt humør!
0: Ja, vi skal ikke kjimse av det.
1: Godt humør!

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Climby Fisher, Rise to the Occasion, hadde et par tre gigahits på tampen av 80-tallet. 88 kommer den låta herfra. Da vet du det.
1: Det synes jeg var greit å vite. Litt ekstra informasjon om musikken vi spiller. Vi skal ikke kjimse det. Nei, takk. Nå er det jo da altså bare noen dager, tre dager, eller på torsdag da, sparkes jo fotball-VM i gang for herrer i, borti på andre siden av dammen der. Og i kjølvannet av det så kommer det jo fram informasjonssaker om altså, noe sånn helt enorme summer og noe velstand og greier som skjer rundt det her mesterskapet. Mm. Blant annet så kan man da lese her i, på E24 om en sånn pakke som du kan kjøpe på et hotell i New York som heter da World Cup Extravaganza. Da får du altså 6 billetter til VM-finalen.
0: Det er bra.
1: Så får du altså da de to øverste etasjene på hotellet i en suite der. Nice. I tillegg 2 ekstra rom til private ansatte, eventuelt støtteapparat. Jeg vet ikke om du beveger deg rundt i verden sånn med støtteapparat og ansatte.
0: Alt for sjeldent, merker jeg. Ja, ja, jeg må gjøre det oftere.
1: Ja, hvis ikke du har dine egne ansatte, så får du altså da fra hotellet butler
0: ja.
1: Døgnet
0: ja,
1: nei, rundt.
0: Ja, det har jeg tenkt av meg.
1: Du får kjempestore TV-skjermer som du kan se eventuelt, ja, du kan se bronsefinalen på rommet, ja. På enorm skjerm, eller suiten, unnskyld.
0: Kult, ja.
1: Du får da en privat seiltur inn i miksen der, får se frihetsgudinna der fra 360 grader rundt.
0: Ja.
1: Så får du privat helikopter.
0: Ha, du, dette her vil jeg ha.
1: Til og fra kampen. Ja, og så er det premiumplasser på finalen selvfølgelig, ja. Og så er det lounge på kamp. I tillegg så får du noen sånn ting. Du får noen souvenirer da.
0: Ja,
1: eller gaver som du kan ta med deg hjem.
0: Ta med ekstra håndbagasje.
1: Ja, så er spørsmålet, hva er prisen for denne World Cup extravaganza, tror du?
0: Ja, det er klart det der koster jo fleske, ja. Men skal vi se da, hva skal jeg gjette på det? Jeg gjetter at jeg tipper at det koster 2 millioner kroner.
1: 2 millioner norske kroner?
0: Norske kroner, ja.
1: Ja, da kan jeg avsløre at den her World Cup extravaganza kostet 1 million dollar, ja. Altså 9,3 norske kroner kostet det her. Og da kan jeg også informere om at hvis, altså det er jo veldig, veldig dyrt. Nå kan du kjøpe sånn videre salgbillett altså på FIFA sine sider til VM-finalen for bare 83 000 kroner.
0: Det er det FIFA, offisielle FIFA selger billetter
1: på? Ja, eller det her er videre salg, ja, okay, så det her er jo folk som da har kjøpt billetter på det ordinære salget, og så nå selger de det videre gjennom FIFA. 80 000 kroner for en billett til en fotballkamp.
0: Men hvis du er stinna grin da?
1: Jo da,
0: men
1: kanskje du kunne brukt de pengene på noe. Åh,
0: nei, men hvis du har så mye penger, ja. At du ikke, det er samme, det er som lommerusk å betale 1 million dollar for det greiene her, hadde du gjort det da? Hvis du var milliardær, Silje, hadde du gjort det da?
1: Det jeg måtte faktisk ta en runde med meg selv på vei til jobb i dag, ja. Og jeg håper virkelig innerst i mitt hjerte at de pengene hadde jeg brukt på noe annet.
0: Hva da?
1: Jeg kunne ha tatt en unge gjennom utdanningssystemet i et land i den tredje verden.
0: Gud, så kjedelig det var.
1: Nei, ikke det.

0: Camilla North der, som du er her i 9-timen, Silje. Vi skal ut i gaten igjen. Vi skal til vår eminente Øyvind Bekkevold, som roamer the streets of Oslo og treffer på fine, fine folk. Regner med at du har gjort det nå.
1: Det stemmer. Ja, det har jeg. Altså, jeg har funnet en ærverdig herre, sånn, sånn som du kan bli når du blir litt eldre. Ja. Og modnes enda litt mer, så kan du få deg en sånn Stetson. Sånn, for denne her har du har fått av datteren din, har du ikke det, Gunnar Olav?
2: Det har jeg.
1: Hun klesbevisst?
2: Ja, og jeg veldig stolt av det.
1: Ja, og da ville hun at du skulle være en ærverdig 75-åring.
2: Det ville hun.
1: Ja. Ja. Og hvordan føler du deg under Stetson? En blå, litt sånn, ja, blåsvart.
2: Føler at det utfyller min personlige image.
1: Og hvordan skal din personlige image være?
2: Ærverdig alderdom.
1: Og hvordan skal en ærverdig alderdom være?
2: Nei, man må være engasjert. Ja.
1: Ja, for det viktig å ikke legge inn årene, ikke sant? Du har jo vært jurist i hele ditt liv, og ja. Både dommerfullmektig i Volda, du har jobbet her i departementene her i byen, du har vært i Arendal, og jeg, han fra Per Gynt, som gjør opp status, som kommer med mikrofonen, så har du vært på en lang reise, men nå også så er du engasjert og på vei til Uppsala og Stockholm med din Stetson for å engasjere deg.
2: Det er jeg, og jeg gleder meg veldig til en interessant konferanse i fredsarbeid, knyttet til Alva Myrdals fredsarbeid. Hun var jo, fikk fredsprisen i 1982, og svenskene har forstått å ivareta hennes omdømme ved å opprette et institutt hvor denne konferansen skal foregå.
1: Og så er jo du ute i gatene, for det er jo veldig aktuelt med dette med nei til atomvåpen i våre dager, dessverre, må vi jo kunne si. Så er du ute og møter folk og står på stand og engasjerer deg. Fortell om dette.
2: Særlig nå er vi opptatt av betenkelighetene ved den franske invitasjonen og Støre sin litt uklare tale om hva norsk engasjement kan innebære. Så det skal bli interessant å diskutere.
1: Og hvordan er det da å stå ute og møte folk i sørlendingene blant annet og ta en god diskusjon om dette, få skapt engasjementet, for det er så viktig. Vi er jo i fredstid, og det er, men samtidig så ulmer det litt rundt omkring, så dette dirrer i, og viktig å bruke sitt liv som pensjonist i dette.
2: Det gjør det absolutt. Det mørrer i folket, og jeg er da styremedlem i Nei til atomvåpen Agder, og når vi har stern, oppdager vi at folk er mer redde enn beroliget av denne talen om at atomvåpen skal kunne betrygge oss. Det kan den slett ikke, mener vi, og det er det respons på i folket.
1: Du, la oss nå dra inn dikterne inn i dette her, for at jeg var jo i Arendal i går, så alt henger jo sammen når jeg da møter en arendalitt her igjen i dag. Og min far, da han så Gabriel Scott, dikteren, sin byste i Pollen i Arendal, så ville han jo da selvfølgelig gå bort og klemme den, sånn kulturbanen fra Lillehammer som han er. Og vi tok bilder, men Gabriel Scott snakket om kjærligheten, denne dikteren.
2: Det gjorde han gjennom kilden hvor fiskeren Markus i enkle kår formidler den mer ekte kjærlighet. Ja, jeg kan faktisk gå til pavens første pinsedag-tale, hvor han snakket om kjærlighetens allmakt, og hadde en pekefinger mot opprustning. Men tilbake til Gabriel Scott, så står han for sjølendingene som selve det symbolet vi kan være bekjent av, dette med nøysomhet, enkelhet, men også veldig engasjement i å ha omsorg for hverandre. Og på denne statuen i Pollen i Arendal så står det tilværelsen har lyset til mål. Og hvis man går inn i den boka, så er det hentet fra et kapittel hvor man også sier hva man tar avstand fra. Og det er det destruktive, det er døden og hat og slike ting. Så i det styrevervet i Nei til atomvåpen Agder har vi brukt det, for eksempel når Trump kom med budskapet han skulle utslette en hel sivilisasjon. Og da brukte vi faktisk Gabriel Scott sitt evangelium. Og Gabriel Scott-selskapet, som er en bevegelse omkring hans minne, har en leder som faktisk godkjente at vi kunne bruke dette. Det var absolutt I Gabriel Scotts ånd, og det var vi veldig glad for.
1: Nei, du, dette henger veldig godt sammen når vi da fikk det fotografi av min far som klemmer Gabriel Scott der, og jeg kan si det at din datter vil være stolt over at hun gitt deg din Stetson, altså på toppen av ditt hode, som du bærer ærverdig og godt. God tur til vakre Uppsala, jeg havnet der med min kjæreste tilfeldig selv, når vi ikke valgte den I stedet, og så da til denne fredsprisvinneren I 1982 og ære hennes viktige arbeid. Tusen takk for praten, Gunnar Olav Sætre.
2: Takk for det.
0: Stetsen altså, jeg kunne ønske jeg hadde...
3: Kan du beskrive det for de som ikke helt vet hva det for noe?
0: Ja, det kan se som en cowboyhatt for å si det mer,
3: ja, sånn, ja. Ja,
0: jeg kunne ønske jeg hadde mot
3: nok. Jeg tror du kan, som de sier på ikke godt norsk, men pull it off.
0: Takk
3: skal du ha. Tror du kan klare å komme unna med en sånn hatt, ja.
0: Ja, tusen takk, Sille, det setter jeg veldig pris på at du sier.

0: Ja, vi rotet oss bort i det ene temaet etter det andre her i ni-timen, og nå var det da eggekrem og vaniljekrem, og hva egentlig forskjellen, og det har jeg måttet søkt opp her da, og da får jeg svar at det på en måte det samme, men det også litt forskjellig, fordi eggekrem jo da kun med eggeplomma. Mm. Men det det vanilje der også, og så vaniljekrem ofte har da hele egg. Sånn at...
1: Hva vitsen med det? Hvorfor liksom? Ok, nei, vi må ha hele... Nei, vi tar bare eggeplommer, og så smaker det klisslikt allikevel.
0: Nei, men her står for eksempel at vaniljekrem, det tål steking bedre.
1: Ah, ok, ja, men det lurt, for det jo liksom ja. Samme med rømme og creme fraiche. Creme fraiche, det tåler steking, det gjør ikke rømme. Da lærte vi noe nytt i dag også.
0: Bortsett fra at vi har en rømmekake hjemme som vi lager med noen eple og noen greier, ja. Og den går rett i steikovnen, og det går bare godt det.
1: Nok et tema som vi ramler ned i.
0: Vi har ikke tid til å greie ut av det i dag.
1: Nei, det går ikke.

0: Ja, du har sunget med gjennom hele sangen, Silje. Det satte jeg stor pris på.
1: Ja, og det tenkte tilbake til både den her av Boyzone, men også originalen da med Cat Stevens, med varme følelser.
0: Ja, glimrende. Nå blir det nyheter.
1: Ja, vi er tilbake til i morgen, vi, men nå er klokka 11, og i nyhetene så skal vi høre at det blir nok en streik allerede fra i morgen, Aksel Segelke.
2: Ja, og denne gangen er det landets flyplasser som kan bli rammet. LO og NHO Luftfart har nemlig ikke klart å bli enige i lønnsoppgjøret og møtes derfor i dag hos Riksmekleren. Fristen går ut ved midnatt. Blir de ikke enige, går litt over 300 ansatte ved Gardermoen, Flesland og Værnes ut i streik. Hovedsakelig er det bakkemannskap som blant annet håndterer bagasje og innsjekking som blir tatt ut. Kinas president Xi Jinping landet i dag i Nordkoreas hovedstad Pyongyang, der Kinas øverste leder skal på et 2 dager langt statsbesøk. Dette er Xis første besøk til Nordkorea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nordkorea til fordel for Russland.
3: Xi reiser til Nordkorea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nordkorea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nordkorea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke sitt atomvåpen program mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
2: Sa korrespondent Philip Lothe. En rekke vitner skal i dag forklare seg i rettssaken mot Steinar Vangen i Tønsberg tinghus. Vangen er tiltalt for å ha drept en kvinne i Sverige for 2 år siden. Han nekter straffskyld. I flere år skal han ha hjulpet mennesker som ønsket å dø. I fjor ble han avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene, og etter møte med TV2 ble han pågrepet av svensk politi. En av serieskaperne er i dag på vitnelisten, det forteller reporter Mathias Revheim Rafaelsen.
4: En del av disse vitnene er kalt inn av påtalemyndigheten og statsadvokaten, mens en del av de er kalt inn av forsvareren til Steinar Vangen, så de ulike sidene håper jo at de kan opplyse saken på sitt vis. Men de mest sentrale vitnene i dag er nok søsteren til denne svenske kvinnen Malin, som Vangen er tiltalt for å ha drept, og også Kadhafi Saman, som er journalist i TV2 og programmet Norge bak fasaden. Det var jo nettopp dette programmet som avslørte Steinar Vangen for det norske publikum.
2: Så skal vi høre at det er bråk i den franske fotballleiren før VM. Stjernespiss Kylian Mbappé og en rekke andre spillere skal nemlig ifølge avisen L'Equipe være forbannet på sitt eget fotballforbund etter at spillselskapet Betlic fikk bruke bilder av flere av spillerne i sine reklamekampanjer. Ifølge avisen er ikke spillerne sinte på Betlic, men på forbundet som ikke godkjente bruken av bildene. Norge møter Frankrike i siste gruppespillkamp i den 26. juni, og nå fortsetter landsmøtet hos dere. Skal det handle om V i dag?
5: Ja, det skal det.
6: Enkle glede hos oss.
5: Ja, vi er ikke noen sånne stjernefotballspillere som krever ditt og datt. Nei.
6: Her går det V.

0: All I Wanna Do Is Make Love To You.
1: Jeg kjøper det ikke.
0: Gjør du ikke det?
1: Nei, altså ikke All I Wanna Do.
0: Nei.
1: Du kommer til å ha behov for å spise i løpet av, sikkert i løpet av få timer.
0: Litt av det jeg har lyst til å gjøre. Sang hardt.
1: Burde de ha gjort.
0: Ja. Vi kan sende en e-post og spør.
1: Det er rett og slett usunt å bare make love.
0: Du har jo rett i det.

0: Ja, kjære landsmøte, gratulerer med verdenshavenes dag. Verdenshavene.
1: Verdenshavenes dag?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva er ditt favoritthav?
0: Ja, nei, jeg vet det, sør, kanskje Atlanterhavet.
1: Er det?
0: Stillehavet var litt artig.
1: Stillehavet, ja. Uten tvil mitt favoritthav.
0: Ja, hvorfor det?
1: Det er så dypt, det er så stort,
0: og sånn,
1: de har ikke plass til det på globusen. Det er altså så forbannet mye greier der. Heierdal var der, det er...
0: Ja, ja, ja. FN sitt bærekraftsmål nummer 14 skal handle om livet i havet. Ja. Bevar og bruk havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Så ikke sleng søpla ditt over ripa. Plukk nå opp den plastposten du ser neste gang du rusler i fjæra. Hva var det Black Wolf sa? Bruk hodet. Vi har bare en klode. Ja. Ellers du, når ungene dine dett, hva sier du da?
1: Opp og stå, opp igjen.
0: Upsie daisy sier du gjerne på engelsk.
1: Ja vel.
0: Og i dag er upsie daisy dagen. Dagen der vi oppfordres til å tenke at reis deg opp igjen, det her går nok bra likevel dette livet.
1: Upsie daisy dagen.
0: Ja, jeg synes vi kan ta med oss den. Følgende sekretariat stilt til start i dag. Produsent er jo Eli Bergman.
1: Ja da.
0: Reporter er Maja Eppen. Og så her vet du, Svein uten I er her.
1: Svein
0: Biskorsen er det. Torfinn Borkhus er rett rundt hjørnet.
1: Ja.
0: Jeg heter Elin Åndal Herseth. Og hvis du har lyst å nå oss, så finner du oss i appen som heter NRK Radio. Velkommen NRK til møte. Her er det, vet du.
1: Å nei!
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Er det Nico?
0: Ja, det er den engelske versjonen.
1: Envy.

0: Det var Vinnie sin versjon av Sommerfugl I vinterland, som var en sånn sang vi sang I lag da på barneskolen. Vi hadde sånn alt sammen I gymsalen. Da sang vi Sommerfugl I vinterland, vi sang Mjelle, vi sang Kjærlighetsvisa. Vi skulle bli indoktrinert på rett vis, vet dere.
1: Modifisert.
0: Ja, ja, I hvert fall Nord-Norge.
2: Er dere Nora før også?
0: Vi sang, selvfølgelig sang vi Nora før vår visa, det skulle da bare mangel. Og vi sang jo også Har en drøm, så Tromsø var absolutt representert. Sånn, så vet du det, Mai-reppen som har kommet inn her til oss nå.
2: Hei, hei.
1: Mai-repp Tromsø, som de sier I kidsene.
0: Ja, de gjør kanskje det. Mm. Kan jeg bare ta en melding fra Aurora som sendte meldingen her? Hun sier, hei, hei, har akkurat forlatt Øksfjord. Hun på vei over Lopphavet, og vi snakket jo om hav her, for det jo verdenshavene sin dag I dag.
1: Ja.
0: På vei over Lopphavet, tror ikke jeg kan si meg enig at dette det flotteste havet, altså. Men, nå det hjem på friturs, da smiler jeg vel livet likevel. Ha en herlig mandag. Takk fra, til deg fra Lopphavet, altså der.
1: Vi har lyttere på Lopphavet.
0: Tenk det. Mike, du vil telle meg?
2: Ja, nei, jeg vil jo, vi skal til et annet hav, eller en øy. Oh. En øygruppe, litt okay. usikker her.
0: Ja.
2: Vet dere hvor Hawaii ligger da?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ligger jo I Stillehavet.
0: Se på skjorta til Sven da. Hawaii-skjorte.
2: Ja. Så bra.
1: Hawaii-skjorte I dag.
0: Ja.
2: Blir det topp tre Hawaii?
0: Om jeg vet hva det
2: Nei, sier du, nå blir det.
0: Oh, ja, det blir det. Ja, den kommer her.
3: Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre I verden.
0: Hey. Bare bare litt nyhå
2: Det siste okay. klemmer ja, vi skal til Hawaii hva slags musikk tror dere det på Hawaii? Eller kan de høre på Hawaii?
0: Oh, ukulele
2: Ukulele?
1: Du, altså, jeg tenker at, at de så amerikanifiserte at de hører bare på listepop for USA, tenker jeg.
0: Det jo en del av USA.
1: Kommer det vel noe Rihanna eller noe et eller annet country greier
0: for USA, tror jeg ikke det? Ja. Jeg veldig løst på ukulele da.
2: Ja, men vi får høre. Vi får høre hvem av dere som har rett.
0: Ok.
2: Der nummer tre. And you told me I loved you. Taylor Swift. When it
0: mattered, I saw you. Ja!
2: Du traff på veldig mange vis, for her hun gått litt sånn, hun jo litt på den der country.
0: Ja, hun tilbake til sine røtter, som de sier.
2: Ja, hvorfor tror du de på Hawaii like Swift og country?
0: Hun så enorm artist.
1: Ja, altså, ja, alle liker jo Taylor Swift.
0: Ja. Hun jo ute med musikk til Toy Story-filmen.
1: Ja, kanskje
0: den kom, jeg tror den kom forrige uka.
2: Det gjorde den, og det den låta.
0: Det, ja, I knew it, eller noe sånt. Ja.
1: Mm.
2: Så, ja, men jeg tror det også en fra vei om at de bruker mye gitar selv I sin egne, så kanskje, ja, de, kanskje det passer veldig godt
0: det jo den
2: sjanger de har. Sant. Nummer to da.
0: Hvem det her da?
2: Hører dere ikke?
0: Joda, hun ute med en ny platte hun også.
1: Er det Sabrina Carpenter?
0: Nei.
2: Ariana Grande!
0: Ja.
1: Ariana Grande!
0: Hun har fått så mye tyn for den der også.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at folk synes kanskje ikke det var sånn, og de ville ha sommermusikk fra henne, og synes ikke det var så mye sommer.
2: Ja, men vet du hva? Den veldig laid back og fin.
0: Ja.
2: Og den fra Hawaii, de liker liksom laid back låter.
0: Ja, de gjør det. Ja,
2: så den går jo veldig... Oi, hva tatt ord skal jeg bruke I stedet? Avslappende låta.
0: Ja,
2: avslappende låta, passer perfekt å kruse rundt I en bil på full guffe I sommervarme.
1: Ja.
0: Kruse rundt, ja.
2: Nå gjorde jeg det igjen.
0: Ja, du gjorde det igjen.
2: Kruse med E, uten C.
0: Ja.
2: Nå, vi jo, nå vet dere jo hva slags sjanger og sånt de liker da.
0: Det to damer så langt.
2: Det to damer. Okay. Hva tror dere på nummer en da?
1: Jeg synes alltid når vi I sånne land som liker popmusikk så skal vi alltid til Sør-Korea til slutt så jeg tipper vi skal ha noe K-pop på toppen av lista på Hawaii
0: okay.
1: Antageligvis et eller annet band som har gjort comeback nå I Sør-Korea
0: som BTS liksom
1: ja, eller noe annet en annen tre bokstaver KPM eller MPK eller BCB noe eller noe sånt jeg tipper at vi skal til en stor poplåt I hvert fall fra, som regjerer hele jorda akkurat nå
2: vi får høre
1: dette Ella Langley
2: Ella Langley
1: det jo mine favoritter Er det sant?
2: Kjenner du bakgrunnen for den, hvordan den ble skrevet?
1: Nei, jeg har ikke peiling, men jeg har hørt utrolig mye på den låten her. Ja. Åh! Ella Langley, det er så vidt jeg har forstått en av de største country-artisterne i hele verden. Ella Langley, jeg har fått tips fra min gode kompis Thomas med country-fan, bare sånn, dette må du høre. Ja. Helt utrolig Ella Langley, dette alle hører på nå, og alt er bra. Så da har jeg hørt masse på denne, så ja. Det var gøy.
2: Ja, jeg tror ikke du er alene som hører på, for du har vist funnet 5 priser nå, som er Country Music Awards skrev.
1: Ja, country-fenomen.
2: Historien bak denne låten er at hun var på sånn her skrive... helg. Mm-hmm. Og der, det var en av dem som hadde en sånn kenguru baby i en bil. Fortalte historien om at det hadde blitt stoppet av politiet med den der kenguren i bilen. Men så hadde politimannen sett at det var Texas-skilt på bilen.
0: Oh, ja.
2: Og så hadde de begynt å liksom, she's from Texas, I can tell. Som det er en av de setningene her. Så begynte de å, så jeg brukte 30 minutter på
0: og det er en sånn låt,
2: ja. Teksten. Så det var historien om det. Så country liker dem på Hawaii. Skal vi høre hele låten, eller?
1: Ja!
2: Ja,
1: okay.
2: Det er en fin historie, i hvert fall med. Det er som blir dumpet, tror jeg, egentlig.
0: Oh, ja, ok, vi skal høre på den.
1: Ja, han velger Texas. Hun frykter at han kommer til å velge Texas.
0: Og det er nettopp derfor
1: den heter det. I stedet for hun, tror jeg.
0: Nei. Ok, her er Ella Langley.

0: Nathanael var det som kom seg i gang etter hvert her med sine tidsmaskinen, og da kan vi si god mandag, Torfinn Borkhus.
1: God mandag, landsmøte.
2: Legenden.
0: Godt å se deg, godt å se deg. Dere, jentematte. Jeg vet ikke om dere, om det noe som har truffet dere, mine herrer, men...
2: Jentematte?
0: Ja, altså damene i sekretariatet kjente seg så absolutt igjen i min opplevelse fra forleden. Historien er som følger. Jeg skulle handle meg en ting. Dette var noe jeg trengte, ikke bare sånn unødvendig, ikke at jeg skulle tenke at jeg skulle kjøpe meg en kjole. Nei, det var en ting jeg trengte. Jeg hadde fått høre og sjekket på nett, må regne med ca. 2000 kroner for å anskaffe denne tingen. Så viste det seg at jeg måtte ut med bare 699 for en akkurat tilsvarende helt lik greie.
1: Ja.
0: Så jeg hadde da spart 1300 kroner, og de var jo da gratis, eller til overs, klar til bruk, kall det hva du vil. Mm. Dette er jo da altså jentematte eller girlmath, en sånn humoristisk og ironisk begrep fra sosiale medier som beskriver en form for intern logikk.
1: Så men spørsmålet da, mitt er jo da, ja. Det der er jo enkel matte, det du gjorde der, ja. Du hadde så mye å bruke, ja. Den kostet bare så mye, ja. Du sitter hatt med så mye.
0: Ja.
1: Det er jo ikke jentematte, det er jo matte.
0: Ja, men da kan jeg, at jeg kan bruke de på de gratis penger, så jeg kan bo på hva som helst.
2: Er det jentematematikk, eller er det en jentematte?
0: Nei, det er sånn rettferdiggjøring av shopping.
2: Gjøre sånn jenteting.
0: Rettferdig bruk, peggebruk, kanskje si at da kan du få lov å gå på shopping hvis du hadde lyst til å handle den tingen der.
2: Jeg skjønner.
0: Det handler om å regne om økonomi, sånn ting føles gratis, eller belly, eller kanskje til noe som er litt investering.
2: Så hvis jeg kjøper meg en sofa til 25 000, men som koster 50 000
0: før da har du spart 25 000.
2: Wow,
0: det er jo et skikkelig bra kjøp.
2: Ja, jeg skjønner. Så det er det som er jentematte.
0: Ja.
1: Men det er noe, det er noe bare en måte.
0: Opererer du litt sånn du også?
1: Nei, eller altså for at
2: for hva er guttematte i så fall?
0: Ja. Jeg vet ikke, det har jo ikke jeg svaret på. Det må jo dere vite.
1: Ja, altså guttematte er vel kanskje mer sånn at der hadde jeg en flaks som fikk en for 600 da, når den egentlig kanskje hadde måttet ha brukt 2000, ja. Og så tenker jeg ikke mer over det. Jeg tenker i hvert fall ikke at jeg har 1300 kroner som brenner i luma som jeg må få brukt.
0: Nei.
1: Det tenker jeg absolutt ikke. Da er jeg helt over i andre enden at det var jammen bra. For meg så handler det om å få de små andungene til å møtes, ikke sant?
2: Mm.
0: Ja, det gjør jo det i utgangspunktet, men her noen ganger kan jeg få lov å jukse litt. Ja.
2: Men jeg har kanskje fått et eksempel på guttematte her nå, for jeg har fått nemlig en som har tipset meg om en V-maskin som bare koster 99 000. Ikke sant? Og den bør jeg kanskje slå til på, for den er satt ned fra 110.
0: Ja, men da har du jo plutselig spart
2: 99 000 for en V-maskin. Jeg trenger det jo, ikke sant?
1: Da har du 11 000 du kan bare koste ut.
0: Du får en ganske god OK som motorsag for det, vil jeg tro.
1: Ja.

0: Break My Heart.
1: Dua Lipa var det med Break My Heart. Da klokka passerer 12, og i nyhetene skal vi få høre at Marius Borg Høyby sitt rettsmøte, det har blitt utsatt, Aksel Segelke.
2: Ja, møte der retten skal ta stilling til om Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, flyttet til klokken 15. Høyby møter selv i retten om 3 timer, og programleder i podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal, forklarer hva retten nødt til å ta stilling til.
3: De skal ta stilling til om det fortsatt foreligger gjentagelsesfare. Det jo det Høyby varetektsfengslet for, altså at det grunn til å frykte at han skal begå nye straffbare handlinger dersom han ikke sitter i varetektsfengsel. Og da det en såkalt forholdsmessighetsvurdering, altså da skal man vurdere gjentagelsesfaren på den ene siden, og så skal man vurdere andre forhold som taler for en eventuell løslatelse på den andre siden, og dette jo et nytt forhold som domstolen ikke har tatt stilling til enda.
2: Og kort tid før rettsmøtet har det nå blitt kjent at den såkalte Frogner-kvinnen ved flere anledninger har blitt forsøkt presset av personer i kretsen til Marius Borg Høyby for å få fjernet besøksforbudet mot ham. Det sier kvinnen selv i en uttalelse via sin advokat Mette Yvonne Larsen. Ifølge Larsen ønsker kvinnen selv at besøksforbudet skal fortsette. Houthi-militsen i Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelsk skipsfart i Rødehavet. Tidligere har militsen stått bak en rekke angrep i Rødehavet på skip som de hevdet hadde forbindelser til Israel. Militsen alliert med Iran og har reagert kraftig på israelske og amerikanske angrep mot sine allierte. Rødehavet en strategisk viktig sjøvei fordi den leder opp til Suezkanalen. Det ble 1-1 mellom Norge og Marokko i går i den siste treningskampen før fotball-VM braker løs på torsdag. NRK har undersøkt hvordan kommunene håndterer spørsmålet om utvidede skjenketider. 90 kommuner sier nei, men blant annet i Bergen blir det alkoholservering til klokken 6 på morgenen.
4: Her det jo to nye uteskjermer som kan stå da i sollys og i regn.
5: Tom Greni, som daglig leder på Zakariasbryggen i Bergen, viser fram lokaler der han skal vise fotball-VM. Med utvidet skjenketid til klokka 6 om morgenen, rekner han med at det blir fullt.
4: Jeg forventer at det blir smikkfullt.
5: En undersøking gjort av NRK viser at i 137 kommuner blir det utvidet tider, og i 90 blir det ikke. Stryn en nei-kommune.
6: Det rett og slett at den synes det blir for mye av det gode.
2: Sa ordfører i Stryn, Per Atle Kjøllestad fra Senterpartiet, til reporter Kari Nygård Tvilde. Og i landsmøtet blir det nå musikkbingo her i P1.
1: Ja, det blir det straks det, Aksel, til å bare ha telefonen klar. Når lyden går, da er det en ting som gjelder, og det er å si bingo! Bingo!

0: Maroon 5 var det med sin Maps her I landsmøte 6 minutter over 12. Det mandag og det 8. juni, så har vi alt det der klart for oss.
1: 8. juni, det
0: Ja, det 3 dager igjen til 11. juni.
2: Til fandens fødselsdag.
0: Ja. Dere har kommet en melding her fra en som har underskrevet med tømmerhogger. Som helgetømmerhogger så bør han Sven ha med ekstra kjede til saga, I tilfelle han steinskjær kjede så alvorlig at det tar timer av arbeidshelga å file det opp igjen. Her ekstra, noen som vet hva du snakker om.
2: Ekstra kjede.
0: Ja, til saga. Kjede kan også ryke, men det hører til sjeldenheten. Av samme grunn så det greit å ha ekstra sverd. Å kjøpe en ekstra sag betyr bare ekstra vedlikeholdskostnader. Ta med en fellekile eller to I plast om du usikker på felleteknikken din.
2: Veldig, veldig
0: bra. Det der, synes, det der må du notere alt sammen.
2: Ja, og jeg noterer meg, for det virker som I VM-miljøet at det egentlig, bra med ekstra utgifter. Apropos guttematte som vi snakket med.
0: Ja.
2: Ekstra utgifter, fantastisk.
0: Ja. Bjørn skriver jo guttematte. Ja. Hvis du har en grøft som må graves, og en entreprenør skal ha 150 000 for å gjøre det, så kjøper du en gravemaskin, og så graver du selv, da har du fått en gratis gravemaskin.
3: Guttematten, for da gravmaskin, det bedre enn en traktor det bedre enn en bil, det bedre enn en lastebil altså gravmaskin, du kan bruke det til alt mulig egentlig så gravmaskin, Sven,
2: det har du
3: ja, det burde du sette
2: opp vi skal kjøpe oss ny sofa jeg kjøper meg en varebil, så slipper jeg ha frakt hjem
0: ja.
2: Klassisk guttematte apropos Sven, fra melding fra Anders her, jeg har laget mange vedboder Og de må jo ha navn. Fått navn som vedheng, vedtatt, vedtak, vedvarende, like ved, bak ved, akk og ved. Lykke til.
3: Har han så mange vedbuer?
2: Han sier så. Veldig bra. Dette ved noterer jeg meg.
0: Ja, veldig bra. En til guttemante. Det når damer selv, jeg vet ikke hva gits for noe, og fiskeutstyr, for det jeg sa det kostet, og så mest jeg både kjære eiendeler og tap mye penger.
2: Ja, jeg skjønner
3: ja, så, Jeg må forklare
2: Han sier, nei, den, jeg har kjøpt med fiskestangen koster bare 3000, så selger han på Finn for 3000
0: Og så koster den egentlig
2: dobbelt
3: Men det, det der handler først og fremst ikke om guttmatte Det handler om et tillitssvikt I parforholdet
2: det Men det en viktig del av guttematten
3: du, Den der mascaraen til 699 som du kjøpte Den særde at det for 698 Stemning Stemning I heimen
0: Real ones her. The Lonesome Town I landsmøtet, altså.
3: Du hadde jo bare brukt den en gang, og så jeg tenkte at den var fortsatt verd, cirka det.

0: Real Ones, og det med Lonesome Town her i landsmøtet.
1: Så skal vi ta en rask titt på tippekupongen.
2: Ja, det er jo VM-feber, og skal ikke glemme det. Men når VM er over, da er det at ende til striskjorta og breddefotballen. Og nylig så kom jeg over, det er nok en gommel, et gommelt eksempel på en direkterapport fra et lokaloppgjør på Sunnmøre. Det er lokalfotball.
0: Ja.
2: Det er en skriftlig direkterapport. Det her, ikke kalles det når du på en måte bare føler kampen i tekst.
0: Referat.
3: Referat.
2: Ja, ja, så det er referat. Det er referat på Facebook, tror jeg. Okay. Etter det, for det er skjermdumper jeg har fått.
0: Oh, ja.
2: Og det er da Sæbø som skal møte Omdal. Og allerede før i start så vil jeg si at her er det rapportering til 20 i stil. For okay, hør her. Velkommen til Sæbø stadion og storkampen mellom Sæbø og Omdal. Omdal stiller selvsagt med evig gamle Rikken Grefsnes. Rikken er faren til halve laget, andre halva er han bestefaren til.
3: Yes.
2: Og så kommer det neste. Dommer i dag er Magne Jonny Kromsvik. Viktig å ha en rutinert dommer som kjenner de fleste spillerne. Han dømte for øvrig Omdal Gjertsvika i serieåpninga. Da viste han ut tre spillere og sendte en tilskuer hjem at steike nå gleder vi oss, folkens. Her står det. Og så skjer det 12 minutter senere, så er det frispark til Omdal, nesten nede ved hjørneflagget. Yngve trodde han var sterk, dommeren mente han var uvøren, ble ingenting av det. Så går det 2-1 minutt, mye knuffing og frispark nå. En Omdal-spiller ligger nede og kviler seg litt, står det bare.
0: Og så er det bare kameran i går.
2: Ja, ja, ja. Og så er det en... denne her, her er min favoritt. Her er det, nå begynner han å nærme seg nå ser jeg litt ut i andre gang. Yngve kom inn i pausa, men ble byttet ut at nå kan være fordi ungene hans på sidelinja har begynt å bli trøtte. Og da har vi en siste, nei, og siste meldingen er at jeg får ikke sett resultatet, for at skjermdumpen går ikke så langt ned. Men hva er deres favorittøyeblikk når det gjelder breddefotball, lokalfotball, folkens?
3: Oi, oi, oi.
0: Jeg synes det er veldig artig når det går utover publikum. Når dommeren tar liksom da, ikke bare følger med på banen.
2: At dommeren driver å dømme litt til det som får
0: på tribunen. Ja, jeg synes det er alltid veldig artig. Man føler seg sett på et vis.
3: Nei, det er tusenvis. En veldig favoritt er jo fra oppe i Tolga-vingelen. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Tolga-vingelen 2. Da var det sånn at de hadde for få folk, så da var det en som ble skadet, og da ble ordføreren i vingelen, Leif Vingelen, måtte byttes inn fra tribuneplass.
2: Ja.
3: Og da skårte han et mål på lånte sko, og det var sønnen som hadde mållevende.
0: Wow.
3: I en alder av 45 år.
0: Wow.
3: Da, da,

0: Det må jo ha vært god stemning.
1: Wow. Baksida, i livet.
0: Ja, baksida var det med Folkets hus på Harpefoss, som altså var låta som ble ønsket i dagens musikkbingo, og som vi fant etter hvert. Ja. Vi måtte bare lete litt først. Ja, skal vi se. Sånn og sånn. Og den latter der.
2: Ja, velkommen til Vitenhjørnet. I dag, fotisk lysrefleks. Fotisk lysrefleks. Når vi spilte Gjett søvngjengeren siste gang, så ble det jo pratet om den smittsomme gjespinga.
0: Ja.
2: Og da sa jeg at jeg la meg jo ikke smitte til gjesping, men en nys når jeg ser på sola. Og, det jeg sa, og da sa jeg at men det er jo bare noe jeg lurer meg selv til å tro at jeg må nyse når jeg ser på sola. Men det som er så bra med landsmøtet, vet du, at delegatene er så smart. For etter at jeg har sagt det, så kom det en melding fra Anna, den kom først da. Blir ikke smittet av gjesping, men hvis jeg føler for å nyse, så ser jeg enten opp på taklyset eller mot, ikke på solen.
0: Ja.
2: Og så kom det en melding fra Marit. Det er ikke overtro å nyse når en ser på solen. Å nyse av sola skyldes en medfødt, ufarlig refleks, kalt fotisk nysrefleks, eller Acho-syndromet. Og det skrives da A-C-H-O-O.
0: Jaha, har du funnet noen fine bokstaver såpass?
2: Ja, actually. Og så skriver Marit, det rammer omtrent 15-30% av befolkningen. Refleksen er arvelig, flere i min familie, inklusive meg, har det. Så det er ikke, alt, det er ikke jeg som lurer meg selv, altså. Det er faktisk en tilstand som heter Acho,
0: ja.
2: Som er en forkortelse for autosomal dominant compelling helioophthalmic outburst.
0: Jævla engelsk for vårt! Det var da voldsomt også.
2: Ja. Ja. Men dette her har opp til folk helt siden antikken, for Aristoteles allerede teoretiserte at det her skyldtes at det begynte å sveite i nosson når du retta nasen mot sola. Og det her er altså 350 år før i vår tidsregning.
0: Oh.
2: Men så gikk det da noen 100 års tid, og så kunne da renessansemenneske Francis Bacon motbevise Aristoteles i påstand. Francis Bacon, han motbeviste det rett og slett ved å snu nasen mot sola, men å lukke øynene. For okay. Da skjedde ingenting. Oh. Så med andre ord, det skyldtes ikke at nasen begynte å sveite når du så på sola.
0: Nei.
2: For at hvis du lukker øynene og ser mot sola og du ikke nys,
1: ja.
2: Da skyldes det ikke nasen. Da har det ikke noe med nasen å gjøre.
1: At det tok 2000 år å motbevise
2: ja.
1: Det.
2: Francis Bacon var genial, men altså, var det virkelig ingen vil å være stort hos han som var såpass. Men hva skyldes det da? De vet faktisk ikke helt.
0: Og det er så irriterende.
2: Det er vet, jeg tror ikke det har vært forsket veldig mye på det her.
0: Nei.
2: Men det vi vet, det er at det er arvelig, men at ikke alle arver det. Er det farlig? Det kommer an på hva du driver med. Klart færer du et jagerfly over en innsjø, og det sollyser speiler seg i vattnet, og du får en nysanfall i jagerflyet.
0: Ja, ja.
2: Det er farlig så klart. Kommer du inn på en sterkt trafikert svingot vei rundt en sving, og får sola midt i fjeset, og du får en nysanfall, så klart er det farlig.
0: Ja.
2: Det er jo, men det kommer litt an på hva du driver med.
0: Ja.
2: For min del så kan jeg få fram et maks to nys når jeg ser på sola, men så funker det ikke lenger.
0: Oh, ja,
2: da
0: okay.
2: Må jeg vente en stund før jeg kan aktivere det.
0: Du må lade opp igjen.
2: Men noen har det slik at når de ser mot sola, så kommer det 10-15 nys på rappen. Og det er ganske heftig.
0: Ja.
2: Og da begynner jeg å snakke om at det er påkjenning for kroppen nå, og nyser 10-15 ganger. Forklaringen fra folketrua, den synes jeg er ganske snedig. Den sier at det her er en refleks oss har fått allereie da oss var steinalderfolk, når oss bodde i huler. Og når oss kom ut fra hula om morgenen, den der mørke, fuktige, klamme hula, når oss kom ut, krabbene ut fra den, og ut i sollyset, så var det en kroppen sin måte å bare kvitte seg med alt rusk og rask som oss har inhalert om natta. Mugg og sopp og skit og lort inne i hula. At det er en slags måte å få renset ut systemet på.
0: Så du er litt sånn steinaldermenneske?
2: Ja, sikkert.
0: Ja.
2: Det vil jeg tro. Ja. Og så må vi ikke glemme, det finnes også noe som heter seksuell opphisselsesnys. Det er nemlig en medisinsk tilstand det også. Og her er det slik at du kan oppleve å nyse 1, 2, 3 nysanfall når du på en eller annen måte blir seksuelt opphisset.
0: Ja.
2: Og det her er ikke farlig. Og det er ganske utbredt det også. Men det er litt sånn flaut å gå til legen med. Så hvis du skulle ta deg selv i å nyse, hvis du plutselig blir litt, skal si, brunstig eller gira, så det jo også ganske vanlig.
1: Jeg nøys faktisk en del når jeg stod og hogger ved, så det kan jo være at det... Det kan jo være det her med det.
2: Ja. Det håper jeg. Ja, det var vitenhjørnet i hvert fall.
1: Brunstig vedhogger.
2: Den veen altså. Folk, kom hit lille kubbe, skal jeg hette.

Mitt navn er Torja Gilja! Herregud! Oh my god! Spiller Tetris, mitt favorittspill. Tetris, utroligt! Kom til level 11 nå. 170.000 poeng, men der røyker jeg. Jeg vil bare si til dere alle, tusen OMG, tusen takk for utrolig fine tilbakemeldinger. Jeg har snakket med sjefene i NRK om vi har spist kaga, for FlippKlipp for godt voksne har nå hatt over 1 million lyrere. Utrolig hyggelig, og jeg vil bare si det er så koselig med alle fine tilbakemeldinger. Og mange vil ha challenges, flere gøye challenges, og det er spesielt en snabla hyggelig melding fra Anne Gudrun, som vil ha en sove lenge challenge, og det synes jeg er så artig. Oh my god, så alle flipfloppers, her kommer ukas challenge fra meg og Anne Gudrun. Og Anne Gudrun sier, prøv alle sammen neste vega å sove helt til 7:30. Lykke til, syvsoverer. Flippy floppy!

0: bare du og jeg. Det var Koriander det, som sang naken her i landsmøtet. Bedre for meg, Sven.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Ok,
1: ja, bra. Jeg er alltid litt så misunnelig på musikere som er så dyktige.
0: Ja, ja. Den er, nei, det er den ikke. Den er fengende. Ikke noe som begynner på engelsk, men vi får se det.
1: Ikke noe som begynner på se og slutter på engelsk.
0: Hei Mai, velkommen tilbake inn i studio her.
2: Hei, hei.
0: Du har jo et armbind som er viktig å følge opp.
2: Ja, kjempeviktig. Ja. Mm. For det er jo noen som ringer oss hver eneste dag.
0: Fortsatt. Ja.
1: Har vi mistet noen i hverdagklubben denne helga?
2: Jeg tenkte du skulle få lov til å telle dem som var med i det lille utdraget.
1: Åh, for en utfordring.
0: Okay. Ja. Ok. Da skal vi lytte og telle.
2: Lytte og telle.
0: Okay.
3: Hei, du Vigdis. Sjekka inn i hverdagklubben.
1: Hei.
3: Hver dag. Nå setter vi i bobil og på tur til byen. Vi skal nå bare shoppe litt. Det mye sau på kjøttet? Så her det bare å ta dem med ro. Må jeg si til Karen hele tiden. Ta dem med ro. Der sau. Og der ei ku.
4: Ja, men ble det nytt hverdagklubbmøte for Arne Kristian dag også? Det er ikke noen kjempeoverraskelse, men dog. I går ble barndomshjemmet solgt til flotte folk til en pris begge var fornøyde med. Så må jeg si at jeg sender en vennlig tanke til alle som står i en tilsvarende prosess. Dette var krevende.
5: God morgen. Ingrid som ringer tilbake i lunsjbok etter en nylig ferie i Italia.
1: Ja.
5: Jeg synes faktisk det egentlig er litt deilig med litt sånn regnluft. Det er veldig friskt og godt da.
6: Nei, god morgen. Kjære dagbok. Det var meg som sa at det var dagboka vår, så det har du pinet meg rett i. Kjære dagbok, i dag, eller i går kom jeg hit til Kaunas, jeg tror det uttales Kaunas i Litauen.
1: Ja,
6: og så jeg har løst det, eller jeg var ganske elegant med å si dere, jeg løste problemet med din sommerskjorta. Jeg trodde jeg måtte kaste to truser, men så kom jeg plutselig til å tenke på at jeg har jo joggesko med meg. Og inni joggeskoene er det jo hullrom, så der hadde jeg faktisk litt unyttet plass.
7: Hei, det er Gunn på vei til Bjøse, som henger til Berdaforbund. I går kom det faktisk to kalver, så det går veldig fint. Og i dag er det handledag. I dag skal jeg på Torvi Horten og selge kaker og egg og det er pleier.
8: God morgen, Sigrid Kjellgren. Søndag. Nå er jeg på bilen på Røros. Nei. Det var litt halvfint vær.
9: Værner 112. Nå har vi kommet til en del av Hovermål, der en fyr som heter Loddfovne skal få veldig mange råd. Det betyr at i litt over de tre neste uken så kommer nesten alle versene til å starte på akkurat samme måte. Så det er ikke jeg som har fått slag, og det er ikke produsentene som spiller det samme klippet på nytt og knytt. Så, da får vi gi råd da. Jeg rådgjev deg, råd du take, nyttig om du nevn, god om du gøymer, ris ikke om natt, utan på josen du er, eller ut for deg selv du skal.
10: Ja, god dagen, det er Lordas Aftan. Det er rapport fra Rune i Nærtingdalen til Hordagsklubben i landsmøte. Vi er på fjellmaraton i dag, Beitostølen. Bra fornøyd med dagen, minitann 35. gangen på Beitostølen i år. Den er på 30. halvmaraton og 1. terreng, og nå 4. minitann. Så det har vært en veldig fin dag.
11: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Ja, det er Mariann. Ta livet med ro som vanlig. Og jeg tar aldri på rett på seg. Jeg er egentlig livredd for telefonsvarer. Nei, kanskje dere har kurert meg. Jeg har også fått en sang på hjernen. Jeg tror jeg skal slippe å høre hele seg. Den går nesten den rundt opp i
0: skal jobbe.
11: Hei da!
0: Ja, nå setter den der. Nå ble jeg litt engstelig, for jeg kom til 9.
2: Åja, da tøtte du feil.
0: Ja.
2: Alle er med.
1: Oddbjørn, Sigve, Pål, Arne Kristian, Ingrid, Vigdis, Gunn, Rune, Werner, Mariann.
12: Ja!
1: Jeg leste på NRK.no Land, hvor du kan se alle deltakerne i hverdagsklubben.
2: Ja, alle med videre. Nå ble det litt i stuss, men jeg glemte å ta med en.
12: Åh?
0: Nei, men hvis Torfinn kom til 10, så er det jo helt sikkert deg som...
2: Da er alle med. Dette er komplisert, vet du, for nå har det jo vært 4 dager.
12: Ja.
2: Så jeg må sitte og telle og få jo brukt
12: mattekunnskapen. Hadde melding fra Rune i Snertingland for lørdagen. Han ikke ringte inn i går?
2: Jo, jo, men jeg må jo ta med litt det som har vært tidligere.
12: Ja, ok, ja,
2: skjønner. Så har vi sett at jeg tar det i morgen, kanskje kommer det noe fra gårsdagen.
12: Ja.
2: Så vi må spre det litt utover. Veldig mange fine meldinger, kanskje få malt.
0: Og alle er fortsatt med, det er jo det aller viktigste.
1: Fra Litauen og Røros.
0: Ja, helt nydelig.
2: Helt nydelig.

0: High as a kite var det med Elastic State of Mind her I landsmøtet, og da vil jeg si at ordet fritt. Kan jeg ta med en melding kanskje fra Anjale, den her til deg, Sven.
1: Okay.
0: Hei og riktig god dag til dere I landsmøtet. Det viktigste du har med deg I skogen når du skal høgge ved eller tømmer med motorsag, det enkeltmannspakke.
1: Enkeltmannspakke? Pakke,
0: ja, den må du ha I
2: bussen. Førstehjelpsutstyr.
0: Ja. Bra til å stoppe blødninger og sånn. Og så må du ha sikringsradioen I tillegg til mobiltelefonen, hilsen Jarle. Jeg vet ikke om du har noe sånn, om andre vet hvor du når du på tur og sånn, men...
1: Jeg har faktisk, hold deg fast, mobiltelefon.
0: Ja.
1: jeg har faktisk begynt å bruke den nå. Ja,
2: veldig bra.
1: Selv om jeg svært imot, men jeg har en dum telefon med meg I skogen.
0: Ja, ok. Ikke, det det minste du bør ha, altså.
1: Ja.
2: Mm. Og så har jeg fått melding fra Sven.
1: Hei Sven!
2: Sven skrev, jeg har hørt at vi ikke har bodd I huler her I Norge. Skulle vært fint å avklare det. Ha en fin dag med en lille Sven som faktisk på jordet, bokstavlig talt.
1: Ja.
2: Ja da, de bodde I huler I Norge og I steinalderen, ja. Men de bodde også I andre ting. Men det absolutt vært hulebor I Norge.
0: Ja, for det jo en del sånne tegninger og sånt, det ikke det de har finnet?
2: Ja, det mange huler der de har funnet masse spor etter folk har livet der, ja.
1: Og ut, det husker jeg var veldig fascinert da når jeg var liten, men på vei utover mot Lindesnesfyr så det jo en veldig stor stein. Og under den steinen så bodde der en fyr, så han var jo ikke en... Han var en slags hulebor, for dette veldig trangt og sånn under den store steinen.
2: Ja.
1: Så vi har I hvert fall hatt folk som har bodd under en stein.
0: Ja. Ja.
2: Har du bodd under en stein?
0: Hvor du har vært I siste.
1: Han må jo ha kunne vært en legende på når han på byen og bare sånn, har du bodd under en stein eller? Sånn,
0: ja.
1: Faktisk bodd 32 år ute I Fjonvika her.
0: Mm-hmm. Hei Sven, kjøp deg en god campingstol, et lite bord, god drekke, og så leier du inn folk til å ta seg av vedhogst. Det viktig å sette godt og nytt arbeid, men blir nok varm når regningen kommer, så ved en varme flere ganger hilsen kokken.
2: Og Solfred har sendt oss melding angående nysing For hun nemlig en mann som serienyser Og har rekord på 14 kraftige nys I familien stopper med opp Og tæl antall nys I tilfelle det kan bli ny rekord Det skriver Solfred Det har skjedd flere ganger at alt stopper opp rundt oss Når vi utomhus På flyplass, I byen eller utlandet Are you okay? Spørsmålstegn Min mann har kraftig stemme Og det høres mildt sagt Mykje latter av dette, men ikke så kjekt Når en passasjer I bilen Så men serienysere Dere der ute og følger med dere altså
1: Det ve som dagens tema I landsmøtet Oddbjørn har ønsket seg litt vehogger-musikk
0: Ja
1: Han har foreslagt Lumberjack, den fant jeg ikke Men det som jeg har funnet, som dere skal få høre nå straks etterpå at det finnes visst nok en hel V-musikal basert på boka til Lars Mytting
0: Åja, det såpass, ja. Ja
1: Der har Stein Torleif Bjella lagd musikken
0: Ja.
1: Så hvis vi lykkes her nå
0: ja.
1: Så skal vi om ikke så veldig lenge få hørt en låt som handler om V-hogst Den heter V-plassen
0: Ok, du klar nå?
1: Vent litt Ja, nå jeg klar
0: okay.
1: Nå jeg klar Der
0: Her det
1: Her det V-hogst-musikk V-plassen av Stein Torleif Bjella fra Lars Myttings musikal

0: Det var VR-plassen til Stein Tollef Bjella fra en egen V-musikal.
1: Nei, jo, hele V-musikalen.
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, nå har lagt ut en liten statistikk som sier nyser du når du ser mot sola. Du har nøyaktig ett minutt på deg, kjære delegat, til å påvirke statistikken.
0: Og da var jeg eventuelt i gang.
1: Ja, og da er vi i gang. Vi kan jo si at du hører på landsmøte, og her har vi hatt en annen avstemning i dag, og vi har lodda stemninger på V. Hvor glad er du i V? Og det er kjempestemning rundt tema V. Ja. Det er sånn at nesten 60% av dere som hører på er klink terningkast 6 glad i V.
3: Så glad i V.
1: Det er veldig hyggelig. Terningkast 5 og mange på 4, og så er det noen veldig, veldig få som er nede på 2, 3 og 0.
0: Ja, men da tenker jeg ikke på beredskap i det hele tatt.
1: Nei, altså, men det, kanskje du er allergisk eller noe sånt da, men det er
0: ja, det kan jo være.
1: Stor tilhengerskare for V.
0: Men du må ikke jobbe for mye med V. Han Magne forteller, han kjenner en som heter Bjørn, og jobber så mye med V at han etter hvert blir kalt V-bjørn.
2: Flere som tenkte samme.
1: Jeg har en kompis som heter Jørn som var så glad i IT at han ble kalt for V-bjørn. Pass deg på det, jo.
0: Hvordan gikk det med denne voteringen av de, Torfinn?
2: 73% nys når de ser mot sola. 73%!
0: Wow.
2: 72 var det nå, da. 72.
0: Okay. Ed Sheeran, frem til nyhetsvotering her i kanalen, og dagens, selvfølgelig, de er klare når klokka er bekka ett.

0: Det tid for dagens i PN nå, og i løpet av den neste timen så skal vi blant annet høre hva som egentlig skjedde under Norges generalprøve i fotball-VM. 1-1 mot Marokko. Mange holdt pusten, og kritiske røster syns laget ble rundspilt i første omgang. Det jo viktig å ikke miste selvtilliten nå, men hvilken pekepinn gir dette på hva som venter oss når mesterskapet starter for alvor? Og kongeparets kommunebingo fortsetter. Kongeparet besøker Nordland i dag og i morgen, og da kan kongen krysse av for å ha besøkt alle kommunene i Nord-Norge. Jeg heter Kaja Figenskau, og vi starter som vi pleier med en nyhetsoppdatering. Og vi begynner i Midtøsten, Aksel Segerke.
1: Ja, og nå maner president Trump til at Israel og Iran besinner seg. Israel og Iran må stoppe skytingen umiddelbart, skriver USAs president Donald Trump på Truth Social. I morges avfyrte Israel og Iran raketter mot hverandre. Men for Israel er det mange hensyn som spiller inn, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jenshaugen i Prio.
2: Det ene jo at det valgår i Israel, og veldig mange av disse krigene populære i Israel, spesielt blant Netanyahu og støttespillere og hans allierte. Så der det press for å fortsette krigen. Og så det, som du sier, det et press fra USA for å stanse krigen, men det en splittelse i den amerikanske MAGA-bevegelsen spesielt, om å støtte Israel fullt ut, og å stanse krigføringen og distansere seg mer fra Israel. Og denne splittelsen noe Netanyahu på en måte tar sjansen på å spille inn i.
1: Det meldes om kraftige eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran, ifølge AFPs journalister i byen. Mattilsynet har invitert landbruket til et møte om den alvorlige soppsykdommen rød marg, som har rammet flere norske jordbærplanter denne sesongen. Tema for møtet hvordan smitten av sykdommen skal følges opp, skriver Nasjonen. I slutten av mai ble det oppdaget rød marg hos en produsent av jordbærplanter, og flere jordbærbønder hadde allerede kjøpt flere planter fra denne produsenten. I morgen markerer Bane NOR og Vy den internasjonale planovergangsdagen. Da ber de folk være ekstra oppmerksomme når de skal krysse jernbanespor, for hvert år skjer nemlig mellom 600 og 800 hendelser på planoverganger langs jernbaner i Norge.
0: Og fra Aksel Segelke setter vi over til Elvis Presley her i P1.

0: A Little Conversation var det med blant andre Elvis Presley. Oslo tingrett skal I ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby kan løslates fra varetekt for å være sammen med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit, før helgen begjærte forsvarerne løslatelse av Høyby etter at det ble kjent at kronprinsessen står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble sendt videre til Oslo tingrett, hvor det ventet at Høyby skal møte I rett. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal. Hva det som skal skje I Oslo tingrett I ettermiddag?
1: Nei, det blir jo som et helt vanlig fengslingsmøte, hvor Høyby skal forklare seg for retten. Hans forsvarer skal legge frem sin argumentasjon, og Oslo politidistrikt skal legge frem sin, og så... samme vurderingen som retten har gjort flere ganger når Høyby blitt fremstilt for varetekt. Det grunn til å frykte at det såkalt gjentagelsesfare, altså at Høyby skal begå nye, alvorlige, straffbare handlinger dersom han ikke holdes I varetekt, og så må man jo veie den faren opp mot andre forhold, og da jo dette et nytt forhold for så vidt, at moren hans alvorlig syk.
0: Politiet avslo fredag en søknad om løslatelse. Hva sannsynligheten for at retten vil se annerledes på det I dag?
1: Nei, det jo et godt spørsmål. Det klart, det politiet eller påtalet sier jo at de ikke ønsker å ta stilling til dette selv. Altså, de mener at når det retten som har kommet til at han må fengsles, det også riktig at det retten som skal vurdere dette, og ikke politiet alene. Og så blir det jo sikkert en diskusjon I retten I dag på om morens sykdom såpass tungt veiende at det må føre til at han løslates, så skal det sies at dette jo ikke for så vidt noen ny problemstilling. Det jo mange saker jeg har vært borte I hvor det har sittet personer både I varetekt og fengsel som har hatt syke slektninger. Der man ofte går inn på, eller der hvor denne vurderingen blir særlig tungt veiende, jo dersom de personene som syke noen som den siktede eller tiltalte har en omsorg for, et ansvar for, altså det kan være barn eller kone og så videre, men at skal vi si, terskelen ligger høyere når det snakk om foreldre.
0: Dennis, flere nettaviser de skriver nå at Frogner-kvinnen, en av de fornærmede I saken, sier hun har blitt forsøkt overtalt til at besøksforbudet skal frafalle. Hvordan kommer man til å vurdere det I retten, tror du?
1: Jeg ikke sikker på om det blir noe stort tema I retten I dag. Altså, det klart, dette jo påstander som har kommet via hennes bistandsadvokat. Og dersom dette noe som påtalemyndigheten eller politiet sitter på opplysninger om, så kan det jo absolutt være relevant for dem å legge frem det i retten. Men så vidt jeg forstår, så har ikke dette vært noe som politi eller påtale har etterforsket, I alle fall ikke frem til nå.
0: Om en uke så kommer dommen I denne saken. Kan alt det som skjer nå påvirke hva utfallet blir?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det tror jeg det mange som lurer på. Det korte svaret på det nei, faktisk. Det klart, den dommen som skal avsies neste mandag, den handler jo om Marius Borg Høyby har gjort seg skyldig eller ikke I det han har vært tiltalt for, og dette noe helt annet, altså hans familiesituasjon og hvorvidt moren syk eller ikke, det har ikke noen innvirkning på dommen mot han. Det ikke noe retten ser noe hen til i det hele tatt, og jeg vil jo tro at ut fra hva jeg har vært borte fra andre saker så har jo retten konkludert på skyldspørsmålet lenge før dette ble kjent, og så bruker man ganske lang tid på å skrive dommen fordi den omfattende.
0: Hvor lang tid kommer Oslo tingrett til å bruke I dag på å bestemme seg, tror du, om det blir en løslatelse?
1: Ja, det tror jeg ikke blir så lang tid. Dette er jo, altså det vanlige på denne type saker er jo at det blir samme dag. Noen ganger så er det jo rett etter at rettsmøtet er ferdig, og andre ganger så tar det noen timer før en sånn kjennelse foreligger. Det som er viktig å si er jo at tingretten er jo ikke siste instans i denne saken. Den avgjørelsen kan jo ankes både til lagmannsretten og for så vidt også helt til høyesterett, og dersom tingretten skulle komme til at Marius Borg Høiby skal løslates, så kan jo påtalemyndigheten velge å anke den saken, og da vil den løslatelsen få det vi kaller for oppsettende virkning, altså at han ikke slipper ut før etter at anken er behandlet ferdig.
0: Takk skal du ha, programleder for podcasten Krimrommet her i NRK, Dennis Ravndal. Vi skal høre Duo Start i NRK P1. Klokka den har blitt 12 minutter over 1.

0: Elemaya med Durstart. Det en spesiell tid for kongefamilien. Ikke bare kronprinsessen alvorlig syk og venter på transplantasjon. Sønnen hennes venter også, som vi hørte, på en dom og ber om å bli løslatt I forbindelse med morens sykdom. Og midt oppi dette så går jo hverdagen og pliktene sin gang. Kongeparet besøker Nordland I dag og I morgen, og det kun én kommune I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men I morgen så får endelig Beieren besøk. Reporter Monica White Martinsen, du skal følge dette besøket, du.
1: Ja, det jo Beieren som den siste kommunen, som du sier, i Nord-Norge. De tar indrefileten til slutt, som ordføreren her sa. Så jeg tror kanskje kongen glad for at det har vært litt kommunesammenslåing, så det ble så veldig mange. Bare I Nordland det jo nå 41 kommuner.
0: Du, hva det som skjer I ettermiddag? Hva står på programmet?
1: Jo, før de drar til Beieren, så skal dronninga I ettermiddag klokka 5 åpne et kunstverk som hun selv har vært med og bidratt på. Det var under kulturhovedstadsåret 2024, Bodø 2024, at det var en stor workshop med grafikere her I Bodø, samlet seg I Galleri Bodøgård.

0: i ettermiddag.
1: Og i morgen formiddag, før kongeparet drar til Beieren, så skal de til Saltstraumen. Hva skjer der da?
0: Ja, det mange gode grunner til å reise til Saltstraumen. Det veldig fint der. Det jo en av verdens sterkeste malstrømmer. Nydelig vær blir det. Der skal de være med når kongebautaen skal avdukes. For der har det altså stått en bauta i 133 år. For kong Oscar den andre, svenske kongen altså, var her i 1873, besøkte han Saltstraumen, og da fikk han monogrammet sitt på denne bautaen. Siden har kong Håkon vært her, kong Olav i 1982, og nå endelig kong Harald får sett monogram på det avdukes i morgen, før de tar turen til Beieren da.
1: Ja, og så blir det da denne turen til Beieren da etter det. Hva er det som blir høydepunktene der?
0: Jeg tror et av høydepunktene for et ektepar som aller først skal få lov å helse på kongeparet, det er ekteparet Knut og Toril Sivertsen. De fikk kongens fortjenstmedalje i fjor høst, men kunne ikke reise til slottet for å motta den. Men nå skal de få lov å helse på kongeparet når de kommer til bygda. Og så er det jo laget en egen kongeparet, benk i granitt, for de har egen granitt i Beieren, for øvrig den samme granitten som lagt utenfor det nye regjeringskvartalet. Så det blir jo også veldig stas selvfølgelig for Beieren at de skal sette i denne spesielle benken. Da. Så skal de, i Beieren skjønner du, har de egen stavkirke. Det må man jo ha i Nord-Norge også. Men dette er en heimlaget stavkirke som er bare sånn pittelita. Hun er jo ikke stor. Det er en som heter Magnus Stensland som nå er 94 år som har laget den, og den skal kongen og dronningen få lov å besøke og kanskje gå inn i. Det er plass til noen få inne der.
1: Ja, så han som har laget stavkirken, han er også da eldre enn kongeparet vårt. De går jo inn i sitt 90. år begge to.
0: Ja.
1: Hva sier folka om arbeidskapasiteten til kongeparet vårt?
0: Nei, alle er jo imponert over at de fremdeles står på. Kongen har jo sagt litt sånn på spøk, men det er jo blitt mer og mer alvor at han har veldig lyst til å ha alle kommunene i Norge på lista som besøkt da. Og nå er det jo ikke mange igjen.
1: Nei, det er det virkelig ikke. Takk for at du var med i dagens Monica White Martinsen. Og etter dette besøket i Beieren så gjenstår det kun 4 kommuner kongen og dronningen ikke har besøkt, og det er Nissedal og Siljan og Rindal og Høyland. Det er i Trøndelag.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Jessica med Mokosir. Klokka den 13.25, og vi skal nå høre at Israel og Iran angriper hverandre igjen. Det israelske militæret sier de har gjennomført angrep mot militære mål og oljeindustri i Iran. Det har også blitt hørt store eksplosjoner i Teheran på formiddagen I dag. Israel forventer at angrepene vil vare I flere dager. Samtidig har Iran avfyrt missiler, og flyalarmen den har gått både I Tel Aviv og Jerusalem I dag tidlig. Ja, sånn hørtes det ut I Israel I dag morges. Ingen skal ha blitt drept, og I noen av landene så langt ifølge nyhetsbyrået AFP. Korrespondent Yama Wolasmal, du I Beirut I Libanon. Hvorfor angriper Israel og Iran hverandre nå 100 dager etter at krigen mellom dem startet?
1: Så dette har sammenheng med at Israel I går gikk til det uvanlige skrittet og bombet Sør-Beirut, et område som både Donald Trump hadde sagt ifra til Benjamin Netanyahu om at han ikke skulle angripe, han skulle ikke angripe Beirut. Og Iran hadde gjort det veldig klart under denne våpenhvilen siden april at hvis Beirut blir angrepet, så vil Iran angripe Israel. Og da Netanyahu valgte å angripe Sør-Beirut, så svarte Iran med å skyte missiler I går mot flere steder I Nord-Israel. Iran hevder at det militære baser som rammet. Israel sier at de har skutt ned alle disse missilene. Og så svarte Israel med å gjengjelde det iranske angrepet, hvor angriper både oljeinfrastruktur, petrokjemiske anlegg og militære anlegg. Og så sendte Iran en ny bølge med missiler. Så sånn har man holdt på. Bakgrunnen for denne siste eskaleringen at Israel valgte å bombe Beirut, som da gjorde at Iran svarte.
0: Så den våpenhvilen som har vært, den gjelder ikke lenger?
1: Så våpenhvilen har jo vært så skjør, den har jo blitt brutt gjentatte ganger av begge parter siden april. Så den har jo nærmest ikke vært papiret det skrevet på. Den skrevet på, og nå det for alvor full brudd. Trump forsikrer om at våpenhvilen fortsatt gjelder. Han maner begge parter til å roe ned disse angrepene, for han ønsker å få til en avtale med Iran. Men sånn som disse angrepene pågår nå, så ser det veldig usannsynlig ut at iranerne kommer til å gå med på noen som helst avtale. De vil ha angrepene på Libanon stoppet.
0: Så de samtalene som mellom Iran og USA, hvordan går det med de, tror du?
1: De pågår nok fortsatt, fordi begge parter interessert I å få på plass en avtale. Selv om uenigheten mellom USA og Iran stor, så pågår de samtalene via Pakistan som et viktig meglerland. Så denne eskaleringen mellom Israel og Iran, den ruller og går, samtidig som døren for dialog mellom USA og Iran ikke fullstendig lukket.
0: Yama, du jo I Beirut I Libanon nå. Hvilken rolle spiller Libanon I den pågående konflikten?
1: Libanon spiller en helt avgjørende rolle, og det grunnen til det at Iran, som en hovedaktør I denne konflikten, har gjort det veldig klart overfor USA at hvis du skal ha en avtale med oss, så må du sørge for at Israel slutter å angripe Libanon. For I Libanon bor en god del shia-muslimer, og deres på en måte viktigste, mektigste gruppe Hezbollah, som har en egen milits som I vepnet konflikt med Israel. Så når Israel angriper Hezbollah og deres områder og fordriver 10.000 av mennesker, så sier Iran til USA at få slutt på den krigen først, få Israel med på en våpenhvile som de respekterer, så kan jeg og du signere en avtale.
0: Og I hvilken grad kan USAs president Donald Trump styre da hva Israel skal gjøre nå?
1: Altså, for en uke siden så lekket jo Donald Trump selv og innrømmet selv at han hadde skjelt ut Benjamin Netanyahu for sine stadige angrep på Libanon. Trump hadde gjort det veldig klart, sa han overfor Benjamin Netanyahu, at han må slutte å angripe Libanon, for jo mer han angriper Libanon, jo mindre blir sjanse for at Iran går med på en avtale med USA. Og da hadde faktisk Trump innrømmet at han bannet til den israelske statsministeren, som høyst uvanlig. Så USA har jo makt til å kreve en stans I israelske angrep på Libanon. Det aller meste av våpenene Israel bruker her I Libanon jo amerikanske våpen. USA gir vanvittig mye økonomisk og militær støtte til Israel, og hvis Trump virkelig vil, så kan han sette en stopper for det. Så langt ingenting som tyder på at Trump villig til å bruke sin innflytelse overfor Benjamin Netanyahu.
0: Takk skal du ha, Yama Wolasmal.

spille i kokende varme et hett tema for herrelandslaget i fotball. I drikkepausen under kampen mot Marokko i går kom isbokser, kalde håndklær og vannflasker på den norske benken. Om det bare var varmen som skapte trøbbel i går i kampen som heldigvis endte 1-1, skal vi komme tilbake til om litt. Men først skal vi ta en liten titt på det norske juniværet. Her værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Det sommervarme i Midt-Norge i dag. Varmest blir det trolig i Trøndelag med omkring 25 grader. Mye sol, men typisk for sommer så det også ventet lokale ettermiddagsbyger. Det kan også være torden i disse. Varmt og mye sol sør i Nordland. Utover ettermiddagen så blir det lettere vær også nordover i fylket. Ellers i Nord-Norge noen regnbyger, vesentlig i Finnmark. I Troms lett skyet oppholdsvær i kveld. Vind mellom øst og sør. Frisk bris utsatte steder. Fortsatt varm luft og lokalt over 20 grader der det ikke pålandsvind. På Vestlandet øker intensiteten i nedbøren utover ettermiddagen. Vind fra sør, frisk bris på kysten. Regnet har nå kommet til Sørlandet og vil til kvelden komme til Østlandet. Først om natten kommer nedbøren til områdene øst for Mjøsa. Spitsbergen, østlig frisk bris, stiv kuling i sør, sent i kveld, opp i sterk kuling på Sørkapp. Delvis skyet eller lett skyet oppholdsvær kan hende tåke langs kysten. Du får alle detaljer om været der du akkurat nå på yr.no.

0: Neste stasjon sang Emilie Hollow. Norge spilte uavgjort mot Marokko i går etter en svak start av det norske laget som hadde mer enn nok med å forsvare seg, så løsna det i andre omgang og endte altså 1-1 mot Marokko. Det takket være Norges kaptein som ikke har spilt landslagsfotball siden september i fjor.
1: Nej, det var en fin sånn test gjennomkjøring for å bli vant med forholdene. Sikkert likt det som venter oss. Tørre baner og vanskelig forhold sånn sett. Men jeg synes vi, bortsett fra første 20-30, hvor vi gir bort veldig mange stygge feil der og blir kontra på, så vokser vi oss inn i kampen og spiller en ganske sånn voksen kamp mot et ekkelt lag. Så vi løste det bedre etter hvert.
0: Voksenkamp. Vi hørte Martin Ødegaard etter kampen i går. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt. Hva synes du om det du så I går?
2: Ja, men jeg synes jo Ødegaards analyse var veldig bra. Det var en voksenkamp. Man rettet opp ryggen og fikk justert seg litt grann inn mot et ekkelt lag for Marokko. Var akkurat så gode som vi ikke helt har villet innse. De tok tredjeplass I forrige VM og sannsynligvis enda bedre nå. Det var en påminnelse om at den rekka med seire fra kvalifiseringen ikke verdt noen ting når man nå for det første skal inn I helt nye omgivelser og også møte motstandere av et helt annet format enn det vi har gjort på en stund. Så jeg tror Solbakken mest av alt kjempeglad for at de fikk den påminnelsen og den gjennomkjøringen I går.
0: Men ekkelt lov, hvorfor det?
2: Fordi de kjempegode, og det de veldig vanskelig å spille mot. De har noen overganger I en fart som gjør at man veldig lett blir straffet. Det kunne vært, Norge kunne ligget ganske grundig under etter en halvtimmes tid der I går. Det gikk for sent, gjorde feil, som blir så straffet mot så gode lagenheter som det Marokko var. De spilte rett og slett en fotball som Norge lenge ikke hadde noe mottrekk mot, og så ble det litt bedre. Marokko byttet ut noen av sine beste, og så satte Solbakken inn noen av våre beste som ikke var I den startelveren, men som hadde kanskje enda bedre dager, typ Andreas Schjelderup og Oscar Bob som hevet oss I andre omgangen.
0: Men bør vi ikke da bare være veldig stolte, eller skal man på en måte senke forventningene nå?
2: Jeg tror egentlig de har litt godt av å senke forventningene, og heller begynne å slå oppover igjen. Men nå har man vendt seg til litt det der, det tempoet, det presset, de omgivelsene. Det jo mange sånne små elementer I det å skulle spille VM-fotball I et USA som med forhold både når det gjelder gress og varme og tilskuere. Marokko jo enormt entusiastisk tilskuere som lagde en helt vanvittig ramme I går. Hadde dette vært åpningskampen I VM, så tror jeg virkelig det hadde vært gråt og gnissel I dag, men nå har de kjent litt på det, så skal de tilbake til denne basen sin I Greensboro og rette seg enda litt mer opp I ryggen.
0: Du nevnte det jo så vidt der, disse drikkepausene, varmen og drikkepausene, hva tror du om det?
2: Generelt så tror jeg at det en vederstyggelighet, som vi unge sier. Fordi det jo bare snikinnføring av reklamepauser. Akkurat sånn som I går, så det jo på sin plass. Det såpass varmt at man må passe på at alle får I seg de ekstra salt og næring og væske, og så ser man med en gang at Solbakken frem med taktikktavla. Amerikanske landslagstreneren fikk jo masse oppmerksomhet under en treningskamp mot Senegal, Norges VM-motstander I forrige uke. Han dro frem iPaden og begynte å skulle lage et sånt lite analyseshow der på de tre minuttene. Når det varmt nok, så skal man ha de der, ellers så kunne man droppe det, for det er liksom, som sagt snikinnføring av reklampauser, og det trenger ikke fotballen. Men her så fikk Solbakken gjort de små justeringene ganske fort. Jeg hørte også I intervjuet etter kampen, han var på ingen måte slått. Han virket egentlig litt betrygget på at de hadde klart å gjøre noen grep som gjorde at de kunne slå tilbake og få en uavgjort som et helt fint resultat. Ikke minst det du var inne på I sted, Martin Ødegaard, både fikk prøvd seg sammen med disse lagkammeratene igjen, litt sånn rustende I samspillet, og så fikk han det målet som Solbakken åpenbart har maslet på om at det kommer for få av.
0: Men så skulle de ha treningskamp mot Skottland? Som ja. Trakk seg, hva betyr det at de mister den kampen?
2: Nei, det ødelegger jo litt et opplegg, hvor særlig en del av de som, altså Solbanken hadde nok lyst til å gi flere spillere mer spilletid nå, og så få sett på hva han har av muligheter I den varmen og med disse motstanderne, så ønsker man ofte å bytte mange spillere for å kunne endre kampforløpet litt, men samtidig, ikke sant, det jo lenge siden disse spillerne har vært sammen, så han vil jo at de aller beste skal få spille seg bekjent igjen med hverandre, så det blir en sånn balanse, hadde man to kamper, kunne man variert mye mer, og så trekker Skottland seg på litt sånn finurlig, merkelig vis rett før, og det Ståle Solbakken var ordentlig, ordentlig sinnet I bakan og kalte det uprofesjonelt. Treneren hadde ikke engang turt å ringe den. Så, altså, Skottland slo opp på SMS ja. Med Norge, og det, ja, det anbefales aldri.
0: Nei. Irak, Norges første motstander I VM, har spilt uavgjort mot Spania I en annen treningskamp. Bør vi frykte mer altså, Irak I større grad enn det vi tror?
2: Ja, du, jeg så den kampen på torsdag, og det var som vi fryktet litt. Irak en ordentlig, der det mange X-faktorer, og veldig mange gode fotballspillere. Vi har ikke noe forhold til det, annet enn at Drillo var landslagssjef der I et absurd år, men hvis ikke Norge har en god dag, hvis nervene tar oss, hvis omstendighetene plutselig gjør at ikke Norge, som nok bedre lag, virkelig presterer, så kan vi få ordentlig trøbbel. Sånne åpningskamper kjempespennende utgangspunktet, og så tror jeg nok de litt glad for at de har dem på papiret dårligste motstanderen akkurat da, men Irak ikke noen walkover. Nå har de satt på nedtellingsklokka, nå tror jeg egentlig de begynner å glede seg til å få I gang det her.
0: Mm. Og det ikke så lenge vi trenger å vente heller, før VM I gang. Det har liksom vært så lenge til hele tiden. Nå det på torsdag. Ja, det sier du. Du skal hente passet ditt senere. Du klar for VM. Du,
2: ja, det spørs jo hva slags, om det et ja eller nei som står inne I der, men det, jeg tror det blir VM uansett om jeg kommer meg dit eller ikke. Nei, det helt vanvittig at du faktisk, det jo ikke et idrettsarrangement I norsk historie som har hatt så store forventninger på seg, og så kommer den neste vanskelige ventetida på å skulle se sånne Mexico-Sør-Korea-kamper, mens vi egentlig bare har lyst til å se våre 11 løpe ut på banen I Bosnien mot Irak, men vi skal vel klare det også.
0: Det litt som Melodi Grand Prix på en måte, ja. Venter og venter.
2: Akkurat det jeg også tenkte på.
0: Vi gleder oss, og da med en supergira sportskommentator her I NRK. Norge spiller sin første kamp 17. juni. Jan Petter Saltvedt, tusen takk skal du ha. Vi skal høre VM-låta til Nicolai Ram, blant annet. Den kommer her.

0: Sammen for Norge hørte vi her I NRK P1. Du hører på Dagens. Og de som vil få med seg Norgekampene og de andre storkampene I mesterskapet, de må belage seg på å være litt trøtte I trynet fremover. Mange av kampene går midt på natta, når både vi voksne og barn som regel sover.
1: Kanskje foreldrene mine kan vekke meg, og kanskje jeg kan legge meg og sove igjen etterpå, eller se det på morgenen.
2: Jeg kan jo se litt av kampen, og så kan jeg se resten en annen dag.
3: Julia og Konstanse 10 år gamle og vil gjerne se VM. Det vil 8 år gamle Jakob også, og han har planen klar.
4: Pappa skal vekke meg når det kamp. Først skal jeg sove litt tidligere, og så skal han vekke meg når det kamp. Så ser vi kampen, så legger vi oss igjen. Det liksom da det skjer på ekta.
3: Ja, lignende planer legges nok I mange fotballinteresserte familier for tida, for kampen mot Irak starter ved midnatt, mens Senegal-kampen begynner først klokka 2.
5: Altså, god natt søvn, det husker man ikke når man voksen, men du husker når du blir vekt på natt og ser en skikkelig god kamp. Så det viktig.
3: Det sier mamman til Jakob, Marte Aunan. Og vi voksne kommer jo også til å bli trøtte som følge av storkampene. Cirka en tredel av de over 100 oppgjørene går nemlig på natta.
6: Alle har jo lyst til å se de store kampene. Vi må se Argentina, vi må se Frankrike I samme gruppe, Nederland, England. Og så det jo en fare for at ungene vil være med på mye av dette her, så juni-juli, det ferietid, men vi får gjøre det beste ut av det og sove når vi kan.
3: Sier Thomas Husvegg. Så det jo ulike metoder for å se kampene også da. Skal man sove litt før de starter, holde seg våken til kampstart, eller stå grytidlig opp og se kampen I opptak? Søvnforsker Caroline Lode-Kols holder en knapp på sistnemte, og skru av alle varsler, sove natta gjennom, og stå opp for eksempel klokka 5:30, klar for kamp I opptak.
7: Det jo egentlig sånn sett kanskje det smarteste med tanke på søvn, for at da får du I hvert fall en del timer søvn I løpet av natten, og så vil du kunne se disse kampene og så gå videre på jobb eller skole, og du vil miste mindre søvn.
3: Men det uaktuelt for 21 år gamle Oliver Hjeltnes.
8: Ja, nei, det klarer ikke jeg. Jeg må se det live. Ja, det litt av det kosen det å se det live.
3: Han planlegger å se Norgekampene på byen og andre interessante VM-kamper hjemme. 20 år gamle Brynjar Os Jensen villig til å offre en del søvn, og han har en egen strategi før Norgekampene.
9: Ja, det blir jo 2-3 gode powernaps før selve sendingen begynner. Ja. Så bare å komme seg på nærmeste pub og bare nytte stemningen.
0: Reporter var Jon Dagsland. Vi skal høre Mariah Carey vi nå. Can't let go.

for de som forventet å høre Mariah Carey nå, så skurra de øra, for dette var Rock Your Baby med George McRae. Og nå skal vi høre Mariah Carey. Can't Let Go kommer her helt garantert.

0: Og med høye toner så takker dagens for følge og gir straks stafettpinnen videre til ettermiddagssendinger her I NRK P1. De som står på rulleteksten til dagens I dag Sverre Lilleng, vaktsjef Anniken Sande Krøvel, produsent Ida Kjøstelsen, teknisk ansvarlig Miles Herman Flikke. Jeg heter Kaja Figenskau. Nå en nyhetsoppdatering, og vi begynner I Vestfold tingrett, Aksel Segelke.
1: Ja, der har flere vittner I dag uttalt seg I rettsaken mot Steinar Vangen. Vangen, som hevder han hjelper folk med å ta livet sitt, tiltalt for drap på en svensk kvinne høsten 2024. Blant de som uttalte seg I dag var Anne Kirå, styreleder I foreningen Retten til en verdig død. Hun var opptatt av at det Vangen tiltalt for noe annet enn det de kjemper for, Det sier programleder I podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal.
2: Hun var jo opptatt av at det Steinar Vangen har drevet med noe helt annet enn det denne gruppen har drevet med. Hun var jo ganske følelsesladd faktisk på en del tidspunkt, og hun sa jo at hun tenker at det lite verdig da, og lite det de arbeider for politisk over det Steinar Vangen sier at han har gjort, og at dette sårbare kvinner som han har vært I kontakt med, og som hun reagerte kraftig på.
1: Iran avslutter sine militæroperasjoner rettet mot Israel, det skriver den iranske forsvarsledelsen I en kunngjøring, melder Reuters. Samtidig advarer Iran om kraftig angrep dersom Israel fortsetter å angripe Libanon. I går startet Iran angrep med raketter mot Israel og sa det var en gjengjeldelse for et israelsk angrep mot Libanons hovedstad Beirut. Penger brukt på buss for tog sløsing med offentlige penger. Det sier flere politikere etter NRKs avsløringer om at det på 10 år brukt 1,3 milliarder kroner på alternativ transport langs landets 4 fjerntogstrekninger. Nesten halvparten av pengene brukt på Sørlandsbanen, der det flest innstillinger. Statssekretær Abel Cecilie Knibe Korglund I Samferdselsdepartementet mener det må jobbes mer for å holde togene I drift.
3: Nei, buss for tog ikke et politisk ønske, så det ønsker vi jo å unngå så lenge det ikke planlagte arbeider I sporet. Det ikke et fullverdig alternativ for de som ville ta tog, så det skal vi helst unngå. Og det riktige å gjøre å ta bedre vare på den jernbanen vi har med midler til drift og vedlikehold og fornyelse, og å kjøpe nye togsett.
1: Og de første nye fjerntogene skal komme I 2028. To kinesiske statsborgere ble pågrepet I Oslo I helgen, det bekrefter politiet til NRK. Pågripelsen skal ha skjedd I en park her I hovedstaden. Politiet har siktet dem for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører på ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark med Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard.
5: Ja, vi skal være ditt selskap de neste 3 timene her på NRK P1.
4: Straks så skal vi få oss en nyhetsoversikt her på kanalen, men om litt.
5: Ja, for her I Tromsø så det oss oversjødag, men hva det som kommer? Svaret får vi av meteorologen om cirka 15 minutter.

0: Det er UB40 som spiller seg ut med Red Red Wine. Det er kanskje tidlig på en mandags tidlig formiddag med rødvin. Nå skal vi flytte fokus over til nyheter. Vi skal starte I Tromsø, hvor det handler om Airbnb.
1: Ja, fordi 2 millioner Tromsø får I revidert nasjonalbudsjett til kontroll med Airbnb korttidsutleie et symbolsk tiltak. Det mener gruppeleder for Høyre I Tromsø, Markus Akselbo. Han mener man heller bør gjøre boligbygging lettere.
2: Dette et rent symbolsk tiltak. Tromsø kommune har over 7 års kø på ulovlighetsoppfølgingssaker, og dette vil ikke modne veldig stort. Det Tromsø kommune trenger ikke enda flere byråkrater til å sitte og holde på med å sjekke hva folk gjør med sine boliger, men det at vi får bygd flere boliger I Tromsø, og der må regjeringen gjøre langt mer for å lette på regelverket, slik at vi kan få boligbygginger I Tromsø.
1: Harald G. Sunde I Sør-Varanger SV mener at det nødvendig å etablere et beredskapens hus I kommunen. Han mener nærheten til Russland og nedslitte og små lokaler hos nødetatene og sivilforsvaret gjør en sånn felles satsing nødvendig. I går ble det satt av penger I revidert nasjonalbudsjett til utredning av saken. Det et skritt I riktig retning, mener Sunde.
3: Sånn at det en rekke av de sivile aktørene her nå som ikke fungerer optimalt, og da ser man for seg at hvis man skal begynne å bygge noe nytt, så kunne man bygge noe stort og nytt og fint, hvor disse aktørene kan være samlokalisert, og da ha en rekke synergieffekter både I drift og ikke minst I operativ samarbeid.
1: Det pågår fortsatt en leteaksjon etter en 50 år gammel mann I Tana I Smalfjordområdet. Mannen har vært savnet siden natt til søndag. Politiet ønsker tips om noen har sett en mann I området I løpet av perioden fra lørdag kveld og fram til I dag. Tidligere I dag ønsket politiet også tips om en mann på sykkel på strekningen mellom Rustifjelma og Vestertana natt til søndag, I tidsrommet fra kl. 1 til kl. 7. Og personen som ble livstruende skadd etter en trafikkulykke I Skjervøy like før midnatt lørdag utenfor livsfare. Det melder Framtid I Nord. En bil med 3 personer I kjørte av veien, og alle 3 ble flydd til sykehus I Tromsø.

0: ønsker mer. Det var Kløver det, låten heter Bit av meg. Vi skal snakke litt om rovdyr. Litt etter klokka tre, Thea, da skal vi få en naturfotograf, eller vi skal snakke med en naturfotograf, for han fikk en ganske spesiell opplevelse i Finnmark. Der fikk han jo tatt bilder av noen bjørner. Du sendte meg de her bildene. Hvordan vil du beskrive dem?
1: Det er de søteste bildene av det søteste dyret jeg noen gang har sett. Jeg skjønner at bjørn ikke nødvendigvis er noe man vil møte på, men hvis den ser sånn der ut, så da tror jeg fort hadde glemt at det dyret der er farlig.
0: Ja, det var akkurat det som slo meg da jeg så det her. Det var jo bilder av noen bjørnunger med mygg eller flue liksom, rundt ansiktet. Man glemmer jo at det faktisk er et rovdyr. Ja. Og det blir utrolig spennende å snakke med han her naturfotografen litt etter klokka tre, men vi tenkte jo å høre med lytterne. Har du som hører på sett eller møtt et rovdyr i naturen? Og det er bare for å teste det litt. Og man kan jo si at jeg tenkte vi skulle fokusere rundt de store rovpattedyrene i Norge. På stående fot, vil du gjette på hvilken dyr det her er?
1: Nå blir jeg satt ut her, for jeg er veldig dårlig på rovdyr og klassifisering av dyr. Dumt spørsmål, er elg et rovdyr?
0: Nei.
1: Den er ikke det.
0: Det er ikke det.
1: Nei, men, det er på bjørn da.
0: Ja da, da har du en. Og så har du noen som ule.
1: Ulven, ja.
0: Ulven. Og så har vi også en katt.
1: Gaupa.
0: Riktig, da, ja. Vi på tre. Ja, og så har vi en annen åtseleter i mårfamilien. Litt sånn store labber og...
1: Jerven,
0: ja. Riktig. Så de fire dyrene der, har du sett noen av dem i naturen?
1: Tja, jeg har sett gaupe en gang, og det var i en dyrepark i USA.
0: Ja, okay.
1: Det er nærmest da kommer gaupe.
0: Ja, det er... jeg har også sett, tror jeg, i en dyrepark, men ute i det fri har jeg aldri stått på. Jeg vet ikke om... Jeg hadde sikkert blitt livredd hvis man hadde møtt et sånt her dyr i naturen.
1: Ja, det hadde vært veldig kult da.
0: Ja, det hadde vært det. I foreløpig inn i appen så er det bare noen som har vært inne og stemt, og alle har stemt ja på at de har møtt et rovdyr i naturen. Hvis du vil si din stemme, så går du inn i appen NRK Radio, finn sendingen til NRK Troms og Finnmark, så skal vi følge det her litt videre utover sendingen.

0: Hausner fikk vi der. Låta heter Som vi var. Vi har lagt oss en helg hvor solbrillene har vært mye på. I dag så ser jeg nå at det er overskyet her i Tromsø. Nå har jeg med meg vakthavende meteorolog Jon Austrheim. Hallo!
1: Ja, god ettermiddag.
0: Er det solbrillevær rundt omkring i Tromsø denne mandagen?
1: Det varierer litt, men det har vel vært mest av det helt nord i fylket, der det, ja, det har vært i alle fall perioder med sol.
0: Hvis vi ser videre utover dagen, hvordan blir været?
1: Ja, det er sør-vest nå etter hvert, en frisk bris utsatte steder langs kysten, og litt varierende skydekke fortsatt. Det kan gå noen spredte regnbyger, hovedsakelig da i sør i Troms og i indre strøk. Men i kveld ser det ut som det klarner opp. Ja, og temperaturen er nok oppi mot den 20 grader lengst nord i Troms da nå i ettermiddag.
0: Det er såpass, ok. Jeg har jo sett noen overskrifter i helga og vært inne på Yr og sett på temperaturen. Det lover jo veldig bra. Det ser ut som at det blir full solkremdag i morgen og solbriller. For hvordan blir været i Troms?
1: Ja, det ser ganske lovende ut. Det er skiftende bris. På kysten kan det være en litt kjølig nordøstbris, men ellers, bortsett fra helt ytterst på kysten, så ser det ut til å bli lett skyet pent vær, og ganske så varmt og fint, med 20-25 grader. Kan bykke over 25 enkelte steder på indre strøk, og med varmen så kommer det fort noen sånne lokale ettermiddagsbyger, til og med torden. Men jeg tror ikke de skulle dominere dagen akkurat, men særlig indre strøk kan få enkelt av de.
0: Så flytter vi oss til Finnmark. Hva ventes av været der videre utover denne mandagen?
1: Ja, der er det ganske stor forskjell på øst og vest. Helt ytterst i øst, der ligger det bare på en 28 grader med litt tåkeskyer og litt nedbør. Mens lenger vest over er det ganske varmt og fint, opp mot 20 grader i Vest-Finnmark enkelte steder. Det er da skiftende skydekke, og det går noen spredte lokale byger nå på ettermiddagen. Og kanskje et og annet tordenskall også, men jeg tror ikke det skal bli så veldig mye av det.
0: Hvordan kommer det været til å utvikle seg videre mot morgendagen? Blir det varme temperaturer i delen av Finnmark også da?
1: Ja, det er mye av det samme som i Troms, at det blir ja, øst og sørøst opp i en frisk bris langs kysten, skiftende skydekke og muligens noen regnbyger på indre strøk fra om ettermiddagen, og da kan hende med torden. Og 20-25 grader med et unntak, og det er kysten av Øst-Finnmark der det nok vil henge igjen med litt tåkeskyer og en underkant av 10 grader.
0: Så flytter vi oss videre opp til Longyearbyen. Jeg ser det var 6 grader der klokka 2 i dag, altså for 20 minutter. Hvordan blir været der resten av mandagen?
1: Ja, det er ganske fint å være mange steder på Svalbard akkurat nå, men Longyearbyen har vært litt plaget med tåke i dag. Ser ut som den holder på å lette litt opp nå. Og jeg tror kvelden blir ganske fin, med sørøstlig opp i en frisk bris og kanskje kuling lengst sør da. Temperaturen ventes med oppklaringen og stiger til nærmere 10 grader i kveld.
0: Og morgendagen?
1: Morgendagen, øst og sørøst, liten kuling, kan være opp i sterk kuling i sør, og på kysten i øst er det nok ganske grått, men på vestsida, der Longyearbyen ligger, der blir det da delvis skyet oppholdsvær og en 8-10 grader.
0: Vakthavende meteorolog Jon Austrheim, du får ha takk for værvarsel og ha en fin mandag videre.
1: Takk, liksom. Ha det fint.
0: Ha det.

0: Old Blonde er det her. Låten heter Hot Air Balloon When the Summer's Over. Heldigvis det altså ligger på sommer foran oss, og med gode temperaturer de neste dagene.
1: Mm,
0: vi har lite avstemning gående i appen NRK Radio, hvor vi spør om du har sett eller møtt et rovdyr I naturen. Hele 82% sier ja. Og da 18% på nei, og vi har fått mange meldinger også, Thea, du kan jo begynne.
1: Ja, Marit deler med oss og sier at jeg har sett ulv I Dividalen der vi har hytte, og har også fått bilder av bjørn på viltkamera på Diviåsen.
0: Ja, det jo to store møter der, altså både viltkamera, tenk å se en bjørn som popper opp der og vært og lurt der man har montert opp viltkamera, det må være en stor opplevelse.
1: Det vel de to kuleste rovdyrene, kanskje?
0: Ja, jeg vil, de er helt der oppe på pallen. Det vi har gaupa også der oppe, men jeg tror kanskje det her eneren og toeren.
1: Ja.
0: Vi kan jo ta også det her fra Oddny som skriver, jeg har møtt disse ute I naturen, snemus, røyskatt, rev, jerv og ulv. De to siste på et stykke på avstand, men ganske nært. Og jeg tror også det, hvis jeg skulle ha møtt en jerv eller en ulv, jeg hadde også ville se den litt på avstand. Ja. Kanskje fra et vindu eller fra en bil.
1: Ja.
0: Hva med det?
1: Ja, enig, og så tenker jeg at Oddny har jo sett på en måte hele spektret av dyrefaunene.
0: Ja.
1: Snemus og røyskatt, det skulle jeg gjerne sett på kjempenært hold.
0: Ja, det kunne man se nært.
1: Mm.
0: Og så har vi også en lang melding fra Bente.
1: Ja, hun forteller at for noen år siden så var jeg på ski på fjellet her I Lyngen. Det var bekmørkt, og jeg hadde hodelykta på. Og da så jeg et par lysende øyer som kom mot meg cirka 100 meter unna. De betrakta meg og lurte sikkert på om det var spisende. Å, herregud. Så ble dyret borte, skriver Bente. Gaupe eller rev eller noe annet, kanskje. Artig opplevelse I alle fall, som jeg husker godt.
0: Der får man nå pulsen
1: ja.
0: når man ser noen øyne som lyser litt bort I skogen der.
1: Det vil jeg ikke ha.
0: Jeg tror jeg hadde lagt det flekkings på de skiene som Vegard Ulvang bortover og kom.
1: Beina går det.
0: Ta og send oss meldinger I appen NRK Radio om dyr du har møtt, så skal vi ta disse meldingene fortløpende. Musikk

0: Det er Bette Midler som spiller seg ut. Låta den heter The Rolls. Og den tok oss med fram til dagens konkurranse, Thea. Du har trommet ihop... Ja, det er noe som er aktuelt. Det er en vri her.
1: Ja, det er det. Vi starter med at VM nærmer seg, og som du sikkert har fått med deg, så omfavner jo landslaget våres vikinghistorien.
0: Ja, for her spilles det på vikingblod.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal over og erobre USA, og ja.
1: Ja, og vi skal også til vikingblodet i konkurransen i dag, men vi skal ikke til USA, vi skal holde oss her i området. Og i dag så skal vi fram til en historisk person fra det som heter Hålogaland i vikingtida. Og han personen vi skal fram til i dag, han rådde over området fra Sortland i sør til Tromsø i nord.
0: Hei, det var såpass, ja.
1: Ja, stort område, men det var ikke nok. Han var også mye ute og reiste på vikingtokt, og ledet flere ekspedisjoner, blant annet til Kolahalvøya. Og han også vært på tur i Finnmark, altså gjessvær på Magerøya, og der tok han faktisk liv av en kar for 1000 år siden, ganske nøyaktig. Og så dukket han også opp i Snorre Sturlasons saga, så han var en viktig person da.
0: Ja, og du testet jo det her på meg tidligere i dag. Jeg måtte lete og tenke litt før jeg kom frem til denne personen. Men jeg klarte det til slutt med noen hint. Vi tenker at vi starter ut uten hint, og så får vi se om folk klarer å resonere seg frem til det, eller om vi må komme tilbake.
1: Jeg tenker også vi starter her, og så får folk grave litt og finne sine gamle sånn, historier og norskbøker, og så tror jeg kanskje det dukker opp noe der.
0: Snorre Sturlasons saga er et lite hint. I appen NRK Radio kan du sende inn svaret ditt, og mens du gjør det, så kan du kose deg med Kjetil Linnes.

0: Kjetil Lindnes der. Jeg heier på deg, og vi heier på meldinger fra folk der ute. De forteller dyrehistorie. Toril har sendt oss en melding til,
1: ja. Ja, hun skriver til oss, oter, mink og røyskatt vel rovdyr. De har nå Toril sett da, hvertfall.
0: Ja, jeg har googlet, og det stemmer det.
1: Ja.
0: Av en litt mindre karakter enn hva de vil være innom i sted, men riktig nok rovdyr. Vi har også fått en melding fra Knut, som skriver var nær å kjøre på en jerv i Salangsdal i 1989, mars måned. Vi ble begge noe overrasket. Jerven skulle krysse E6, kom fram under rekkverket, bråsnudde så hele tanngarn på den og store klør på føtten. Den sprang over elva og til fjells. Altså, det er litt av et møte.
1: Og det har festet seg, for det var i 1989.
0: Hele tanngarn og klør, ja, det er sikkert et mektig syn på nært hold. I appen NRK Radio, Thea, jeg vet ikke om du har fått den opp der, men vi har jo spurt, har du sett eller møtt et rovdyr i naturen? Hva sier folk?
1: Det er fortsatt sånn at flertallet har sett rovdyr, og jeg blir aldri overrasket når det gjelder sånne her ting, og det er ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark, for folk er jo stort sett ute og får med seg alt mulig.
0: Det er ingen tvil om at vi er et aktivt folk ute i naturen. Vi har da nei-siden har tatt litt innpå, men det er fortsatt et klart flertall på ja.
1: Ja.

0: Fadnes, Shallow Waters, og nå skal vi ut I elva, for sjølaksefiskere I Alta får restriksjoner på feske, fordi man skal ta vare på laksen ifra Tana elva. Det får sjølaksefiskere til å reagere kraftig, og en av dem Arnt Ivar Ring. Han har I en årrekke levert inn skjellprøver fra laks tatt I Altafjorden. Et helt uforståelig argument, sier Ring. Han forteller at svært få av prøvene viste at laksen kom ifra Tana elva.
1: Alle de her prøvesvarene jeg har fått tilbake, det har ikke vært en tanalaks. Jeg har fått noen fra Kolahalvøya. Ellers har det vært kun laks her fra Vestfjordmark.
2: Så hva synes du om argumentet som blir brukt til innskrenking?
1: Nei, det skjønner jeg ikke hvor de henter de tallene fra.
3: Sjølaksefiske foregår med not som står fast I sjøen og forankret I bunn og I land. Nota må ofte tas på land for rengjøring, og det må stenges I helgene. Når fiskerne ikke får starte fiske før 10. juli, blir det mer arbeid enn inntekter, frykter Arnt Ivar Ring.
1: Nei, det blir jo veldig kort sesong. Det jo bare 12 dager å fiske, 4 dager I uka, eller hva vi får lov å fiske fra mandag klokka 6 til fredag klokka 6. Så det blir veldig kort sesong med all det arbeidet vi har, både I forkant og I etterkant, å ta på land, både fortøyning og nøtter og alt det der. Og så jo mesteparten av laksen gått forbi, den laksen som vi egentlig skal fiske, som litt verdifull.
3: Periodene sjølaksefiskerne har fått lov til å fiske har stadig blitt kuttet I opp gjennom årene. Det har blitt både færre dager og færre uker. Mange har gitt opp, sier Ring.
1: Det mange som har sluttet etter det her. Man gidder ikke når det blir så kort tid. Men I det store det hele så det jo nesten ikke sjølaksefiskere igjen som det var før. Mest bare den eldre garden igjen, så nå vil jo den gamle kulturen dø ut med oss. Så det stopper seg selv. Hvis vi ikke får lov å fiske videre.
3: Norges kystfiskarlag har nå tatt tak I saken. De har sendt en henvendelse til Miljødirektoratet, der de ber om innsyn I det faglige grunnlaget for de strenge restriksjonene på sjølaksefiske, særlig I Finnmark. Her rådgiver Emma Myhre I kystfiskarlaget.
4: Det at sjølaksefiske har vært underlagt veldig omfattende restriksjoner lenge, men så står det fortsatt dårlig til da, med villaksbestandene. Og derfor ber vi nå om en vurdering da, fra Miljødirektoratet på om disse tidligere restriksjonene faktisk har hatt ønsket effekt, og også da om en vurdering på hvordan belastningen fordelt mellom yrkesfiske, fritidsfiskere, turistfiske, oppdrett og andre faktorer da.
3: Det Miljødirektoratet som bestemmer restriksjonene I sjølaksefiske. Vi må ta hensyn til de svakeste bestandene, og I Finnmark det definitivt tanalaksen. Det sier seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus hos direktoratet. Derfor velger de å ha strenge restriksjoner for sjølaksefiske over hele Finnmark, sier hun.
5: I sjølaksefiske så fiskes det jo på mange bestander, og de svakeste bestandene som legger føringer for hvor mye fiske vi kan tillate der. Og for fjordene I Vestfinnmark sitt tilfelle så det jo tanalaksen som gjør at vi må redusere beskatninga I sjøen. Da.
3: Det virkelig sånn at man tar masse tanalaks I for eksempel Altafjorden da?
5: Andelen I fangstene ikke så veldig stor, men det utgjorde jo 400-700 kilo, cirka. Og situasjonen for laksebestandene I Tanavassdraget kritisk, og hver laks den som slappte til gyting I Tana veldig viktig. Så hver fisk teller I Tana.
3: Men for sjølaksefisker Arnt Ivar Ring blir fiskerestriksjonene på grunn av lite tanalaks merkelige. Når fiskerne de siste sesongene nærmest har vasset til knes I den lokale laksestammen.
1: For det jo masse laks I fjor og forlene og de her årene. I fjor var det jo mange laks da på den korte sesongen som ble fisket da. Så jeg tror ikke det noe dårlig med laksebestand.
0: Ja, det var Altaposten som skrev om denne saken først, og reporter for NRK, det var Geir Sam.

0: Gunn Kvåle, låta den heter Helium. Vi har spurt i appen NRK Radio om du har sett eller møtt et rovdyr i naturen, og per nå så sier 8 av 10 ja, mens 2 sier da, 2 av 10 sier nei. Og som vanlig så har, eller som ofte, så har Steine Harald koblet seg på her med et, en limerick til, og den skal du fremføre nå.
1: Ja. Jeg har møtt de fleste rovdyr som vi har her i landet. For her i Norge finnes det jo ganske mange. Både brunbjørn, isbjørn, gaupe og jerv har jeg sett. Men jeg kan si at jeg aldri har vært skikkelig redd. Ulv er det eneste jeg ikke har møtt på mine turer, korte og lange.
0: Ja, det er terningkast 6 på limerick og fremføring her, Thea. Det er stor idrett. Vi skal spille mer musikk før vi skal... Ja, hva vi skal. Jeg skal noen tise det som kommer etter klokka 3.

Kish er det her. Låtene heter Loco. Naturfotograf Roger Brennhagen hadde I helga en fotoopplevelse av de sjeldne. Etter 15-16 år på besøk I Pasvik I Sør-Varanger kommune fikk han dokumentert en bjørn på kamerarullen for første gang på fastlandet I Norge. Og mer om dette skal du få høre etter klokka tre. Frem til nyhetene så går vi ut på E6 med DDE.

0: Her NRK Nyheter klokken 15. Og nå klokken 15 det fengslingsmøte I Oslo Tingrett, der retten skal ta stilling til om Marius Borg Høyby kan settes fri fra varetekt. Før helgen ba forsvarerne om at Høyby blir satt fri som følge av kronprinsesse Mette Marit står på liste for lungetransplantasjon. Politiet avslo, og saken ble da sendt videre til Oslo Tingrett. Krimreporter her I NRK, Olav Døvik, sier politiet mener det stor gjentagelsesfare.
1: Og det gjelder spesielt da den såkalte Frogner-kvinnen, som han har besøksforbud mot, og som han har brutt dette besøksforbudet gjentatte ganger. Også etter at rettssaken I vår startet, så brøyt han det ved å prøve å kontakte henne fra fengselet. Og vi fikk I dag et svar fra denne kvinnens bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, som sa at personer I kretsen rundt Marius Borg Høyby gjentatte ganger I det siste har kontaktet henne for å prøve å presse henne til å ikke ønske dette besøksforbudet lenger. Og derfor følte hun seg nå presset til å gi en uttalelse. Hun sier at hun ønsker at dette besøksforbudet skal fortsette å gjelde.
0: En nordmann fengslet I Danmark, siktet for narkotikasmugling. Pågripelsen skjedde I helgen, og mannen I 40-årene siktet for å ha forsøkt å smugle en stor mengde amfetaminolje. Også studenter skal nå få billigere strøm. Regjeringen og støttepartiene blitt enige I revidert nasjonalbudsjett om å bruke 65 millioner kroner til en støtteordning for at også leietagere I studentboliger skjermes mot høye strømpriser. Flere studentskipnader har tidligere varslet økning I leiepriser som følge av høye strømpriser. Houthi-militsen I Jemen har sendt ut en uttalelse der de erklærer forbud mot israelske skipsfart I Rødehavet, som leder opp til den viktige Suezkanalen. Men dette berører også annen skipsfart, sier Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen I Prio.
2: Nå har Houthiene stengt skipsfart for israelske skip I Rødehavet, men det betyr jo også at det vanskelig for andre skip å passere der. Og hvis vi tenker på Hormuzstredet som liksom den store flaskehalsen som har gjort denne krigen veldig kostbar for hele verdensøkonomien, så vil en stengning av Rødehavet gjøre at dette blir ytterligere en sånn stor global konsekvens av konflikten.
0: Sa Midtøsten-forsker Jørgen Jensehaugen. Nesten 6000 nye organdonorer har registrert seg siden fredag, samme dag som det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det forteller stiftelsen Organdonasjon til P4-nyhetene. Vanligvis blir omlag 70 nye donorkort fylt ut daglig på Helse Norge. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: The Course, låten den heter Breathless, og den fikk du I ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark I studio Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard, og vi skal være det et selskap frem til klokka blir fem. Nå skal vi få oss en nyhetsoversikt, og vi starter med korttidsutleie.
1: Ja, for 2 millioner kroner settes nå av I revidert nasjonalbudsjett til at Tromsø kommune skal bekjempe ulovlig korttidsutleie. Det et steg I riktig retning, mener Rødt, som fikk gjennomslag for forslaget. Gruppeleder for Rødt I Tromsø, Joakim Pedersen, mener likevel at mer må til.
2: Det ikke nok. Vi trenger også å få I gang boligbygginger, og da også det offentlige nødt til å ta ansvar. Og det bra, for her ser vi at de andre tingene som kommer inn et pilotprosjekt for å starte ikke kommersiell kommunal boligbygging som et leiesamvirke.
1: Og mer om det reviderte statsbudsjettet. Hovedutvalgsleder for samferdsel I Finnmark, Terje Hansen, beskriver de ekstra pengene til fylkesveien som symbolsk. I det reviderte statsbudsjettet det satt av 1 milliard kroner ekstra til utbedringer av fylkesveier I hele landet. Bare I Finnmark etterslepet på utbedringer på nesten 3,5 milliard kroner. Dersom man deler den ekstra bevilgningen per hode for hvert fylke, vil Finnmark få 13 millioner kroner ekstra, sier Hansen.
3: Ja, altså de får ikke så veldig mye for 13 millioner, sånn at det jo et veldig beskjeden tall, og vi har jo etterslepp I Finnmark på over 3 milliarder, sånn at det vil ikke være noe sånn større bidrag I forhold til å få fylkesveiene I bedre stand.
1: Prosjektet Sami AI Lab har fått 3 millioner kroner I det reviderte statsbudsjettet. Det et samarbeidsprosjekt mellom UiT, Norges Arktiske Universitet og Samisk Høyskole. Rektor for Samisk Høyskole, Liv Inger Somby, sier at bevilgningen gjør at de nå kan begynne å ansette folk til prosjektet. Målet å utvikle KI-løsninger tilpasset samiske språk, språklige behov og samisk kultur.

0: Ruben og Miriam Bryant, låter det heter Der du brente vår bro. Nå skal vi ut i skog og mark, for naturfotograf Roger Brennhagen har vært i Finnmark for å ta bilder i mange år, og sett normalt av 2 uker til fotografering i naturen. I forrige uke så var han i Sør-Varanger for å dokumentere 11 muslinger, men han sikret seg også unike bjørnebilder på turen i Pasvik. Og med meg nå så har jeg Roger Brennhagen. Hallo!
1: Hallo, god dag, god dag.
0: Du skriver på Facebook at du hadde den mest sinnssyke opplevelsen med en brunbjørn. Kan du fortelle litt mer om det her?
1: Ja, i mangel på sterke ord som ikke skal nevnes på radio, så skrev jeg, som søringen gjør, sinnssykt opplevelse, og det sier ikke lite, for jeg levde av det her i 25 år, vært i hele verden og fotografert de farligste slangene, det største bjørnene og det mye annet rart, men akkurat opplevelsen i Pasvik, den topper heien litt riden, for å si det veldig pent.
0: Hvorfor topper den det kontra de her andre møtene du har hatt?
1: Altså, jeg har laget en bok om bjørn, som jeg har fotografert bjørner rundt omkring i verden, men i den boka så er det ikke noen norske bjørn, fordi at det har vært for langt hold. Det har vært Sverige, Finland, Russland, som sagt, men nå, så, som du nevnte, jeg har vært i Pasvik en ukes tid og jobbet da med andre arter, men jeg kjører jo inn til Svartbrystjern for å dokumentere gammelskogen nå på lørdagen, men på vei ut igjen med 8-tida så ser jeg en bjørn på en myr, og den skal jeg tippe cirka 100 meter, og bare det seg selv var fantastisk. Men han tusla fint inn over en annen myr og inn i en sånn tjukk skog som midt på en liten sånn tørr øy. Så tenkte jeg at hvis jeg kjører litt lenger fram og går den i møte, så kan jeg kanskje få til litt tettere på, og det gjorde jeg. Jeg løp gjorde jeg ikke da, men jeg krøp veldig fort. Og kom inn på, først på kanskje 50 meter, og så tok jeg 5 meter til, og 5 meter til, og hamna på cirka 20-25 meter, og da lå jeg der nesten en halvtime. Det du ser av bildene, det er jo tett og nok på. Fantastisk bakgrunn og forgrunn og alt det som vi fotografer liker. Det eneste jeg ikke likte var at det var cirka 67 000 knott som jeg hadde i alle hulrom.
0: Så den plagde du litt mens du lå og tok de her nydelige bildene?
1: Men det er det verdt, altså. Det klør som vi melder. Men både jeg og Bjørn, jeg tok mye fine bilder av han. Jeg tror det var en tispe eller binde, jeg ikke sikker. Men han slå så slo og mygg og editert på myggen, så vi var i samme båt.
0: Jeg tror jo hvis jeg hadde sett en bjørn ute i naturen at jeg hadde blitt ganske redd. Hvordan opplevde du denne fotosesjonen? Kjente du at du var redd noen gang?
1: Nei, ikke det helt klart. Altså, jo mer du vet om naturen, jo mindre grunner har du til å være redd. Først så jeg rundt meg hele veien, for jeg ser at det er en halvannåring, altså født i januar-februar i fjor. Og vet også at nå er det brunst. Det vil si at hannbjørnene vil jage bort ungene til binner som har unger. Så kanskje han eller hun vi da så på lørdagen har blitt jaget kanskje en dag eller to eller forrige uke av en stor hannbjørn. Fordi han eller hun hadde litt atypisk behavior eller oppførsel, fordi vinden fikk ikke ferten av oss. Hun så meg selvfølgelig, for jeg har bilder av at hun ser rett i kamera. Men fordi jeg ligger lavt i terrenget, eller også lavt at jeg var knapt nok synlig, og jeg ikke var skremt, ikke redd, hun nosa litt og gjorde sine bjørneting. Hadde vært en stor hannbjørn, så hadde aldri verden gått inn på 25 meter. Da hadde, for jeg har optikk som jeg kan ligge på langt hold. Men ut fra situasjonen så føltes det trygt og helt fantastisk opplevelse.
0: Roger Brennhagen, hvor unik vil du si denne opplevelsen er i din karriere?
1: For å sitere noen kollegaer som har meldt inn de siste par dagene, og de sier jo, de baner fælt, men jeg er misunnelig, så det er vel det beste bildet av bjørn tatt i Norge, sier de da. Jeg skal ikke si det selv, men det er i hvert fall veldig unikt, fordi noen gang de bildene jeg har sett tatt i Pasvik og fra andre steder i Norge med bjørn, så er det kanskje på en åkerlaft tid på våren, krysser veien, fin opplevelse, absolutt, men fotomessig så tror jeg det her må være ekstremt unikt, fordi at du kom såpass tett på og fikk liksom en fin forgrunn, alt stemmer der. Det er som ikke bare et dokumentarbilde, og det er ikke noe galt med det heller, men det er unikt. Vi har aldri sett noe tilsvarende.
0: Du blir tatt litt inn i situasjonen, for jeg ser jo også de knotten rundt bjørn, altså, som du opplever som at bjørn er i en situasjon.
1: Ja, absolutt. Og jeg snakket med SNO i går. Jeg drar tilbake, akkurat nå er jeg i Vardø, og skal jobbe litt med fjellrev et par dager, men jeg drar tilbake til Pasvik på torsdagen. Fordi når bjørn tuslet seg videre, og da tenkte jeg at nå skal jeg vinde bort til bilen og bare skrike høyest til meg selv, men da så jeg fersk bæsj. Hadde jeg vært litt mer på, så hadde jeg selvfølgelig tatt med prøver og så videre, så jeg drar tilbake da, som sagt, på torsdag for å hente DNA-spor etter bjørn, for jeg vet nøyaktig hvor den lå og klødde seg for myggen. Og da kan også forskerne få vite om den bjørnen ny, kommet seg over Finland eller Russland, eller vært i Norge, eller vært observert tidligere. Så det så viktig å kunne fått fram den informasjonen.
0: Roger Blendhagen, hva det som så spesielt med Finnmark som gjør at du kommer tilbake dit for å ta bilder år etter år?
1: Ja, så det var jo på, som du nevnte innledningsvis, på jakt etter elvemusling og gammaskog, som mitt oppdrag nå på vegne av noen kunder har. Altså, Pasvik har en sånn, det en hellig gral for naturfotografer. Du har gammelskogen, urskogen, du har urørt natur, lett tilgjengelig noe av det, fordi det går veier inn og du kan kjøre, i hvert fall nå sent på våren tidlig sommeren. Og så det fugleliv som unikt. Det også sjansen å se bjørn større enn andre steder, tydeligvis. Det jo observert kanskje 40-45 individer bjørn i Finland, og vi har vel kanskje 220 bjørn i Norge, så sjansen større her oppe enn sentralt Østland, for å kalle det. Og så det, har jeg jo mange gode venner, jobber tett med de på Svanhovd, på Nibio, får gode tips og har liksom fått mye gode fotovenner oppi her, og derfor så jeg må alltid tilbake minst en gang i året.

0: Dean Lewis, how do I say goodbye? Jo, du sier bare ha det. Eller bye bye.
1: Ja, rett og slett. Vær er det ikke.
0: Vi skal, jeg holdt på å si, si adjø til dagens avstemning. Hva endte vi på? Vi lurte i dag på om folk har møtt eller sett et rovdyr i naturen.
1: Ja, da endte vi da på, ja, kanskje det man skulle tippe på, det var 77% som sa ja. Og nei, gruppa som jeg tilhører da var 23%. Så kom man på, jeg har jo møtt rovdyr, men jeg tror aldri jeg har møtt rovdyr i naturen. For jeg tenker at en meter unna det her rekkverket langs veien, ja. Det telser ikke som naturen.
0: Nei, nei, kanskje ikke. Og litt av et møte, altså det møte vi fikk høre her fra naturen oppe i Pasvik.
1: Ja.
0: Der snakker vi natur, et møte i naturen. Det er vel de færreste av oss som har møtt en bjørn på det viset.
1: Og færreste av oss som har fått like fine bilder, tror jeg.
0: Ja, helt enig. Her er R.E.M., låten heter Drive.

0: R.E.M. med låta Drive tok oss med fram til dagens konkurranse som du, T, har trommet ihop. Og vi aktuelle, vil jeg si, både med det vi har spurt om I lytterkontakt, men også VM.
1: Ja, og Erling Braut Haaland, han trekkes jo fram som ja, en av de største og sterkeste vikingene vi sender inn I VM-ilden. Vi jo veldig på vikingkjøret. Og I dagens konkurranse så skal vi holde oss I vikingverden, men vi skal til en mye mer lokal vikinglegende enn Haaland da. Vi skal fram til en historisk person fra det som heter Hålogaland I vikingtida. Og den fyren her, han var ute på vikingtokta og ledde flere ekspedisjoner, blant annet til Kolahalvøya.
0: Oh, ja, og du hadde et dyrehint her.
1: Ja, han fyren her, han har også et dyrisk navn, kan vi si. Det dyrenavn som dukker opp I navnet der. Og så har han vært på tur, han har vært på tur I Gjesvær på Magerøya, og der tok han livet av en kar for 1000 år siden I år. Og så fikk han mye tillit fra kong Olav Haraldsson. Men over tid så surna forholdet mellom de to, og han vi skal fram til I dag gikk imot kong Olav Haraldsson. Og det endte I det store slaget ved Stiklestad.
0: Oi, hva heter han fyren her? Det det vi lurer på I dag. Finn fram vikinghjelmen og telefonen din og appen NRK Radio. Send svaret med navn og adresse.

Maria Mena og Molly Hammar. Låta heter Can't Let Him Win. Svenske jagerfly deltar på Bardufoss I den største luftforsvarsøvelsen noensinne. Og mer om dette får du høre nå snart.

0: Kato med låta Bare kom. I dag starter den største NATO-øvelsen for luftforsvaret i Norden noensinne. 19 nasjoner øver flere plasser i de nordiske landene, deriblant på Bardufoss, der deltar svenske jagerfly, og luftforsvaret sier lokalbefolkningen må belage seg på en del flystøy.
1: Akkurat nå så er vi i gang med Rammstein Flag 2026, som er NATOs største luftforsvarsøvelse. Og her på Bardufoss så har vi en svensk skvadron som opererer ut fra flystasjonen med da svenske JAS-gripen.
2: Hvorfor er det viktig at også svenskene øver på å operere ut fra Bardufoss?
1: Det er viktig at alle nasjonene som deltar i øvelsen får erfaring med det å fly ut fra forskjellige flystasjoner og forskjellige nasjoner, slik at man får litt bedre forståelse for hvordan det driftes forskjellige steder og litt for hvordan forskjellige land gjør det. Vi har litt små forskjeller her og der, men vi prøver jo da å komme tettere mot et samlet måte å gjøre det på. Dette er også en del av NATOs spredningskonsept, som handler om at man skal kunne jobbe ut fra mange forskjellige steder, i stedet for å bare være samlet på en plass.
2: Men dere opererer jo ganske mange flere plasser under denne øvelsen.
1: Det stemmer. Under Rammstein Flag 2026 så er det da 19 land som deltar, og her oppe i nord så har vi da flyskvadroner som opererer ut fra Norge, Finland, Sverige og Danmark.
2: Hva er målet med øvelsen?
1: Målet med øvelsen er å kunne trene på et eventuelt utbrudd av artikkel 5. At vi skal trene på hvordan vi eventuelt vil reagere om det vil komme et angrep på noen av våre nasjoner.
2: Dette er en ganske stor NATO-øvelse. Hvor viktig er det å øve på tvers av i de forskjellige landene?
1: Som sagt, ja, så er det en veldig stor NATO-øvelse, og det er veldig viktig for alle landene å få trent på forskjellig jord og med hverandre, slik at vi vet å bli flinkere på og samarbeide godt sammen.
2: Hvordan merker folk i nærområdet at det pågår en øvelse?
1: Lokalbefolkningen i området vil nok merke litt flyvninger, litt, kanskje litt bråk av noen jagerfly. De lager ganske mye lyd, så det vil være noe støy fremover de neste to ukene.
2: Hvor viktig vil du si at denne NATO-øvelsen er?
1: Den er svært viktig. Nå er jo ikke så lenge siden Sverige og Finland ble med i NATO, og det er veldig viktig at vi sammen kan få trent sammen og bli sterkere sammen.
0: Det sa Johannes Bærhaugen i Luftforsvarets kommunikasjonsavdeling, reporter Karianne Skoglund.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: mektig låt fra Eleanor Dodoshi fikk vi presentert. Vi skal ta vinner av dagens konkurranse. Vi kan jo først avsløre hva det var, eller hvem det var vi skulle fram til, Thea.
1: Ja, vi skulle jo fram til en legendarisk viking fra Hålogaland som har reist rundt og terget på seg Kong Olav Haraldsson og litt av hvert. Og han vi skulle fram til i dag, han heter jo Tore Hund, så klart.
0: Voff, voff.
1: Ja, nettopp. Og det, egentlig så var det jo egentlig ingen som bommet noe særlig på det, men vi har trekt ut en vinner, og han heter Martin Olsen og bor på Flakstadvåg.
0: Vi gratulerer deg med en premie som kommer snart i posten.

Chanel Monáe syng seg ut I lag med Grimes. Låtene heter Pink. Den var over litt etter jeg trodde den skulle være. Vi skal spille mer musikk her I ettermiddagsradioen. Vi skal slå og følge med en låt fra 2012. Dette Jason Mraz med låta I Won't Give Up.

Ja, det var Jason Mraz, det med låta som er 14 år gammel nå. 2012 kom låta I Won't Give Up ut. Årene de går, det ble det ganske lenge siden 2012. I helga sto hammerfestingen Elea Jørstad Bock på toppen av palm på 100 meter hekk I Sverige. Allerede på onsdag så skal hun ut I illen igjen. Da det Bislett Games som står på programmet. Vi skal snakke med Elea I løpet av den siste timen av ettermiddagssendingen. Frem til nyhetene får du vår din. Låta den heter Lovers in Memory.

0: NRK Nyheter klokka 16. Marius Borg Høyby sa i et rettsmøte i Oslo tingrett i dag at det er utholdelig å sitte i varetekt og vite at moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han avviste også at han vil bryte besøksforbudet mot den såkalte Frogner-kvinnen dersom retten går med på at han blir løslatt fra varetekt. Før rettsmøtet var Høyby med politivakt på Skaugum i et orienteringsmøte med en lege fra Rikshospitalet om morens alvorlige lungesykdom. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd. Dommen mot ham faller neste mandag. Israel avslutter angrepene mot Iran, det sier en israelsk tjenesteperson til TV-kanalen Channel 12. Ifølge tjenestepersonen stanser Israel angrepene mot Iran som følge av at USAs president Donald Trump har bedt om det. Tidligere i dag sa Irans militære ledelse i en kunngjøring at de avslutter angrepene på Israel som de startet i går. Ukraina sier at de har gjenerobret mer enn 600 kvadratkilometer med landområder så langt i år. Bare i mai gjenerobret Ukraina 100 kvadratkilometer, mer enn de tapte til russiske styrker. Det skriver Ukrainas forsvarssjef på meldingstjenesten Telegram. Ukrainas framgang ved fronten kan skyldes at de har fått et overtak når det gjelder bruk av droner, skriver Aftenposten. Kinas president Xi Jinping er i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang på et 2 dagers statsbesøk. Det er Xis første besøk til Nord-Korea siden 2019. For Kina er besøket viktig for ikke å miste posisjonen i Nord-Korea til fordel for Russland, det forteller Asia-korrespondent Philip Lote.
1: Xi reiser til Nord-Korea for å få Kina tilbake i posisjon i forhold til Pyongyang og Kim Jong-un etter at Russland og Nord-Korea for 2 år siden inngikk en strategisk forsvarsavtale hvor Nord-Korea ble lovet penger og teknologisk hjelp til å utvikle missiler og som de da kan bruke i sitt atomvåpenprogram mot at de støttet Russland med ammunisjon, soldater og annet krigsmateriell til bruk i Russlands krig i Ukraina.
0: Ja, det sa Philip Lote. Mannen i 30-åra som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger er varetektsfengslet i 2 uker. Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier til TV 2 at han synes det er bra at varetektsfengslingen ble halvert i forhold til det politiet ba om. Mannen som ikke var til stede under fengslingsmøtet har tidligere nektet straffskyld i saken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Det var Muse, låta den heter Uprising, og det fortsatt ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Du hører på i studio, Thea Heltene Kjelstad og Christer Jonsgaard, og vi skal holde det gående så her en liten time til, og nå skal vi få oss en nyhetsoversikt.
1: Ja, vi starter med at utenriksdepartementet jobber med å få avklart om den norske statsborgeren som pågrepet i Russland interessert i hjelp. Det sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Ane Lunde. En mann med norsk statsborgerskap bosatt i Øst-Finnmark pågrepet og varetektsfengslet av russiske myndigheter. Mannens advokat opplyser at mannen skal være siktet for besittelse av våpen eller ammunisjon. Lunde sier at det utfordrende å bistå personer som har trosset reiseadvarslet til Russland.
2: Vi fraråder alle reiser til Russland som følge av landets fullskala invasjon av Ukraina. Og resultatet av det at vi har veldig begrensede muligheter til å bistå nordmenn som velger å trosse det reiserådet eller den reiseadvarslen.
1: Arbeiderpartipolitikeren Viljar Hansen i Tromsø tar ikke gjenvalg. Hansen har i flere år vært leder i kommune- og byutviklingsutvalget i Tromsø kommune. Han sier «Jeg har erfaringene fra politikken og rådhuset med meg, og en spennende jusutdanning i verktøykassa. Nå vil jeg fylle på med nye erfaringer, kunnskap og perspektiver». Viljar Hansen oppvokst i Longyearbyen på Svalbard, og var blant ungdommene som ble skadet på Utøya 22. juli. Et SAS-fly klarte å lande som dagens første i Longyearbyen på grunn av tett tåke i området. Flyet sirklet området i over en time før den fikk landet, og tåka har skapt utfordringer for flytrafikken til og fra Svalbard søndag og mandag. Både et Norwegian-fly fra Oslo og et fly fra Enter Air som kom fra Helsinki måtte mandag ettermiddag returnere etter at de ikke klarte å lande i Longyearbyen. Og til slutt, Norges råfisklag melder at over halvparten av blåkveitekvota som satt av til kystfiskebåtenes direktefiske, nå fiska opp. Flere båter har tatt opp hele sin tildelte kvote og har gått over til sommeraktiviteter, sånn som vedlikehold av båt og bruk. Det har bidratt til mindre fiske enn i sesongstarten for 2 uker siden, skriver råfisklaget.

Det var Trur FL med Taus. Tromsø kommune får øremerket penger til å bekjempe ulovlig utleie. Symbolpolitikk, sier Høyre, og mer om det her skal vi høre nå straks.

0: Lady Gaga og Bruno Mars, låta den heter Die With A Smile. 2 millioner kroner settes av i revidert nasjonalbudsjett til Tromsø kommune skal bekjempe ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning, mener Rødt, som fikk gjennomslag for forslaget. Men mer må til, mener Peder Joakimsen, gruppeleder i Rødt i Tromsø.
1: Vi i Rødt i Tromsø er veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleien her i byen.
2: Og er dette nok?
1: Det er ikke nok. Vi trenger også å få i gang boligbyggingen, og da er også det offentlige nødt til å ta ansvar. Og det er bra, for her ser vi at det andre tingen som kommer inn er et pilotprosjekt for å starte ikke-kommersiell kommunal boligbygging som et leiesamvirke. Det ser vi også frem til, det er først i 2027.
2: Viljar Hansen fra Tromsø kommune. Hva tenker Arbeiderpartiet og dere som styrer her i byen om at det nå blir 2 millioner til en taskforce mot ulovlig korttidsutleie?
3: Nei, vi er veldig glad for at det kommer fra Stortinget og regjeringen. Dette er noe som vi har jobbet med opp mot våre folk og skjærene i over lang tid, og er glad for å se resultatene. Det ulovlige oppfølgingsarbeidet har vi jo startet på også på byggesak, og det her vil jo styrke den innsatsen som vi allerede har startet på. Så vi er glad for disse nyhetene, og det er jo det er godt å se at arbeidet gir effekter.
2: Men 2 millioner, det er nok til å løse boligutfordringen her i byen?
3: Nei, men det er en del av pakken. Nå kommer det også varslet at det kommer lovendringer som vil gi oss flere

0: tro at den måten å gjøre ting på som vi gjør lokalt i Tromsø vil gjøre at vi vil bygges også mye mer fremover.
1: Og tror dere at dere vil få fortgang i byggeprosessen også fremover?
0: Ja, regjeringen jobber jo mye med det her. Jeg kom akkurat fra Oslo hvor vi hadde et godt møte om både forenkling av reguleringsplaner, raskere byggesaksprosesser, men også faktiske insentiver for å kunne bygge det som er regulert. Være seg støtte til rekkefølgekrav eller andre måter å få realisert de boligene som vi vil realisere. Så jeg tror at vi vil se et oppsving nå i markedet, at vi vil bli bygd mer i Tromsø.
2: Det sa til slutt Arbeiderpartiets Viljar Hansen, leder i kommune- og byutviklingsvalget i Tromsø. Men på den andre siden av politikken mener Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselbo, at dette er symbolpolitikk.
3: Dette er et rent symbolsk tiltak. Tromsø kommune har over 7 års kø på ulovlighetsoppfølgingssaker, og dette vil ikke modne veldig stort. Det Tromsø kommune trenger er ikke enda flere byråkrater til å sitte og holde på med å sjekke hva folk gjør med sine boliger, men det er at vi får bygd flere boliger i Tromsø, og der må regjeringen gjøre langt mer for å lette på regelverket, slik at vi kan få boligbygginger i Tromsø. Det er den eneste veien ut av den boligkrisa vi har i byen.
1: Og hvor realistisk tror du det at det kommer grep som faktisk blir å løse boligutfordringer i Tromsø?
3: Nei, altså regjeringen har jo ikke vist veldig mye annet enn prat frem til nå, men det er jo et håp at de nå ser når byggenæringen er nede fortelling i hele landet, at kanskje det må gjøres noe også nasjonalt.
1: Og hva Høyre ville gjort hvis dere var i posisjon her i byen?
3: I Tromsø så ville vi blant annet tatt større kontroll over byggesaks- og byutviklingsavdelingen igjen, slik vi gjorde da vi styrte Tromsø kommune sist, sånn at vi igjen får en ja-holdning tilbake på rådhuset, og faktisk satt i gang de prosjektene, de byggesakene som folk ønsker.
2: Det sa Høyres gruppeleder i Tromsø, Markus Akselbo, til reporter Torkil Stoltz.

0: Nå klokka den nærmer seg 16:55, og nå skal vi høre at Statens vegvesen beskriver jordskred på E6 i Kåfjord som det største som har vært de siste årene. Raset skal ha vært mellom 25 og 30 meter bredt, og gjorde at veien ble stengt en periode. Likevel ikke geologene bekymret for flere skred.
1: No problem. We are on holidays. We stay. We go 2 months, so we have time enough and we enjoy our stay.
2: Den tyske turisten Guido Hugelmeier tok det med ro da han måtte vente I over 4 timer på at veien skulle ryddes etter jordraset på E6 ved Nordnes I Kåfjord I går. Et jordras som har vært større enn vanlig, kan Brede Thomassen fortelle om. Han byggeleder I Statens vegvesen og har ansvaret for E6 fra Alta til Skibotn.
3: Normalt sett så kommer den nesten ikke på veien, det bare I grøftene og sånt. Så den dreier med seg og tett, det kanskje en stikkrenn og sånne ting. Men det jo det som det meste av. Det her jo ikke så ofte vi har.
4: Ja, man kan si at det her var litt sånn unntak.
3: Ja, det vil jeg si. Ja, på det her strekningen. Jeg tror ikke vi faktisk har hatt det på mange år. Jeg
5: kommer ikke på noe her I Nord-Norge som har vært noe større.
2: Det sier Viggo Arnesen. Han har ansvaret for geofag I Statens vegvesen og kan fortelle at skredet I Kåfjord skyldtes snøsmelting.
5: Det som var litt annerledes nå, det var jo at det ikke var nedbør. Som regel, hovedregelen ved sånne løsmasseskred jo at det en kombinasjon mellom snøsmelting og regnnedbør. Nå var det utelukkende ved snøsmelting, og det ble litt sånn spesielt. Vi styrka I troen på dette at det var et lokalt brudd i selve bekken på en måte som hadde bristet, og så fikk du en liten sånn utskylling av det.
4: Så folk trenger liksom ikke å være redd for da, at det kan bli utløst flere sånne her skred?
5: Nei, nå temperaturen eller når snøsmeltingen avtar og sånn, så vil jo risikoen reduseres.
2: I Nord-Norge har det vært en rekordvarm vår I år.
5: Generelt så kan vi si det, altså med villere, våtere klima og sånn, så vil vi nok se en økning, forventet økning I sånne her vannrelaterte hendelser.
2: Gjør det her at dere vil jobbe annerledes med sikring fremover?
5: Sikring jo på en måte litt sånn verktøykiste vi har med ulike tiltak. Altså det vi gjør, det jo at vi prøver å simulere et annet klima. Altså hva vil det medføre av nye problemstillinger og nye steder? Så det holder vi på. Vi ikke kommet så veldig langt I det arbeidet, men det pågående arbeid.
2: Statens vegvesen har folk I beredskap, og de sier at de klar dersom et skred går, men...
5: Det vi så nå, det jo en naturlig prosess. Det liksom sånn vi, alt vi bygger må vi ha kontroll på, men alt som ser I vår I naturlig sidebratt terreng, alt vi gjør kan bidra til å ha mer kontroll, men full kontroll får vi ikke. Det naturen som bestemmer.
2: Og selv om de overvåker selv, sier Brede Thomassen, som har ansvaret for E6, at de gjerne tar imot tips fra dem som kjører på veien.
3: Hvis man ser at det på tur å komme ned, det jo, små ting kan jo bli litt større etter hvert, altså hvis det små, det kan jo hende at det kommer først litt lite da, så kommer det jo større etterpå. Og da det jo viktig hvis man ser at det ligger mye grøftene kanskje, meld ifra om det vi har registrert eller ikke.
0: Det sa Brede Thomassen I Statens vegvesen til reporter Elena Bolai Løvland. Og på E6 ved Nordnes I Kåfjord driner fortsatt med opprydning. Et kjørefelt stengt, og det foregår manuell dirigering.

0: Elise Eriksen og Sjoffi, låta den heter Less. Det snakkes jo mye om fotball-VM i disse dager, men det jo mye annet sport som foregår på sommerstid. Og nå skal vi over til friidretten, for friidrettsutøveren Elea Jørstad Bock fra Hammerfest leverte to gode løp på 100 meter hekk under Skara-racet i Sverige i helga. Finnmarkingen satte ny personlig rekord med tida 12.85 da hun vant distansen, og det faktisk den fjerde beste tida på denne distansen i Norge noensinne. Dermed så viste Finnmarken, som konkurrerer for sportsklubben Vidar, at formen i rute foran Bislett Games nå på onsdag, og har med meg Elea. Hallo!
1: Hallo!
0: Du, hvordan føles det å inneha den fjerde beste tida på 100 meter hekk i Norge noensinne?
1: Nei, det alltid gøy å nærme seg liksom, den der norske rekorden skritt for skritt, så ja, nei, alltid gøy det.
0: Hvor langt unna du den norske rekorden nå?
1: Den jo på 72, så litt over et tidel da.
0: Ok, ja. Tida du hadde i helga, det var også under EM-kravet, men tida ble ikke gjeldende. Hva var det som skjedde med det?
1: Nei, altså det var bare en sånn teknisk feil før stevne, fordi ting må bli godkjent på sånn World Athletics-greier, ja. Så jeg visste jo det på forhånd da, men jeg ser ikke noe mørkt på det, fordi det er en god indikator på, som sagt, på formen da.
0: Ja, og Bislett Games står på programmet denne uka. Hvordan følelser har du før det her løpet?
1: Det jo alltid mye nerver, og jeg jo veldig spent, men på en god måte. Det jo det gøyeste løpet i år, desidert med utsolgt Bislett, og nei, det alltid god stemning der, så ser jeg bare frem til det.
0: Hvordan er det? Er det sånn at man kan bli, at du får hjelp fra publikum til å ta de neste, hva det blir, 1300-delene opp til rekorden, eller hva tror du?
1: Ja, altså sånn, det har ganske mye å si å ha, liksom, ha de rette nervene, ha de største konkurrentene i Norge ved siden av publikum som heier. Altså, det har mye å si, så skal jeg ikke si for sikkert at det gjør at jeg tar den norske rekorden, det vet jeg ikke, men det i hvert fall en god mulighet da.
0: Ja, kan du ikke fortelle litt om hvor marginal når du på, vi jo, det jo mange som har sett Karsten Warholm på 400 meter hekk, men det her jo 100 meter hekk. Hvor teknisk den her distansen?
1: Altså, du har ikke råd til en eneste feil, egentlig. Det er ekstremt marginalt, altså et tiddel. Jeg tror det veldig vanskelig å se for seg hvor lite det egentlig er. Så det blir litt annerledes altså, når det er altså, en fjerdedel så langt, men med like mange hekker. Mm.
0: Men enda hvis du kjenner at du treffer fra start ut av blokken på startskuddet, får man umiddelbart en god følelse på at ja, der reagerte jeg fort, dette kan bli bra.
1: Den beste følelsen egentlig at man ikke har tenkt noe som helst. At man kommer i mål, og så husker man ikke hva som har skjedd. Da har det ofte gått fortest.
0: Og da, at du bare gjør alt på instinkt?
1: Mm.
0: Det fast deltakelse på Diamond League som målsetting de kommende sesongene for din del?
1: Ja, altså det er jo alltid det selvfølgelig. Det er jo på en måte den største ligaen man kan være i, eller høyest oppe da, så det det definitivt.
0: Du har jo utvilsomt formen inne nå. Hva det store målet ditt for denne sesongen?
1: Først det jo å delta i EM og være i den beste formen jeg kan være der. Og så selvfølgelig har man lyst på norsk rekord, men det er liksom, det er ikke hovedfokuset. Det blir mest egentlig å holde meg skadefri og klare å time formen og sånne ting som jeg hadde litt trøbbel med i vinter.
0: Ja. Hvordan gjør du det mellom konkurranser nå når du har sprunget i helga og skal springe igjen denne uka? Blir det bare sånn lett trening og så flyter på grunnlaget du har lagt i vinter?
1: Ja, spesielt nå når nå er det jo veldig kort imellom, men det blir mye avslapping og ligge på sofaen. Litt trening selvfølgelig, men veldig lite fall til ja, som det før man startet sesongen. Da.
0: Det blir utrolig spennende å følge det både denne uka og utover sesongen. Elea Gjørstad Bock, tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen, så får du bare pace på videre.
1: Jo, tusen takk, og i like måte, det alltid hyggelig å være med her.
0: Takk, det var hyggelig å ha deg. Ha det.
1: Ha det bra.

0: Det var da både låtene heter Without Me. Vi skal snakke om noe nytt som i dag kommer 1945. Programleder August Hansen, du kommer inn i studio, og det skal blant annet handle om et utspill fra lederen i Fremskrittspartiet.
1: Ja, Sylvi Listhaug krever opprydning i pasientreiser Finnmark. Lederen av FrP reagerer kraftig på at pasientreiseregelverket tolkes ulikt i Troms og Finnmark, og ber helseministeren om å gripe inn.
0: Så ligger det også an til litt utenriksstoff.
1: Ja, en reiselivsgründer mener det var feil å legge ned generalkonsulatet, Norges generalkonsulat i Murmansk, og han viser da til den saken som ble kjent før helga, nemlig at en norsk statsborger sitter i varetekt i Russland, og reiselivsgründeren mener altså at det ikke er nok at norske myndigheter tilbyr hjelp via ambassaden i Moskva. Så kan jeg også bare undersøke at vi skal innom en god del av det dere har hatt om i radioen her, blant annet Airbnb i Troms, der det kommer en pilot nå straks, og så skal det også handle om fiskere som er bekymret for fremtiden sin.
0: Og det observante lytteren la merke til et klokkeslett, kanskje jeg sa innledningsvis, for det et lite obs her. I dag så starter dere 1945.
1: Ja, det var litt sånn frem og tilbake, sånn er det gjerne med når det er store sportsbegivenheter og diverse, og pressekonferanser blir flyttet på den ene og den andre retningen, så det er 1945 som gjelder.

0: Det var Kaizers Orkestra, det låta den heter Tusen dråper regn. Gi det ut i 2011 på et album som heter Violetta, Violetta volume 2. Så vet du det.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Sam Brown er det vi får servert her på tampen av sendingen. Låten den heter Stopp. Ja, et bra quizspørsmål, sa du, Thea. Få folk til å gjette på hvem som har denne låten. For alle har hørt låten, men kanskje ikke artistnavnet.
1: Ja, det tror jeg ville vært et utrolig vanskelig quizspørsmål. Så hvis du som hører på nå er quizmaster, så tror jeg du kan notere deg det og se frustrert ansikt. Det er jo artig.
0: Det skjer ting i fotballverden i dag, 10 over 9. Da møter Frankrike, som er da i Norges gruppe i VM, Nord-Irland. Hva er din analyse av denne treningskampen?
1: Jeg tror, at det blir veldig spennende, og at det er viktig å se for at vi skal vite hva vi kommer til å møte.
0: Absolutt, der henter du en fin analyse i landet. Thea Heltene Kjelstad og Kriste Jonsgaard, vi takker for følge i dag, men vi er tilbake til samme tid i morgen, så runder vi av med Santana og Maria Maria. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB, get away blues.

0: NRK Nyheter klokka 17. Oslo tingrett skal i ettermiddag bestemme om Marius Borg Høyby får komme ut av varetekt. Høyby ba om dette fredag da det ble klart at moren, kronprinsesse Mette Marit, er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Men politiet sa nei. Politiadvokat Hilde Strand sier de mener at det er en fare for at Høyby på nytt gjør noe kriminelt hvis han løslates.
1: Vår vurdering er jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke i tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: En kritisk skadd person er fløyet til Ullevål sykehus etter en alvorlig trafikkulykke i Lillestrøm. Det har vært en front-mot-front-kollisjon, opplyser politiet. En mann i 40-årene fra Eritrea er dømt til 19 års forvaring for å ha drept sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Han har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. To kinesiske menn er varetektsfengslet i 2 uker etter at de ble pågrepet i en park i Oslo sist helg. De to er siktet for ulovlig arbeid og for ulovlig bruk av radioutstyr som kan brukes for å forstyrre elektronisk kommunikasjon. Ingen av de to erkjenner straffskyld, her er forsvareren til den ene, Ola Lunde.
2: Han erkjenner ikke noe straffskyld for noe som helst.
3: Hva skjer videre i denne saken nå da?
2: Nei, nå blir han sittende da, og så får han gi forklaring til politiet. Så får vi se hva som kommer ut av det, og ta det derfra.
0: Reporter var Marit Kolberg. Kinas leder Xi Jinping varsler et tettere samarbeid mellom Kina og Nord-Korea. Xi besøker i dag og i morgen landet for første gang siden 2019. Nord-Korea, som er rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som følge av sitt atomvåpenprogram, har innledet et nært samarbeid med Russland. Polsk politi har beslaglagt mer enn 1 tonn heroin i havnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått markedsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere er siktet i saken. Det var britiske tollere som tipset sine polske kollegaer om en mistenkelig forsendelse fra de Forente arabiske emirater, ifølge myndighetene. En mann i 50-årene har fått et forelegg på 15 000 kroner etter at han sprayet en russebuss i Sandnes med kumøkk. Sjåføren i russebussen mistet all sikt, 2 andre russebusser ble også truffet. Bakgrunnen for hendelsen skal være misnøye over tid med støy fra russebusser i området. Mannen har foreløpig ikke vedtatt forelegget. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
5: God mandag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen til alle sammen hit til oss.
5: Ja, du, en ny uke er her.
6: Den andre uka i juni.
5: Og det er endelig duket for hverdagsfest.
6: Jeg har en god følelse.
5: Ja, det har jeg. The Black Eyed Peas også.

0: I got a feeling, synger de The Black Eyed Peas.
1: Ja, det var et hyggelig gjenhør.
0: Det var det?
1: Mm.
0: Hvilken annen er det de pleier å bidra med?
1: The Black Eyed Peas?
0: Ja.
1: I Where is the Love spiller ja, vi ganske mye.
0: Ja, den er fin også. Mm.
1: Ja, den er bra.
0: Topp! Hjertelig velkommen til Hverdagsfest. Glad for oppmøtet. Det ser virker veldig bra i dag.
1: Ja, du har telt.
0: Jeg tok en liten håndsopprekning nettopp, og det så veldig bra ut.
1: Okay.
0: Gratulerer med dagen også til Bonnie Tyler og Kanye West.
1: Hipp hurra.
0: Og til alle andre som født den 8. juni et eller annet år.
1: Hit har vi kommet.
0: Ja, det har vi faktisk. Den internasjonale dagen for verdenshavene, innstiftet av FN for noen år siden.
1: Veldig glad i deg. Hva ditt favorithav?
0: Jeg jo veldig svak for Femsjøen da,
1: ja,
0: i Halden.
1: Jeg skjønner det.
0: Kanskje ikke et hav, men ellers.
1: Ja, vi godtar den.
0: Ja, det bra. Middelhav også fristende, synes jeg.
1: Ja, Kaspiske hav har jeg alltid synes høres så flott ut.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har vært i... Jo, jeg har badet i Stillehavet.
1: Mm.
0: Ja, det synes jeg høres veldig behagelig ut også.
1: Nordsjøen er jeg glad i.
0: Ja. Nei, men der ser du, vi har fokus på hav i dag, og det jo for å skape oppmerksomhet rundt havene og det marine økosystemet som må tas vare på.
1: Mm.
0: Ja, og så er det noen dager som, nei, noen land som feirer bestevenn-dagen i dag.
1: Jaha.
0: Den synes jeg fin.
1: Hvordan feirer man den da?
0: Jeg tror man ringer en bestevenn og sier at du min bestevenn.
1: Ja, for dette har vi jo vært gjennom før, kan man bare ha en?
0: Utifra ordet.
1: Den beste vennen.
0: Ja, ja, så kan man det, men... Jeg synes det greit å...
1: Være litt dreist med det.
0: Ja, vi kan tvike litt på den.
1: Har du venner som ikke er bestevenner?
0: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva gjør dem til venner og ikke bekjente?
0: Nettopp. Da er de litt mer enn bekjente, litt mindre enn bestevenner.
1: De vet litt om deg, men de vet ikke det verste.
0: Nettopp. Det kanskje akkurat det som skiller. Det strålende. Jeg feirer også at båten klar for sjøsetting igjen denne uka.
1: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
0: Vårepust og jobbing i noen dager nå. Det har vært veldig fint, så nå bunnstoffet på, og alt ser greit ut.
1: Mm. Ditt ekte fristed.
0: Det helt riktig. Ja. Der bruker jeg tiden aller best.
1: Du bruker vel all din ledige tid der også?
0: Det tror jeg vi kan si.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi på tema.
1: Ja, vi lurer på hva som fristedet ditt. Det jo mange som kanskje har et litt nærere forhold til det nå i disse månedene.
0: Ja, fordi det ofte enten båten, eller bobilen, eller hytta, eller campingvognen, eller teltet.
1: Ja, det kan jo bare være en plass der du føler at du puster litt bedre.
0: En benk i bakgården, kanskje.
1: Mm.
0: Eller i en park.
1: Jep.
0: Hva vet vi? Vi gleder oss til å høre om ditt fristed i appen NRK Radio.
1: Søk opp på oss, Andrea, og klikk på send inn, eller bare stjern oss, så slipper du å søke oss opp hele tiden.
0: Det så fint, vi gleder oss til å høre fra deg, mens Rebecca Bangfield skal synge sangen Untangling.

0: Jonas Benjob og sangen I mitt liv.
1: I ditt liv så har du sikkert flere fristeder, og vi vil veldig gjerne at du deler det. Det er ikke fordi vi skal ta det fra deg, det er bare for å la oss inspirere litt, se for oss hvordan du har det, når du slapper av eller koser deg litt ekstra.
0: Du kan fortelle oss om det i appen NRK Radio og finne HC og Andrea der.
1: Det har Marianne gjort, og hennes paradis og fritidssted, fristed, det på Hvaler, det hytte på Søndre Sandøy. Og Marianne pensjonist og kan jo også reise ut da på en mandag.
0: Ja, det deilig. Det helt midt i blinken.
1: Ja.
0: Hvaler jo paradis. Olav skriver, hei på dere, HC og Andrea.
1: Hei.
0: Hei, hei. Mitt fristed som sikkert mange andre, den fantastiske hytta.
1: Mm.
0: Og Olavs hytte ligger på Moseter toppen på Hafjell. Der det fantastisk utsikt, hyggelige naboer, det boblebad på stedet og akkurat passe stor tomleplass på hytta.
1: Ja, ja.
0: Elsker å pusle med ting inne og ute, så jeg trekker dit så ofte som mulig.
1: Å, så deilig.
0: Høres jo helt perfekt ut.
1: Ja, det det sikkert også. Nina har et fristed som campingvogna, den har hun i Engelsviken. Den heter Sjelfred.
0: Selvfølgelig.
1: Og av navnet så skjønner jo alle at det der jeg senker skuldrene og skikkelig koser meg.
0: Ja, det det handler om.
1: Mm.
0: Arne skriver at han har pleid å leie en nydelig hytte på Engeløya i Steigen.
1: Jaha.
0: Og grunnen til at han leier akkurat den hytta fordi den i nærhet av mulighet for å padle kajak.
1: Ja.
0: For det driver Arne med. Han skriver at det eventyrlig. Arne for øvrig fra Bodø.
1: Så kajaken nesten høydepunktet da?
0: Ja, det skulle vi tro, at det er det som skikkelig fristedet, men så må man jo ha et sted å sove.
1: Ja, vanskelig å sove opp i den.
0: Ja.
1: Petter også liker å flytte på seg, altså hans fristed uansett hvor og vær, så det på MC'en.
0: Ja.
1: Ja,
0: der du nok ikke alene. Så fint.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja. Monika skriver at fristedet Sandneselva ved Gapahuken der. Der sitter jeg i ro og mak og hører på bekken som renner. Monika har vært der i dag, i nydelig vær. Nå sitter hun på den nye altanen sin og koser seg med en kopp te.
1: Mm.
0: Høres helt maks ut, Monika. Fortsett å hygge deg.
1: Ja, kos deg masse. Det en annen Monika her, som forteller om fristedet som hytta i, ikke slakt meg da, dere, Sulitjelma.
0: Sulitjelma, ja.
1: Ja, der trives de best.
0: Ja.
1: Og denne uka så de på Kreta.
0: Ja.
1: Så det går jo greit det også.
0: Ja, vil jeg tro.
1: Det en deilig kveld der med 31 grader og sol.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det går absolutt an å ha et fristed der også.
0: Ja, men det ikke galt i Trondheim heller.
1: Nei.
0: For Ingunn skriver at hennes fristed når hun ute og går tur, trimtur i vakre Trondheim, med P1 på øret.
1: Åh.
0: Akkurat i dag det sommervakkert, det sol, 24 grader og en herlig duft av blomstrende syrin.
1: Åh, jeg får gåshud.
0: Ja. Sist, men ikke minst, HC Andrea på øret går også an å ha med seg.
1: Ja, tenk på det. Ja, kan du ta oss med.
0: Takk skal du ha, Ingunn.
1: Roy forteller om sitt fristed, det hele Akerselva. Spesielt når han går tur med Løkke, som hunden hans.
0: Ja.
1: Det gjør han om morgenen hver dag. Og da sansene på vakt, og jeg tenker på hvor heldig jeg som får nyte denne dagen.
0: Takknemlighet viktig.
1: Ja, og hvis du får den følelsen av å gå rundt i din egen liten lille boble, uansett om det da et sted eller på hytta di,
0: ja.
1: Så deilig.
0: Ja, det det. Og Ivar Morten, han skriver noe her som jo utvider prosjektet enda mer, for han skriver, mitt fristed leiligheten min.
1: Ja.
0: Ikke det fint?
1: Jo, det kjempefint.
0: Der hygger jeg meg med bøker og en god film på hjemmekinoen.
1: Mm, perfekt. Kai Egil sier at fristedet hans i skogen, der. Der fuglene synger, hjorten rusler rundt og spiser, og vinden som pjusker en i håret, og bladene som rister av vinden som blåser, og der flyr ekorne fra tre til tre, og frøken harepus hopper rundt under et tre.
0: Ja, det var, veldig flott.
1: Det var fint.
0: Ja. Fjelljenta har skrevet melding til oss også. Få
1: høre.
0: Hei på dere. Mitt fristed har i mange år vært hytta i Folldal. Her har jeg fantastisk utsikt til Rondane og de største toppene.
1: Wow.
0: Det vel 10 av dem, men fjelljenta lurer på om vi vet hva de største heter.
1: Mm-hmm.
0: Antar at vi ikke vet det, så here we go, som det heter på dårlig norsk. Høgronden, Rondeslottet.

0: Midtrondene og digerronden. Så da vet dere, det skriver fjelljenta, som ble så glad i stedet sitt at hun rett og slett flyttet på hytta for godt sommeren 2025.
1: Ja.
0: Hurra, skriver hun. Ha en fortreffelig ettermiddag.
1: Hurra for deg, fjelljenta.
0: Ja.
1: Eller jenta.
0: Fjelljenta. Ja.
1: Mye av det samme.
0: Veldig fint.
1: Deilig.
0: Ja, kom igjen. Flere meldinger i appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle oss om ditt fristed. Rett og slett. Skal vi spille en fin sang?
1: Ja, jeg har veldig lyst til det.
0: Da kommer Limp Bizkit til radioen nå med sangen Behind Blue Eyes.

0: kom titelen helt til slutt. Det var Limp Bizkit vi hørte.
1: Vi snakker om ditt fristed i dag.
0: Og det er så mange spennende fristeder dere har.
1: Ja, det er veldig hyggelig. Alexander forteller om sitt fristed som er som regel i garasjen.
0: Ja.
1: Hvis alt klaffer så kan jeg jo få både fred og øl der, mens jeg putler på med en bil eller andre ting som må fikses.
0: Perfekt.
1: Felles fristedet, det må bli campingvognen og et sted borte fra folk, før vi en gang investerer i en hytte og kan bli en del av begge statistikkene.
0: Ja.
1: Hvorfor velge hvis du kan få begge?
0: Nei, det er helt sant. Og så får vi stadig eksempler på at et fristed kan være så mangt også i altså, hva det rent faktisk er.
1: Mm-hmm.
0: For Lena har skrevet til oss, og hun skriver: «Hei, for noen år siden kjøpte vi en container.» Container.
1: Ja.
0: Ja, den innredet vi som et lite verksted på hytta. Vi kaller den for Furtebua, og er det perfekte fristedet for egen tid. Enten en vil lage noe, eller bare blåse ut litt.
1: Ja.
0: Og være i fred. Det funker perfekt, skriver Lene.
1: Og det er vel kanskje det som er trikset, at du bare har et sted hvor du kan trekke deg litt tilbake fra de utfordringene man har.
0: Ja, nettopp, og da kan man tenke kreativt og for eksempel skaffe en container.
1: Ja, eller så kan man spille 9 eller 18 hull på Huseby og hanke golfbane sammen med gode venner, sier Hermod. Må gjerne gjøre det alene også. Gjerne annenhver dag, hvis det er ok vær. Det er hans fristed i hvert fall. Han bor på Manstad også, så han bor nærme banen. Ja,
0: har veldig god tilgang til golfbanen da.
1: Ja.
0: Linda skriver god mandag.
1: God mandag.
0: God mandag, Linda. Lindas fristed er i fjøset.
1: Ja.
0: Stille morgener, bare Linda og dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, de er sikkert veldig takknemlige. Knut sier at hans fristed er sitteplenklipperen.
0: Ja, da traktor han, liksom, altså sitte og putle rundt der. Ja.
1: Da får han to-tre timer alene, og så har han på hørselvern, så han hører jo ikke noe annet, og så kan han ha podcast på øret.
0: Ja. Perfekt. Mm-hmm. Anne har sitt fristed i den lille leiligheten og hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt er helt magisk.
1: Ja.
0: Vi elsker vår lille oase i Hellas, skriver Anne.
1: Det er lett å forstå.
0: Veldig.
1: Morten Johan sier at et av de beste fristedene som finnes for hans del er discgolfbanen.
0: Ja.
1: Det kan være hvilken som helst bane. Da glemmer jeg alt annet og får roa hodet fra hverdagens normaliteter.
0: Ja, men det er jo så vanskelig. Jeg har prøvd det en gang.
1: Ja, discgolf?
0: Ja.
1: Er det vanskelig å bli kvitt sitt eget hode eller å treffe?
0: Å treffe. For min del.
1: Ja. Mm. Ja. Det er vanskelig, men øvelse gjør mester, vet du.
0: Det er riktig. Mai Ellen skriver at fristedet er Solvang.
1: Ok.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Der har vi plass til hele storfamilien. Barn, svigebarn, barnebarn, alle koser seg der, og vi senker skuldrene og nyter livet.
1: Oh.
0: Fjellturer, badeturer, bilturer. Og det stedet brukes hele året, skriver Mai Ellen, som ellers befinner seg på Mysen.
1: Nei, men der ser du.
0: Ja.
1: Det er heldig som er der også.
0: Begge steder.
1: Liv sier hei fra hagen. Det er kolonihagehytta. 3 minutter spasertur fra leiligheten hennes, som er hennes fristed. Her går livet sin sakte gang. Planter og blomster som gror, og insekter som trives.
0: Ja.
1: Livet er helt herlig.
0: Fantastisk.
1: Åh, det ser så hyggelig ut.
0: Jeg skjønner veldig godt Kristin også, som skriver at av-knappen.
1: Ja.
0: Og fristedet er huset da, på Koster, med alt som finnes der. Og en ny liten båt med det vakre navnet Sjøgurkan.
1: Åh, Sjøgurkan!
0: Ja, nå tar vi en tur med Sjøgurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne sier at hennes fristed det er båten. Det å kunne gå ombord og kjøre ut havna og bestemme om vi skal kjøre ut sørover eller nordover, uten noe mål og mening.
0: Det er helt perfekt. Det er helt perfekt. Jeg håper det blir veldig fint båtvær i sommer.
1: For hele landet.
0: Ja, og det er klart, da er det noen som sier at ja, flott båtvær er helt vindstille, og så er det noen som har mast og seil og brukt mye penger på det, som synes at nei, da, det kan godt blåse litt sånn at vi har bruk for det.
1: Mm.
0: Så der, igjen er det litt konflikter. Men, det er det. Men god båtsommer, alle som er en i alle typer farkoster. Skal vi runde oss, Terje? Ja, han sier at fristedet er hagen, det er terapi å grave litt i hagen, plante noe som spirer og gror, og siden se de vakre blomstene i forskjellige farger.
1: Og nå er vi der, dere.
0: Ja.
1: Det er bare å gå ut og se på en blomst.
0: Ja.
1: Er det deilig?
0: Nytt fristedet deres, og tusen takk for alle meldinger.
1: Vi kommer.
0: Ja, vi besøker dere alle sammen.
1: Turné neste år.
0: Ja, vi sikter mot det. Her er Frida Amundsen. Sangen heter «Hjem igjen».

0: Hjem igjen med Frida Amundsen.
1: Kanskje er det nettopp at du har kommet hjem igjen etter en lang tur til utlandet.
0: Ja, kanskje studier.
1: Det kan hende.
0: Eller en tidlig sommerferie.
1: Ja, at det er det du har lyst til å feire. Det er i hvert fall det vi er på jakt etter i dag.
0: Sant. Det du gjør er å gå inn i appen NRK Radio, finne HC Andrea og trykke på send inn og skrive litt prosa om deg selv og om hva du feirer i dag.
1: Ja, må ikke være så komplisert altså. Bare noen enkle linjer om noe fint som har skjedd i livet ditt i det siste, noe du synes er verdt å fortelle om.
0: Få med deg telefonnummeret.
1: Ja, og så sender vi deg premie for innsatsen etter hvert da.
0: Det er jo veldig enkelt dette her.
1: Du skal på radio, men det er ikke noe å grue seg for. Det er kjempehyggelig.
0: Det er veldig hyggelig. Vi har mange års erfaring etter hvert.
1: Ja, det er sant.
0: Ja. Nå skal vi høre Alex Warren. Her kommer sangen Fever Dream.
1: Uff da.
0: Ja.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: stemmene inni heter sangen til Anne-Grete Preus.
1: Og vi er fortsatt på jakt etter dagens nye venn. Så har du noe du har lyst til å feire, så kom deg inn i appen NRK Radio og søk opp hos Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer. Husk å ta med mobilnummeret ditt.
0: Og vi tuller ikke når vi sier at dette er dagens høydepunkt.
1: Ja, det er så hyggelig.
0: Å få seg en ny venn er både viktig og hyggelig, og vi gleder oss til rett etter klokka 18. Nå et værvarsel for morgendagen, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, for de som bor på Vestlandet, de har jo sett litt hvordan det er nå, og sånn blir det også på starten av morgendagen, for det er regn på Vestlandet i morgen. Det som endrer seg, det vil etter hvert gå over til byger, så det blir kanskje litt lettere utover dagen, eller i hvert fall et annet form på nedbøren, og så blir det kaldere enn hva det har vært, og vinden vil være innom en nordretning, senere mer vestlig. På Østlandet, der kommer jo nedbøren nå sakte, men sikkert inn fra vest, og det blir regn og regnbyger i morgen. Lokalt så kan det jo bli en god del nedbør ut av dette her, på deler av Sørlandet og Østlandet. Det blir også blåse, kulingsstyrke på vinden fra sør-øst, både på kysten og i fjellet. Men utover ettermiddagen så går det på sør-vest på kysten av Sørlandet og etter hvert også Østlandet, og da blir det litt lettere vær på Østlandet siste del av dagen i forhold til hvordan det starter. I Trøndelag, der har det jo vært varmt i dag. Det blir ikke fullt så varmt i morgen, det blir mer skyer. Så kan det gå en byge eller to, men kommer fortsatt over en 20 grader. Men varmest i morgen, det blir det i Nord-Norge. Der blir det høysommer. Sol i nord, det blir pent vær, over 25 grader, de varmeste stedene, men det noen unntaker, det jo i Finnmark, lengst øst i Finnmark. Der blåser det fra øst, og har nok litt tåke på kysten, kan være noen regnbyger, men det store og det hele, så blir det en ordentlig sommerdag i Nord-Norge i morgen, med mindre du i Øst-Finnmark. Og på Spitsbergen, der blåser det fra sør-øst i morgen, kuling utsatte steder, regn og litt tåke i de østlige områdene, eller oppholdsvær.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. USA sin president Donald Trump har ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, det skriver nyhetsbyrået AFP. Innholdet i samtalen ikke kjent, men det siste døgnet har vært preget av uvanlig mange angrep mellom Israel, Libanon og Iran. Utover dagen har angrepet stoppet opp, ser det ut til, men både Israel og Iran tydelige på at de har mulighet til å fortsette. Det ikke vanlig å bli løslaten fra varetektsfengsling på grunn av alvorlig sykdom i nær familie, det sier politiadvokat Hilde Strand. Marius Borg Høyby i Oslo tingrett og ønsker å bli løslaten for å være med mora si, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det pleier ikke være godt nok grunnlag, forklarer Strand.
1: Utgangspunktet vil jeg si at alvorlig sykdom i nær familie ikke medfører løslatelse. Vi har noen eksempler i rettspraksis hvor en siktet eller tiltalt har blitt løslatt fordi han har omsorgsansvar for småbarn og at det har vært akutt sykdom hos småbarn. Men det jo ikke situasjonen i vår sak.
0: En person omkom i ettermiddag i en trafikkulykke i Lillestrøm. En annen fraktet til Ullevål sykehus og kritisk skadd. Det var en front-mot-front-kollisjon, og nedre Rælingsvei i Lillestrøm stengt i begge retninger. Det opplyser politiet. I dag lanserte Antirasistisk Senter Norway Cup og nordisk filmhandlingskampanjen Norge mot rasisme. 11 norske profiler, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, skal delta i et symbolsk fotballag mot rasisme. Laget skal ikke spille fotball, men vil være til stede under en markering på Norway Cup i sommer og i samband med filmen om drapet på Benjamin Hermansen. Leder for Antirasistisk Senter, Umar Ashraf, sier de skal vise hvor mange antirasister det finnes i Norge.
2: Så er det jo, må det jo også sies at det litt dystert bakteppet til dette. Nettopp det at vi ser at det en økning av hatkriminalitet, og det ikke mer enn et år siden Tamima Nibrasu har mistet livet sitt, så det et litt dystert bakteppet til dette. Men derfor også da, desto viktigere at vi klarer å løfte et lag og få med hele det norske laget til å ta klar og tydelig avstand mot rasisme.
0: 15 av 20 kontrollerte turistbusser på Trollstigen hadde mangler i dag, det skriver Statens vegvesen. På 5 av bussene som turister tar oppover den populære vegen var manglene så alvorlige at bussene fikk bruksforbud. Flere av bussene mangler brannslukkingsapparat. NRK Nyheter, Magnus Vatkarsamvold.
3: Du hører HC og Andrea. NRK
4: P. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og oss, det jo oss, det HC og Andrea, og vi veldig glade og takknemlige for å være i selskapet ditt her på NRK P.
4: Vi gleder oss også veldig til å ta mot dagens nye venn hvert øyeblikk.
5: Men først Beyoncé og Jay-Z.

0: Oi, oi, oi. Beyoncé og Jay-Z som vel synger av erfaring Crazy in love.
1: Ja, det kan du godt si. Nå skal vi ta imot dagens nye venn.
0: Det har vi veldig god erfaring med, og i dag blir det superhyggelig.
1: Ja, vi skal si god kveld til deg, Inger Johanne. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei,
0: Inger Johanne.
1: Ja,
2: hei, Andrea og Håse.
1: Inger Johanne, hva feirer du i dag da?
2: Jeg feirer at jeg har, er ferdig med å snekre to store vedboder, eller vedskjul, og putekasse, og en pergola.
0: Og drømmer langsomt inn i fullkassa.
1: I all verden, har du, ok, hvorfor har du snekret alt dette her, og har du gjort alt i dag? Nei.
2: Nei, nei, nei, nei, nei. Jeg har brukt et par uker, tenker jeg, for jeg tar litt nå og litt da, og så... Må jeg finne noen løsninger, for jeg gjør jo alt alene. Så jeg må liksom, for å få det rett, så må du støtte opp, og så må du stå med vater, og så må du bruke beina for å holde det fast. Og så det blir, men det har blitt rett, og det har blitt skikkelig fint. Jeg er så fornøyd.
1: Åh, så deilig.
0: Hvor tok du snekkerutdannelsen?
2: Nei, det tok brevkurs.
0: Ja, ikke sant. Brevkurs. Men så imponerende, Inger Johanne. Altså, ja, det var jo selvfølgelig et behov som startet det hele, da. Men er du sånn som bare må gå i gang med jo større, jo bedre oppgaver?
2: Ja, jeg har pusset opp hele huset, fra gulv til tak, alene. Og så når det var ferdig, så må jeg begynne ute da. Da har det blitt to pergolar og noen plattinger, og da nå to vedskjul og sånne ting. Så da, ja, jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja, ja, ingenting som er bedre enn det, men hvorfor bygger du to av alt da? Holder du ikke med en pergola og ett vedskjul?
2: Jeg har to sider av samme hus.
1: Oh.
2: En foran og bak.
0: Ja,
1: ja, så du må ha, det må være likt. Du må ha... Hva heter det? Symmetri, på en måte?
2: Ja, men altså, vedskjulen er på samme side, men jeg har behov for ved på vinteren, vet du.
0: Ja, ja, det er sant. Helt ærlig nå, Inger Johanne, går du for de enkle løsningene, eller er du på toppen av det hele sånn som skal velge de vanskeligste med flest mulig detaljer og utfordringer?
2: Jeg går nok for det siste, altså. Mm-hmm. Fordi i begynnelsen jeg begynte å snekke det, så ble alt veldig enkelt, med litt store planker og sånne ting, men så synes jeg ikke det er så veldig fint, så har jeg sett alle disse gjerdene rundt omkring med sånne lange, tynne spiler på, og sånn, ikke sant? Det er jo så dritlekkert, så river jeg ned, og så bygger jeg spiler. Og så kapper og kutter og måler og skruer, og 1 000 milliarder millioner skruer, tror jeg har brukt nå på dette prosjektet her.
1: Så sitter du der da om sommeren og så tenker du, åh, så deilig å være ferdig. Men er det litt skjevt? Skulle jeg gjort det på nytt?
2: Ja, det har jeg gjort før, men nå er det faktisk rett, altså.
0: Så deilig.
2: Ja, det er veldig deilig. Nå skal det, jeg kommer ikke til å feire det at jeg skal begynne å beise, fordi det er jo utrolig mye sprinkler.
1: Ja, for nå er det det som venter, ja. Og nå skal det beises.
2: Ja da, så det å sitte rolig og se på sola, det kan jeg vel ta en annen sommer.
1: Ja.
2: Hvis ikke jeg finner et nytt prosjekt.
1: Ja, det
0: gjør du sannsynligvis. Men det blir jo et fristed, dette. Vi har jo snakket om det tidligere i dag.
2: Ja, det er det som også er planen, at jeg skal trives såpass godt og sitte såpass skjermet, at jeg bor på et rekkehusfelt,
1: ja.
2: At jeg ikke sitter midt i glaninga, så at jeg kan liksom gjemme meg litt bort. Da. Så da blir det et fristed, uten tvil.
1: Ja. Det er veldig inspirerende, Inge Johanne. Hvor lenge har du holdt på, og hvorfor på en måte bestemte du deg for å bare, nei, dette gjør jeg selv?
2: Ja, nei, jeg har jo ikke noen mann i livet, og så har jeg lyst på ting, og da må jeg bare gjøre det selv, da må jeg være litt sånn som Pippi da, at dette har jeg ikke gjort før, så det får jeg helt sikkert til, ikke sant? Og så får jeg det til.
0: Ja,
1: man gjør jo det, hvis man bare bestemmer seg. Hva har vært det vanskeligste?
2: Det har vel vært denne vedboden nå, for den er såpass stor, den er jo 1,80 høy og 3 meter lang, og få dørene til å sitte rett og sånne ting, det er jo ikke bare lett.
1: Nei.
0: Er det trelastutsalget, eller er det YouTube, eller hvem er det som tipser deg underveis?
2: Meg selv, faktisk. Ja. Det er helt utrolig, men jeg er ikke så fan av sånne YouTube-greier. Jeg bare prøver og feiler, og så blir det bra.
0: Ja. Men det er ikke løgn når vi sier at du har satt det opp og tatt det ned igjen fordi det ikke var bra nok, og så satt det opp igjen?
2: Ja da, både vegger og tak og sånne ting. Det har vært skrudd, jeg tror det er tredje gangen. Og så får jeg flytte på en vegg, for den stod litt i veien, og så må jeg bygge den opp igjen. Og så ja. Så det går litt, det blir litt snekring, altså. Jeg har jo alt utstyr av kapp og jærsag, og i det hele tatt. Naboer kommer og spør om å få låne.
1: Ja. Ja, hva er favorittverktøyet ditt?
2: Det er kapp og jærsag.
1: Ja, det var det første du nevnte, så jeg tenkte meg det.
0: Det er gøy å si også.
1: Ja, kapp og jærsag.
2: Veldig. Og vinkelsliper er gøy.
1: Ja,
0: ja,
1: ja.
2: Ja da, så det man skulle jo ikke tro det egentlig, for jeg er ganske sånn spinkel, litt eldre dame, altså jeg 55. Skulle ikke tro at det av høydere. Jeg er jo kommet inn i den alderen at man sitter i sofaen og strikker, noe jeg for å se ut også gjør, men snekkering er så innmari mye bedre. Ja. Det er så morsomt.
1: Ja, så jeg blir
2: og du ser resultatet. Ja. Du ser resultatet så fort, liksom.
1: Og så kjekt å kunne. Han bare kunne lage seg sånn, nei, nå, jeg burde hatt et V-skjul. Jeg lager det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Nei, låner en henger og drar og henter materialer og kapper og styrer og skruer, og det er kjempeinspirerende. Det er veldig, veldig gøy, altså.
1: Ja, det er bra.
0: Vi er stolte av deg, ja, Ingrid Hanne, og stolte av å få lov til å være vennene dine.
1: Mm.
0: Ikke minst.
2: Så, tusen takk for at dere er mine venner også.
0: Vi sender en premie og sier tusen takk for praten. Vi får få en oppdatering når du har bygd, ja, er det garasje som står neste på planen, eller?
2: Jeg vet ikke, jeg finner sikkert på et eller annet, altså det, men naboene er jo i hvert fall ikke overrasket, jeg holder på med noe hele tiden.
0: Vi føler oss trygge på det. Tusen takk, ha en fin kveld da!
2: Tusen takk, og det samme til dere, og god sommer!
0: Tusen takk, du også, Inger Johanne. Ha det!
2: Tusen takk, ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nicolai Ramm, Markus Neby, stjerner for Norge. Dette var Sammen for Norge, og nå skjer det altså det vi har snakket om i lang tid.
1: Ja, vi har vel ikke snakket sånn kjempe mye om det.
0: Nei, ikke mer enn at jeg tror jeg har fått med at det på torsdag, og at Norge skal spille den første kampen, og ta en råsjans, men 17. juni. Tror jeg.
1: Ok, mot Irak, tror jeg.
0: Ja, ok, da har vi trodd begge to, så får vi se hvor mye
1: som stemmer. Og det er VM i fotball, dette her.
0: Ja, det er det det er. Tusen takk, Inger Johanne, for at du vil være vår venn. Det var jammen i meg trivelig.
1: Ja, veldig inspirerende å høre på en dame som bare trår til og snekker det hun selv vil.
0: Og så utrolig god på det også.
1: Mm. Man blir det, vet du, hvis man gjør det mange noen ganger.

0: del.
1: Ja, for det kommer mye.
0: Det blir mye, og så det jo lokale forskjeller her, så det blir jo mye for mange, men for noen blir det ekstra mye. Nå ser det ut at det ikke såpass mye at man trenger et farevarsel for dette her, men det vil nok kunne bli noen lokale konsekvenser med overvann stedvis, noen bekker som blir litt store, og kanskje noen veier som blir litt mindre fremkommelige, og en konsekvens av nedbør jo at det kan gå noe mindre jordras, eller at det kan bli litt av det. Det også mulig med en sånn nedbørmengde som vi nå har ventet, men det holder seg innenfor rimeligheten, så per nå det ikke sendt ut noe farevarsel, og det lir ikke an til det heller.
1: Nei.
0: Men der, kanskje da man kanskje skal si litt mer om det, fordi man aner kanskje fred og ingen fare, men så kan det da bli lokale konsekvenser likevel.
1: Ja. Det uflaks dette her, eller det normalt for årstiden sånn sett?
0: Det ganske normalt for årstiden at vi har disse lavtrykkene som, det jo en zone med nedbør i skille mellom varm luft i øst og kaldere luft fra vest som kommer inn, og så blir det området på en måte liggende litt over Sør-Norge. Det danner et lavtrykk, det går litt sakte forbi, det koker ganske bra i skille mellom varm og kald luft, og nå har jo da Østlandet og Sørlandet fått en østlig vindretning, altså det presser på opp mot fjellet, da blir det en del nedbør. Men det samme lavtrykket gir jo at det blir jo full sommer i Nord-Norge.
1: Ja, nemlig, vi må snakke om det, for der blir det sydentemperaturer.
0: Ja, absolutt, altså det varmeste landet i morgen, der kan man se nordover. Og det litt sånn typisk at Norge todelt, og det jo litt, disse lavtrykkene våre kan jo ofte være sånn 1000 kilometer i hva skal man si, virkningsområdet. Mm. Så når man da har dette lavtrykket sørpå, som har varm luft på østsiden, så drar det varmlufta ut mot ytre strøk i Nord-Norge. Det blir fralandsvind for mange, og sola den til stede, og temperaturen kanskje det man tenker mest merke til, at det jo over 25 grader mange steder i Nord-Norge i morgen.
1: Ja, og nå begynner det jo å bli bortskjemt, for det jo runde nummer to dette her.
0: Ja, det det, og det sikkert ikke siste heller. Nei. Men det store forskjeller i nord. Hvis du i Finnmark, og kommer deg til Øst-Finnmark, der det jo østavind. Det går noen regnbyger, og den østavinden med litt tåke, den kald på kysten av Varangerhalvøya. Mm. Så hvis du bor i nord og ikke så glad i dette her, så vet du jo hvor du kan søke ly, eller hvor du kan sjekke webkamera, eller ringe en venn opp i lengst øst for å få litt ly i tanken i hvert fall, for dette varme været som kommer til Nord-Norge.
1: Skjønner. Avslutningsvis, lyn og torden i sør-øst og sør, eller?
0: Jeg tror det lite av det, men det kan skje, men det nok mer en nedbørmengden i seg selv, og det litt sånn, vi skiller mellom regn og styrt regn, så vi sender farvarsel på hvis det mye nedbør over en litt lengre periode, eller om det regner mye med store dropper på kort tid. Denne episoden her i morgen litt sånn, hverken fugl eller fisk, ligger litt midten mellom, for du har, det blir jo en del nedbør på litt lenger tidshorisont, samtidig som du vil jo få innslag av noen store dråper innimellom, så den havner liksom, det er ikke styrtregn, det er ikke den jevne nedbøren heller, men lokalt vil nok begge deler kunne være gjeldende. Så litt vanskelig å tråkke den der, men det blir nok noen få konsekvenser her og der, det kan man ikke helt se bort ifra, men ikke nok per nå til at vi ser for oss et farevarsel.

0: Marcone med originalen Walking in Memphis. Den er god, da.
1: Ja, den er. Den er god.
0: Yep. Når, og når man hører om Memphis i en kontekst som dette, du ser for deg at han bare er ute og rusler. Mm. Det er jo en historie i bakgrunnen her som vi har snakket om tidligere, den får vi la ligge. Men jeg tenker i hvert fall på det som et veldig rolig område.
1: Ja.
0: Det er ikke noe vilt der, liksom.
1: Nei, ser du for deg åkere?
0: Ja, eller jeg ser for meg en elvebredd,
1: ja.
0: Og så ser jeg for meg en liten kafé med noen hyggelige mennesker.
1: Der går den.
0: Og hun dama som sangen delvis handler om. Og bak der så ser jeg noen høyder og noen åkre, ja.
1: Ja.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Og noen fjellkjede igjen der.
1: Ja,
0: aldri vært der. Aldri vært der. Ville områder derimot, da tenker jeg jo på Texas. Eller nasjonalparker.
1: Junglen.
0: Absolutt, ja. Eller festivalområder kan bli ganske vilde.
1: Ja, det kan det.
0: Ja. Eller disse feltene som vi ikke klipper i hagen, for at det skal være litt vilt og insektsvennlig.
1: Ja, det er jo deilig å få lov til å ikke klippe gresset, fordi du gjør noe hyggelig for naturen.
0: Nettopp, du kan være lat og, klappe deg selv på skulderen for det.
1: Ikke sant?
0: Ja. Og nå er det altså så mange insekter hjemme i hagen min.
1: Fordi du har ikke klippet.
0: Nei, jeg har noen felt nå som jeg har unngått å klippe.
1: Ja. Hvordan har du valgt ut dem? For det synes jeg er vanskelig.
0: Jeg kjøpte jo en ny gressklipper.
1: Ja.
0: Og den har en app.
1: Ja.
0: Og i den appen så kan man legge inn forskjellige sånne symboler som da klipperen, jeg trodde jo bare at den klippet det annerledes, sånn at det ble synlig på plenen. Så jeg tegnet et hjerte til Lilian på utsiden kjøkkenvinduet vårt.
1: Nei, du og du ser
0: matisk. Ja, jeg prøver da. Det er ikke alltid det lykkes, men det gjorde jeg. Greia var jo at gressklipperen ikke lagde noe mønster inn i der, den bare kjørte utenom. Og derfor ble det et hjerte.
1: Ja,
0: men nå er jo gresset der 20-25 cm høyt,
1: ja.
0: Og enormt mange insekter. Og så var det to områder til som jeg bare unnlot.
1: Hva var det? Det ville du ikke si hva du hadde.
0: Nei, det var under et epletre. Nei, det var bare en firkant.
1: Ok.
0: Ja.
1: Men kan man forme det som hva man vil?
0: Ja, jeg fikk til hjertet.
1: Kan du skrive i den?
0: Nei, det fikk jeg ikke til, men jeg vet ikke. Det kan hende. Jeg skal forske mer og melde tilbake.
1: Ja, ja.
0: Men det som slår meg, ettersom jeg har blitt mer og mer bevisst på disse ville områdene i hagen, fordi vi har snakket om det noen ganger, det er hvor utrolig mange insekter det er, og hvor lite problematisk det er for meg som levende individ midt oppi det.
1: Ja.
0: Det blir ikke noe mer på terrassen eller inne på kjøkkenet av at jeg lager... Litt
1: nei,
0: sånn,
1: kanskje til og med mindre.
0: Kanskje, for da koser de seg der.
1: Ja,
0: ja.
1: Ikke må snuse på maten din.
0: Nemlig. Og så tenker jeg, da har jeg gjort mitt.
1: Ja.
0: Men har jeg ikke det? Nei, jeg har ikke det.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei.
1: Nei,
0: i dag har jeg lært. Ja, det er alltid mer som gjøres.
1: Ja, det er sant.
0: I dag har jeg lært at jeg bør ha et biebad.
1: Ja.
0: Og det hadde jeg aldri hørt om før.
1: Nei.
0: Har du?
1: Ja, jeg har noen klinkekuler på trappa mi.
0: Ja.
1: Ved siden av blomstene mine.
0: Ja.
1: Jeg må huske å fylle på vann da.
0: Ja, for du har klinkekuler i et lite...
1: I en skål på en måte, ja.
0: Ja.
1: En liten tinnbøtte.
0: Ja.
1: Og så skal det være vann oppi der, så kan insektene lande på stenene,
0: ja.
1: Drikke litt vann eller
0: ja.
1: Bade eller hva.
0: Ja, ikke sant?
1: De driver med.
0: Det høres jo helt vilt ut for å bruke samme terminologien.
1: Mm.
0: Kan de ikke bare lande i en sølepytt eller på fjorden eller et eller annet og ordne seg det der?
1: Veldig salt vann.
0: Ja, det er sant. I fjorden er det jo det. Dessuten så har de en veldig lei tendens til å drukne, ja. Altså, når de lander for å drikke.
1: Ja, ikke lett å lande ute der.
0: Nei, det er ikke det. Og også i sølepytter og sånn, så kan det medføre døden for veldig mange insekter. Ja. Så hele greia med biebad, sånn jeg har forstått i dag, er altså at du skal ha ganske lite vann.
1: Mm.
0: Ergo må du huske på å fylle opp, for at det fordamper jo,
1: ja.
0: Som du sa. Og så skal du ha klinkekuler eller småstein eller et eller annet.
1: Noe å stå på.
0: Ja.
1: Lande på.
0: Og det er jo så rart i mitt hode, men samtidig så søtt, og jeg forstår så viktig, at jeg skal jo rett hjem og lage meg et bibad.
1: Du kan plukke skjell og bruke det.
0: Ja.
1: Det er mange ting man kan bruke.
0: Ja, jeg er fascinert, og jeg vil anbefale, fordi at det er jo også noe som heter insektshotell, og jeg tror begge deler omtales hos Universitetet i Agder, Naturmuseum og Botanisk Hage.
1: Mm-hmm.
0: Der tror jeg de har greie på tingene, så gå inn på uia.no og søk på insekter, så får du veldig mye informasjon. Det var i grunnen bare det.
1: Jeg synes det var flott, ja.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock i kveld.
1: Ja, så dette er rock. Mens mannen som jo skrev låta, Bruce Springsteen, han kalte du pop i forrige uke.
0: Ja, jeg vet. Jeg beklager. Ja. Bruce er og blir rocker. Manfred Mann fra Sør-Afrika og gutta hans fra England kaller seg også rockere, men folk får bestemme det selv.
1: Ja, det får da være greit. Han begynte som Manfred Mann, og så utvidet han med Earthband etter hvert.
0: Ja, slo gjennom med en Bob Dylan-låt og fortsatte med det som altså er den første singelen Springsteen ga ut.
1: Vi snakker om Blinded by the Light.

0: Bruce han ga den ut i 1973, og Manfred Mann's Earth Band fikk en hit med den 3 år senere.
1: Ja, og sammenligner man de to sin innsats, så kan man trygt si at Bruce ikke fikk noe hit med den. Den var jo på plata Greetings from Asbury Park, New Jersey, og var den første singelen han slapp.
0: Ja, og merkelig nok så er altså dette den eneste låta Bruce Springsteen har fått helt til topps på Billboard Hot 100.
1: Yep.
0: Og han sang den jo ikke selv engang da det skjedde.
1: Nei. Det er jo nesten litt trist.
0: Ja.
1: Og det sier seg at Bruce ikke var spesielt imponert av Manfreds versjon. Manfred selv har kvittert med å si at han unngikk Bruce hvis han traff han på gata eller andre steder, fordi han ikke hadde lyst på voksenkjeft.
0: Ja, men de tjente jo veldig godt på dette begge to, så jeg synes de burde begrave stridsøksen.
1: Ja, jeg tror det er det faktum som har reddet dagen.
0: Ja.
1: Nå drar vi til Sverige,
0: mm-hmm.
1: og der skal vi bli en stund. Helt til vi skal hjem igjen.
0: Ja, det er logisk det.
1: Det er jo det.
0: Vi skal starte i Tyresö, rett utenfor Stockholm. Det er hjemplassen til Olivia Lobato.
1: Det er fint der.
0: Jeg har ikke vært der, ja. Men jeg stoler på deg.
1: Ja.
0: Det første hun gjorde i sin musikalske karriere var å skrive en sang som heter Syriner, og det var ikke noe dumt, for det ble en hit på begge sider av kjølen.

0: Her hørte vi om Lorelei, en mytisk figur, en havfrue som satt på en stein ved elven Rhinen i Tyskland og sang så vakkert at hun lurte sjømenn til å krasje båten sin i steinen hennes, hoppe i vannet og dø.
1: Det var jo veldig dramatisk og slemt da.
0: Ja, det var ikke noe småtteri. Folk valfarte visst til denne steinen, eller det er en liten fjellformasjon langs Rhinen den dag i dag. Og alt sammen ble dikta opp av en tysk forfatter, Clemens Brentano, tilbake i 1801.
1: Ok, så det er ikke en sånn historie, nei.
0: Nei, jeg trodde at det var noe religiøst eller noe sånt, ja, men det, nei, det er en forfatter som lagde det der.
1: Du trodde kanskje det var nå vi skulle forlate Sverige, du?
0: Egentlig ikke, for klokka er jo ikke 19 ennå.
1: Nei, det stemmer det, så vi skal bli. Vi skal bli i Stockholm til og med, for her kommer Robin med Be Mine. It's a good

0: Robin skrev denne sangen sammen med Klas Aalund til det fjerde albumet hennes, som jo heter Robin og kom i 2005.
1: Det er helt utmerket.
0: Ja.
1: Vi gleder oss til å reise hjem, for nå skjer det. Her er det klart for kveldsåpent med Tormod Ingull på P1 etter nyhetene.
0: Ja, vi gleder oss. Og vi skal reise hjem musikalsk sett også.
1: Ja.
0: Vi skal til Skjeberg i Østfold og treffe en god venn av oss.
1: Ja, nå er vi helt på hjemmebane, for her kommer Ingeborg med en sang som heter 500.000, hentet fra EP-en som Ingeborg ga ut i 2023, som heter Et år.
0: Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil. Er det fortsatt?

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Oslo tingrett vil løslate Marius Borg Høiby, men påtalemakta stoppa dette. Høiby har bedt om løslating med bakgrunn i at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Etter avgjerdet ble tatt i retten, la politiadvokaten inn en anke, og han får ikke gå fri før denne anken behandlet. Politiadvokat Hilde Strand sa tidligere at de mener det fare for at Høiby bryter et besøksforbud mot han om han blir løslatt.
1: Vår vurdering jo at opplysningene knyttet til mors alvorlige helsesituasjon ikke tilstrekkelig grad vil redusere gjentagelsesfaren, og heller ikke vil gjøre videre fengsling uforholdsmessig.
0: Det ventet en endelig dom i rettssaken mot Marius Borg Høiby kommende mandag. En mann i 40-årene fra Eritrea dømt til 19 år forvaring for å ha drepet sin 50 år gamle ekskone på et fortau i Hønefoss sentrum i 2025. Mannen har erkjent straffskyld for drap, men sa under rettssaken at han ikke husker at han knivstakk kvinnen. Dommen innebærer en minstetid på 13 år. Israel sier de fortsatt skal angripe Libanon. Det siste døgnet har det vært uvanlig mange rakettangrep mellom Iran og Israel etter at Israel først angrep Hezbollah-mål i Libanon sin hovedstad Beirut i går. Akkurat nå har partene gått med på å stoppe angrepet, forteller korrespondent Yama Olasmal i Beirut.
2: Det kommer etter press fra Donald Trump, visstnok. USAs ambassadør her i Libanon har snakket med libanesiske medier og sagt at Netanyahu og Trump i telefonsamtalen nærmest kom til ordkrig med hverandre. De krangler rett og slett. Trump skal ha lagt veldig mye press på Netanyahu for å avslutte angrepene på Iran. Og USA har også lovet iranerne at Israel ikke skal angripe dem mer. Og da har Iran også gått med på å avslutte angrepene sine på Israel.
0: En person omkom i ettermiddag i en trafikkulykke i Lillestrøm. En annen ble fraktet til Ullevål sykehus og er kritisk skadd. Politiet opplyser at det var en front-mot-front-kollisjon og at nedre Rælingsvei i Lillestrøm er stengt i begge retninger. Omar Artan, en somalisk fotballdommer, blir nekta innreise til USA under VM. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Artan skulle bli den første somalske dommeren i et fotball-VM noen gang. Det ikke kjent akkurat hvorfor han ble stoppet på flyplassen i Miami, men Somalia blant landene som USA har strenge innreiseregler for. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
3: Hei sånn, det kveldsåpent som i gang her på NRK PN. Det Tormod Ingull som står i studio, og som vanlig har vi tre timer med musikk og musikkrelatert innhold for deg. Aller først ut Taylor Swift. NRK.

Det var Taylor Swift. Hun har jo akkurat også kommet med ny musikk. Hun er jo til hennes store glede ansvarlig for filmlåta til Toy Story 5. Den sangen får du nok høre masse fremover, men her og nå var det Our Song du fikk her I kveldsåpent. Nå det Ruben og Miriam Bryant som kommer med Der du brente vår bro.

Ruben og Miriam Bryant var det, der du brente vår bro. Du hører altså på Kveldsåpent her I NRK P1, og jeg minner som alltid om appen NRK Radio, hvor vi bor. Du kan jo lete opp Kveldsåpent inne der og høre ting om igjen, hvis du har hørt noe artig en kveld. Og selvsagt, det også der du kommer I kontakt med oss. Det mulig å sende inn meldinger hit via appen NRK Radio. Det har Joakim fra Brumunddalen allerede gjort. Han hilser til oss I Kveldsåpent og sier at akkurat nå så han nærmest rett utenfor døra her, for han på Trondheims besøk. Skal vi se, nå det Annie med The Streets Where I Belong som kommer her.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Coldplay med Higher Power var det du hørte der. Nå skal vi til NRKs fotballsang. Mine kolleger Markus Nerby og Nikolai Ram, de over gjennomsnittlig interessert I sport, humor og musik. Og da Nikolai spurte Markus om de ikke skulle slå seg sammen og lage den offisielle VM-låten for NRK, så ble den ganske kjapt med på det. Og de gikk I gang og spilt på sine sterke sider, nemlig humor.
1: Vi begynte egentlig en litt sånn tøyset retning. Altså, vi fra fjell, vi fra hav, vi gründere, og vi på NAV. Men så skjønte vi etter hvert, også når vi testet på folk, jeg vet hva, fjern fjase, gjør dette til en ektefølt fotballlåt, og en hyllest til Norge. Vi fra

0: Og da de først var enige om retninga, så gikk det fort unna.
1: Altså, Nikolai og jeg, vi møttes i et rom på NRK med piano, og da hadde vi en veldig effektiv og god økt på kanskje en time. Og etter den økten så sendte vi hverandre utallige lydklipp frem og tilbake med forslag til justeringer. Så ja, men mye ble gjort i det rommet på den timen da.
0: Markus Neby og Nicolay Ramm er ikke alene om å lage VM-låter i år. Altså, nå renner det inn fra alle kanter. Alt fra oppdaterte klassikere som Bøndai fra Nord til nye perler, signerte uventa duoer som Jon Carew og Tjave, og Girl in Red og Marstein. Om det er vannet som vi drikker eller kulla,
1: er det sikkert da. Nå er det jo så mange år siden

0: Kanskje det derfor en ofte tyr til litt inderlige og svulstige tekster når en skal skrive en VM-låt som skal treffe oss rett I hjertet. Og Markus han har tenkt ganske mye på hvor grensa går mellom inderlig og parodisk.
1: Vi jo glad I Edvard Grieg sin Dovregubbens hall også. Den har jo også NFF brukt I starten av sine fotballkamper også, når Norge kommer ut der. Og det som gøy med det verket der, at da Grieg skrev det, så likte han det ikke, og sa at det bare så fullt av norsk-norskhet. Men jeg håper at folk ser ironien. Så på en måte det urnorske hymnen Dovregubbens hall også skrevet for at folk skal forstå ironien I det. Og det ikke noe, det ikke ironisk her, men det blir jo på en måte alltid et snev av glimt I øyet når man skal lage en ren kjærlighetserklæring til Norge, selv om det kommer fra hjertet da.
2: Så det dere og Grieg?
1: Når jeg snakker om meg selv, så liker jeg alltid å sammenligne med Edvard Grieg.
0: Og denne kjærlighetserklæringen som Sammen for Norge har blitt, den signert en hel haug med norske artister. Og det tenker jeg ofte på hvor vanskelig det må være å klare å samle så mange kjendiser til sånne store felleslåter. Men ifølge Markus så løsna det hele når de fikk på plass den første.
1: Vi fikk med Sissel Kyrkjebø da, ganske tidlig, og det hjalp jo veldig for å få med folk I resten. Det lettere å si ja til å være med på låt med Sissel Kyrkjebø enn Rama Neby. Og Sissel Kyrkjebø hadde jeg gjort noe med før. Vi hadde spilt Seilen Lyse sammen på radioen en gang, så vi hadde måtte jobbe litt sammen, og vi snakket sammen på telefon, og hun likte låta da. Så det var jo det viktigste. Så hadde vi en såpass hyggelig samtale at vi ble litt personlige. Og samtalen avslutta da jeg hadde lagt på røret, så åpnet jeg mobiltelefonen, og da hadde hun sendt meg et bilde av en bok som handlet om vagusnerven. Så da fikk jeg lært enda mer om meg selv etter denne samtalen. Og Sissel Kyrkjebø, ikke minst.

0: Markus Neby er veldig god til å planlegge og til å skape morsomme øyeblikk. Men det beste øyeblikket I den låta her, det var ikke planlagt.
1: Det ikke mulig å skrive akkurat den delen, og det jo da det siste nedrefrenget før modulasjonen. Så det sånn, da refrenget det helt nede. Sammen for Norge, sammen for Norge, sammen for Norge. Og I den lille pausen der, så har da Jørn Lande, som synger alt for Norge, med sin enormt gode metallvokal, han har lagt inn en liten «Au!» Og når jeg hørte det opptaket, så jeg fikk gåsehud. Det var helt vanvittig. Og hvordan det bare løfter låta og som en sånn vitamininsprøytning. Det jo et sterkere virkemiddel enn den modulasjonen som kommer etterpå. Og sammen så blir det jo helt vanvittig sprengstoff.

Martha Våge som hadde møtt Markus Neby, og ja, her kommer hele låten da, sammen for Norge.

Sammen for Norge, Nikolai Ramm, Markus Nerby og et imponerende stjernelag. Og du kan selvsagt se videoen til den der låten på NRK.no hvis du ikke har gjort det allerede. Og denne sangen blir altså å høre en del på P1 utover sommeren. Nico D kommer her nå med Jungelen.

Jungelen med Nico, det var det. Vi skal også se litt på trafikksituasjonen akkurat nå. Det altså I Lillestrøm, fylkesvei 120 nedre Rælingsvei. Der veien fortsatt stengt etter en ulykke som var der tidligere I dag. Politiet ber folk om å respektere dette fordi at det fortsatt jobbes på stedet der. Og så det E18 I Agder ved Grimstad, der virker det nå som om det har vært noen stans på E18 I begge retninger, både ved Vestre Nednes, der det en bil som har fått stopp I Østgående, og der politiet på stedet. Så det også noe som har skjedd I Vestgående, der det en ambulanse som på stedet nå, så der kan det gå litt tregt på begge plassene. Ella Lockert kommer her nå. Hva om det finnes noe mer?

Det var Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy. Og jeg må si det, av alle de artisterne som jeg spiller, så synes jeg at Adam Douglas, han eller altså, han har det mest forvirrende navnet av alle sammen, fordi hver gang så tar jeg med og tenker at jøss, ikke bare en forfatter av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, men han har også gitt ut plate, og han høres uforskammet ung ut. Men selvsagt, det Douglas Adams som forfatteren, og Adam Douglas som musikeren. Det noe rart at det går rundt for en stakkar? Ok, nå det Elvis Costello her, for hvis du lynrask nå I kveld, så har du muligheten til å få med deg Elvis Costello, som spiller I Oslo konserthus. Konserten starter klokka 8 nå, så det spørs om det rekker det. Elvis Costello and the Imposters and Charlie Sexton står på plakaten, og Elvis, som vi må kalle den da, han midt inne I sin turné som heter Radio Soul, The Early Songs of Elvis Costello. Så dette da turnéen for deg som bare liker tidlig Elvis Costello, og det sikkert mange av dere. Vi får spille en som en høyst sannsynligvis kommer til å spille I kveld da. Dette Allison fra debutplata My Aim Is True, den kom I 1977.

Det var Elvis Costello med Allison, en låt som det kan godt tenke at han spiller om bare et kvarter når han går på scenen I Oslo konserthus. Vi skal straks innom Peder Elias her I kveldsåpent. Han kom akkurat tilbake fra turné I Asia. Det var veldig fint. Han har også blant annet lært at det ikke nødvendigvis bare å være artist på besøk I Korea med en R I navnet. Det kommer vi tilbake til om ikke så lenge. Irene Cara først ut da med Flashdance.

var Flashdance med Irene Cara. Nå skal vi snakke om Peder Elias, som akkurat har kommet tilbake fra turné I Asia.

0: Ja, dette var Peder Elias live I Taipei på Taiwan, for han har akkurat kommet tilbake nå etter en runde I Sørøst-Asia. Og med litt jetlag så var han innom NRK Trøndelag I dag tidlig, og kunne blant annet fortelle om møte med veldig musikkinteresserte og høflige fans.
1: Jeg liker det veldig godt. Det en ting som jeg synes fint jo at der får du I hvert fall ikke... folk som prater eller der for å drikke pils I stedet for å høre på konserten. Så, men noen ganger så det jo litt rart, nesten sånn hvis du står på siden av scenen, og det to minutter før konserten, så det jo tyst. Altså, ingen prater jo også rett før, for da vet de at nå skjer det snart, så da bare stirrer de på scenen I tilfelle der, så de ikke misser noen ting, liksom.
0: Ja, men det må være drømmepublikummet for en artist der. Men, viser det seg, av og til så kan det hele bli... litt kleint.
1: Det en annen sånn litt komisk ting som jeg måtte bli vant til var at sånn lydnivå og sånn liksom veldig høyt noen steder, men applausen varer veldig kort. Så det liksom låta ferdig, og så det jubling, men det varer kjempekort. Så da blir det jo på en måte sånn første gang tenkte jeg sånn, det jo dritkleint. Kanskje skal jeg få en gitar eller et eller annet for en ny låt, ikke sant? Og så det plutselig helt stilt. Så det litt sånne små ting som annerledes da.
0: Peder Elias jo et helt vanlig norsk navn, men for fansen I for eksempel Sør-Korea, så kan navnet by på noen utfordringer.
1: Det jo litt forskjellig. Noen jo veldig god på en måte å si Peder Elias, eller sånn som jeg prøver å kalle meg selv på engelsk. Da. Men altså, mye norske navn jo klein på engelsk, bare for å begynne der. Men de sier jo også, de jo ikke så gode på R I det. De har ikke så mye R I det koreanske språket etter vanlige, så da det Peder Elias. Så jeg har blitt stoppet så mange ganger av folk. Excuse me, are you Peder? Og jeg bare, yes, I'm Peder.
0: Ja, hva skal man gjøre? Annet enn å ta det med godt humør. Her får du nå Peder Elias og hans aller nyeste låt, Miss Serotonin.

Miss Serotonin, det var aller siste nytt fra Peder Elias, som altså har kommet hjem fra turné I Asia akkurat nå. Nå jeg så heldig at jeg skal få spille verdens beste band igjen. Det skjer jo innimellom at vi setter på Dire Straits her på P1, og nå kommer Romeo and Juliet, en sang som slettes ikke så romantisk som man kanskje skulle tro. Den handler om da Mark Knopfler ble dumpet av dama, så det ingen lykkelig slutt på denne sangen. Eller så kan vi også nevne at det fantastiske pianospillet på den låten her blir spilt av Roy Bittan fra The E Street Band, så hvis man tenker seg om, så det mulig å høre det ganske greit. Og unge tunger skal jo ha det til at pianospillingen her på denne sangen minnes vagt om Springsteen-sangen Jungle Land, men jeg synes da det her innenfor. Vi skal ha nyheter om ikke så lenge også, så vi tilbake etter det selvfølgelig, men aller først, her kommer Dire Straits, Romeo and Juliet.

0: Klokka 20. Dette er NRK Nyheter. 7 personer ble drepne i et israelsk angrep mot Sør-Libanon i dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine mot Libanon, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt ett krav til Benjamin Netanyahu, og det er at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen her i Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne i samme situasjon som i går kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: Marius Borg Høiby er lykkelig etter tingretten ville løslate han, det sier forsvarer Peter Sekulic. Men Høiby blir ikke løslaten akkurat nå, for påtalemakten har anka avgjerda, og denne anken må bli behandlet før han eventuelt blir fri fra varetektsfengslinga. Årsaken til at Høiby ber om å bli løslaten er at mora hans, kronprinsesse Mette Marit, har en livstruende lungesjukdom. Det er ventet en dom i rettssaken mot Marius Borg Høiby på mandag. Pavelleo lover endringer i den katolske kyrkja sine møter med overgrepsoffer. I et møte med 6 personer som har blitt utsett for overgrep av prester i den katolske kyrkja, sa han at han skal engasjere seg for at kyrkja virkelig kan bli en trygg og andelig sunnstad. I forkant av dette møtet sa han at den spanske katolske kyrkja bør gi penger til offer for overgrep i kyrkja, og at de må hantere sakene åpent. Til slutt,

De nye gitarkammeratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og de legger ut på turné til neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006 og hadde tenkt å gjøre noen små konserter. Etter et intervju på TV ble det derimot enorm merksomhet rundt dem. Media døpte gruppa til de nye gitarkammeratene, og de selgte ut Oslo Spektrum flere ganger. Det håper de å få til i april i neste år også. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Ja, det var selvfølgelig Limahl med Never Ending Story, den uendelige historien. Her kommer nå Taus med Trur eg fell.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Det var Nemo med The Code. Nå skal vi innom litt helt fersk norsk musikk som kom på fredagen. Det Anne Hvidsten som ute med en ny låt som heter Øyeblikket.
1: Sangen den handler jo også om alle andre sine gyllene øyeblikk som du bare vil skal vare. Og så han fint til å minne seg selv på og være til stede, egentlig når livet på sitt aller, aller fineste.
0: Og sangen, den oppstod på en måte i et sånt øyeblikk, forteller Anne Hvidsten til oss, og det også derfor hun har fått god hjelp til å synge låten av Trygve Skau. Her forteller hun om bakgrunnen for både sangen og valg av duettpartner.
1: Vi møttes på en samling for låtskrivere for noen år siden, og der endte vi på en fest sammen med en gjeng fantastiske norske artister. Ole Paus var blant annet der, og jeg husker at han oppfordret alle til å spille en sang og bli kjent med hverandre gjennom musikken. Og det var en helt sånn magisk stemning den kvelden. Et fellesskap og en spilleglede som var helt unik. Trygve og jeg, vi satt ved siden av hverandre, og på et tidspunkt så husker jeg at han så på meg, og så sa han, «Det er nå!» Og jeg kjente på akkurat den samme følelsen av å oppleve et sånt livsøyeblikk, så du vet at du alltid kommer til å huske. Allerede dagen etter så visste jeg at jeg kom til å skrive en sang med de tre ordene. Det er nå. Og i fjor så skrev jeg den låten ferdig, og da var det naturlig for meg å spørre Trygve om han hadde lyst til å være med og synge på den. Og det var det så kjekt at han sa ja uten å nøle.

Det var Anne Hvidsten og Trygve Skaug som fremførte Øyeblikket. Var ikke det en fin sang det da? Tippet at vi hører mer av denne. Du får sjekke den ut der du hører på musikk også. Nå er det Marte Valle som kommer her med Ikke til å tro.

Ikke til å tro, det var Marte Valle som fremførte det. Tar en liten kikk på trafikken her nå. Det er sånn at i Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsveien fortsatt stengt der etter ulykke som var tidligere i dag, og politiet ber om respekt for at det er stengt. Det jobbes på stedet fortsatt. Og så nevnte vi før at på E18 i Agder ved Grimstad så hadde det vært to ulike hendelser både i østgående og vestgående retning som skapt kø der på E18, men begge plassene så er bilberging over og veien er fri. Køen har løst seg. Så vet vi det. Nå er det Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall som kommer her.

Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Fått inn en melding I appen NRK Radio fra, skal vi si, vår faste, en av våre faste venner, kokken Hans, som spør om vi ikke kan ta og gratulere styrmann Herman med bursdagen ombord på MS Veidenes. Han blir 26 år I dag, og det gjør vi selvfølgelig. Herved gratulasjonen overbringt. Og når vi først I dytten med, fra en ung stjerne til en litt eldre en, vi må nesten ta med at I dag så har Bonnie Tyler bursdag. Det har jo stått en del om Bonnie Tyler I det siste. Hun har jo vært forferdelig dårlig, og har ligget I koma og greier etter en operasjon for en stund siden her. Hun fortsatt ganske syk ifølge familien, men situasjonen stabil, og legene har trua på at hun blir helt fin igjen, så det får vi nå virkelig håp. Som følge av helsa så har jo alle konsertene I hele vår blitt avlyst, men det har ikke konsertene I høst blitt enda hvertfall, så vi får håp på det beste. Ta det som et godt tegn. Vi ønsker Bonnie Tyler god bedring, og gratulerer med dagen på 75-årsdagen, som altså I dag. Og så får vi ta med den fra da hun virkelig var I storform da. Dette Total Eclipse of the Heart.

Det var bursdagsbarnet Bonnie Tyler som selv sang Total Eclipse of the Heart. Det en av de sangene som jeg foretrekker personlig med Hurra Torpedo. Det bør du sjekke ut hvis du ikke har hørt den versjonen. Nå det Maria Mena og Molly Hammar som kommer her med Can't Let Him Win.

0: Det var Michael Learns to Rock med The Actor. Statsmeteorolog Christian Gislevold, god kveld.
1: God kveld, ja.
0: Nå det jo sånn, før VM så må vi jo holde oss sammen som en samlet nasjon, men rent værmessig så vi splittet.
1: Ja da, vi der altså. Så været ikke helt på lag, men vi gjør så godt vi kan. Og I Nord-Norge da, så blir det en kjempefin sommerdag I morgen med temperaturer opp mot 25 grader. Det ser vel ut som at det Nordland som får høyeste temperatur I morgen. Mye sol, men Øst-Finnmark her, særlig kystområdene, så siger skyene inn fra havet, så her blir det ikke så veldig mye sol. Og Finnmarksvidda, enkelte regnbyger utover ettermiddagen, kan hende med torden. Og det blir en dag med stort sett rolige vindforhold I Nord-Norge. På Spitsbergen, her vil det også bli mye sol I morgen, men det blåser fra sørøst opp igjen, liten til stiv kuling utsatte steder. Og I Sør-Norge så det Trøndelag som får oppholdsvær og en god del sol blir nok etter hvert litt mer skyer enn det vi har hatt I dag. Resten av Sør-Norge, det vil si Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, en skyet dag, det blir regn og regnbyger. På Skagerrakskysten så vil det blåse en frisk bris til liten kuling fra sørvest. Ut ved ettermiddagen så blir det gradvis litt færre byger på Sørlandet, sola kan titte frem, og på Østlandet her vil det da være mulighet for noen torden I forbindelse med kraftige byger I morgen ettermiddag.
0: Så Helgelandskysten, sted å være I morgen.
1: Absolutt.
0: Yes. Takk skal du ha, Christian Gislefoss.

Post Malone og 21 Savage var det med Rockstar. Nå det Anne-Marie Andresen med Andagassi som kommer her I P1.

Marie Andresen med Andagasi var det. Ja, vi spilte ny låt, ny norsk musikk før i dag. Vi har mer ny norsk musikk til deg her nå. Det Daniela Reyes sin tur. Hun har gitt ut to plater til nå. Hun har jaget meg fått Spellemannsprisen for begge to. Det ble årets tekstforfatter for debutplata i 2021, og prisen for beste visealbum i fjor. Og her på PN så har vi også spilt en del sammen med Zimmermann da, med låta Kom som du er. Men Daniela, hun hvilte ikke lenge på sine laurbær etter at hun vant Spellemannsprisen, for da gikk hun rett i studio, og så spilte hun inn låten Vil bare henge med.

Det var Daniela Reis med låten «Vil bare henge med». Og vi kan jo også ta med da at Daniela Reis, hun kommer en ny EP over sommeren. I løpet av høsten så blir det også Norges turné, så vet du det. Nå det Jørgen Dahl Mo som kommer her med «Whenever you go».

0: Dette er NRK Nyheter, klokka er 21. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid blir blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollesrud.
1: Nå er en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
2: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
3: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
2: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
3: Jo, det er klart dette er veldig høy risiko. Men vi er jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt sjefen i oljefondet, Nikolai Tangen. Vi er fornøyde med avgjøra fra tingretten, det sier Marius Borg Høyby sine forsvarere. Oslo tingrett mener fortsatt fengsling av Høyby er svært inngripende overfor både Høyby og kronprinsesse Marit i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær kronprinsessa som er på venteliste for lungetransplantasjon. Men aktor anka på staden, og Høyby må sitte i varetekt til anken er ferdig behandlet i lagmannsretten. Polsk politi har beslaglagt over 1 tonn heroin i hamnebyen Gdynia ved Østersjøen. Stoffet har en anslått marknadsverdi på over 550 millioner kroner. 3 polske statsborgere er sikta i saken. Det var britiske tollere som tipsa de polske kollegaene sine om en mistenkelig forsending fra de sammenhengte arabiske emirater, ifølge styresmaktene i Polen. Kongeparet er på oppdrag i Nordland denne veka. I dag var dronning Sonja i Bodø for å avdekke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet har snart besøkt alle kommunene i Nordland, og de har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært noen utfordringer med det i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro i perioder. Det påverker ikke planen i denne omgang, forteller vår reporter Monica Weit-Martensen i Bodø.
4: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisinen.
0: Det sa reporter Monica Weit-Martinsen i Bodø. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Og her på NRK P1 det kveldsåpent som fortsatt holder på, og det Tormod Ingull som står her I studio I kveld. Kate Bush kommer her.

Great Bush med Babushka, du hørte der. Nå har jeg rett og slett ryddet plass I sendingen for å spille en låt som alle blir glad for å høre. Her kommer Hellbillies med Den fineste jeg vet.

Det var helvilligste med den fineste jeg vet. Ingenting å takke for. Vi holder jo på å varme opp til VM her I kveldsåpent, og det gjør vi med en gjennomgang av alle VM-låtene, så vi skal til Italia I 1990 om litt her. Men først her nå så det Hedda, Just By Looking.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: Popular, det var Playboy Carti, The Weeknd og Madonna som hadde slått seg sammen om den der. Nå til fotball-VM. Fotball-VM jo rett rundt hjørnet, og her I kveldsåpent så varmer vi altså opp med å ta for oss en tidligere VM-låt gjennom hele uka her. Ja, noen av VM-låtene, den blir jo klassikere som fortsatt spilles, mens andre ikke blir det. Vi får se hvordan det med dagens deltaker, for å si det sånn. William Frejå Sande, han har grevd seg nedover I arkivet, og denne gangen så gullet han har funnet fra 1990.
1: Alle verdensmesterskap I fotball har sine øyeblikk. Et mål som aldri blir glemt, eller et bilde som blir stående igjen I historien. Men noen VM får også sin egen lyd, og for mange nettopp musikken som gjør at minnene kommer tilbake med en gang. I dag det helt naturlig at fotball-VM har en offisiell låt, men fram til 1990 var det ikke vanlig med tekst I VM-låtene. Det skulle italienerne gjøre noe med under VM

Låta den ble komponert av Giorgio Moroder, mannen som nærmest var med på å definere moderne elektronisk popmusikk på 70- og 80-tallet. Og låta den ble fremført av Gianni Nannini og Eduardo Benato. Og selv om mange VM-låter har kommet siden alt fra Ricky Martin til Shakira, så det fortsatt mange som mener at ingen har klart å fange følelsen av et mesterskap slik Italia 90 gjorde. Og passende betyr jo Onestate Italiana en italiensk sommer, og det akkurat slik låta høres ut. Legg til et par solide doser passione og emozione som bare italienere kan formidle, så sitter du igjen med en VM-låt som fortsatt gir frysninger, selv hos dem som egentlig ikke bryr seg om fotball. En engelsk versjon ble også spilt inn, To Be Number One het den, og var den internasjonale TV-versjonen av låta. Men det den italienske versjonen som har blitt stående igjen, og for mange huskes kanskje låta bedre enn selve mesterskapet. For Italia 90 var egentlig ikke et spesielt godt VM rent sportslig. Det var få mål, forsiktig fotball og mange kamper som endte i ekstraomganger og straffesparkkonkurranser. Og her hjemme fikk VM også en ekstra dimensjon. Midt under turneringen gikk NRK-journalistene ut i streik, og flere kamper ble sendt uten kommentator. Heldigvis ble ikke VM-kampene i 1990 sendt på radio uten kommentator, men TV hadde vi, og plutselig satt folk hjemme med bare tribunelyd, dommerfløyta og italienske publikumsrop i bakgrunnen. Og kanskje gjorde det hele opplevelsen enda mer ekte. Og selv uten kommentatorlyd så huskes mesterskapet kanskje aller best for øyeblikkene rundt kampene. Tårene til Italia etter semifinaletapet. Roger Millas ikoniske dans ved cornerflagget. Gassa som gråt etter gult kort. Og Vestes

kjenner. Dette var et mesterskap som ikke bare handlet om fotball. Det var stemning, musikk, følelser. En hel verden var samlet under varme, italienske sommernetter.

Unestate Italiana, sånn omtrent. Det var Eduardo Benato og Gianni Nannini som sang den. Nannini ble det faktisk. VM-låten fra 1990 var her, og en ny VM-låt får du I morgen og hver kveld en uke her. Nå det Haik med I'm

Hike, I'm on your side, var det. En liten oppdatering på trafikken. I Lillestrøm så er fylkesvei 120 nedre Rælingsvei fortsatt stengt etter ulykka som skjedde der tidligere i dag. Og så forteller politiet i Bergen at Løvstakktunnelen er stengt. Der er det bilberging som pågår akkurat nå.

Carson James og Kygo med Stole, The Show var det. Tenkte vi kan koste på oss en gammel klassiker her nå, Tears for Fears. Det var jo et av de store bandene I 1985, og på dagen I dag så gikk de til topps også I USA med låten Everybody Wants to Rule the World. Den lå da på toppen av Billboard Hot 100 I et par uker der. Og populariteten til den sangen her, den har holdt seg, det jo ikke måte på heller. Den jo en av de sangene som har passert milliarden I antall strømninger på Spotify, eller den har faktisk passert 2,5 milliarder avspillinger på Spotify. Her kommer den også nå på radio. Dette Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: got their own.
1: Det var Hanna Storm med Special. Nå skal vi til en ny låt av bandet Sweden. Dem har du kanskje vært borti. Sweden har base i Oslo med sine røtter I Fredrikstad. De startet I 2012 med plata Under the Sycamore Tree og har siden spilt solid powerpop og høstet massevis av gode ord fra kritikerne for sine fire studioalbum. Det en stund siden vi har hørt fra dem nå, men fredagen så kom altså bandet med en ny låt. Men de går ikke med på at dette et comeback, sier gitarist og låtskriver Fredrik Gretland I Sweden til oss I kveldsåpen.
2: Jeg har skjønt at flere kaller det vi driver med nå for et comeback, men det egentlig ikke riktig, altså. Vi har stanga på hele veien, og vi har bare puttret på veldig, veldig svak varme. Men selv vi sedate Østfoldinger skjønner jo at det går for sakte når man slipper en single og det blir kalt et comeback. Så den frekvensen må absolutt opp.
1: Og frekvensen, den kommer til å gå opp, for en single kommer jo ikke ut av det blå. Det kommer mer.
2: Vi kommer med et nytt album I oktober, 2. oktober, som skal hete Things We Only Say When The Moon Is Up. Det en linje som jeg har hatt liggende I notatene mine veldig lenge, men aldri fått til å passe I en låttekst. Den jo alt for lang, Mart. Vi har ikke så lang låter, tror jeg, men da ble det en albumtitel I stedet. Og det, jeg synes den linje litt fin, så det bra vi fikk brukt den til et eller annet.
1: Vi skal straks høre den nye låten D.O.R., som har et trist bakteppe, forteller Fredrik.
2: Vi har laget en låt som heter D.O.R., som vi skrev etter at en venn av oss døde for noen år siden av sykdommen ALS. Det tung materie, åpenbart, men han var en strålende fyr. Han var en omgjengelig, omtenksom og en omsorgsfull type, som var veldig glad I Sweden, og vi var veldig glad I han. Så da ble det en låt til Frode. Jeg tror ingen av oss hadde kledd noen sånn tårevått, sippete affære, så da ble det heller sånn som det

Det var helt, helt fersk låt fra Sweden. D.O.R. heter den, og Sweden, de lover også konserter til høsten, bare så det er sagt, når den nye plata kommer, så da får dere gå på konsert, folkens, for Sweden hevder selv å være et av Norges beste liveband, intet mindre. Du får sjekke ut Sweden, der du sjekker ut musikk. Det er ikke det enkleste band å google I verden med navnet Sweden, men du finner nok frem. Fra det ene til det andre, dette It's Raining Again med Supertramp.

var Supertramp med It's Raining Again. Vi tar med en liten oppdatering fra trafikken her. Politiet melder når det gjelder fylkesvei 120 nedre Rælingsveien I Lillestrøm. Så der har det vært stengt I mange timer I dag på grunn av en ulykke. Nå sier politiet at de har flyttet sperringene litt nærmere ulykkestedet, men det fortsatt stengt for gjennomkjøring akkurat der ulykka var. Og man regner med at man vil bruke I hvert fall 45 minutter til opprydding akkurat der, så vet dere det. Shakira, Underneath Your Clothes, kommer her nå.

Shakira med Underneath Your Clothes var det. Vi er straks ferdig med kveldsåpent. Da tar Jonas over med kvelden her på P1 etter nyheteren. Han lovet at det skal dreie seg om hest I dag. John Legend følger oss fram mot nyheteren med Love Me Now.

0: NRK Nyheter klokka 10. 7 personer ble drepne I et israelsk angrep mot Sør-Libanon I dag tidlig, det sier libanesiske helsestyresmakter. I etterkant har USA sin president Donald Trump ringt Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu. Israel blir presset fra flere hold til å stoppe angrepene sine, det forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Trump har stilt et krav til Benjamin Netanyahu, og det at han skal slutte å angripe Libanon. Det samme har iranerne krevd av Trump. De har hektet hele samarbeidet, denne dialogen med USA, på at også krigen I Libanon må avsluttes. Og vi hører nå Benjamin Netanyahu si det stikk motsatte. Israel forbeholder seg retten til å fortsette angrepene og okkupasjonen av Sør-Libanon. Så dette lover ikke bra. Det betyr at det når som helst at vi igjen kan havne I samme situasjon som I går. Kveld, hvor Israel og Iran går løs på hverandre.
0: På Gjøvik I innlandet har politiet sett I gang en større leitaksjon etter en mann I 30-årene. Søket skjer I samarbeid med hovedredningssentralen og frivillige mannskaper. Et redningshelikopter på vei til området for å hjelpe til. Banken KLP har problem med innlogging og ustabilitet I mobilbanken, det skriver banken på nettsidene sine. KLP beklager ulempene dette medfører kundene og opplyser at de jobber med å løse problemet. Mattilsynet har I dag hatt krisemøte om den alvorlige soppsjukdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som et jordbærer, men for at plantene skal vokse. Bonde Karl Yngve Kristensen på Tveit I Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bæra.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut. Og det ikke noen symptomer på rød mag.
3: Det vil si at det ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær I 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød mag på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab. For at han ikke gjør avling.
0: Reporter her var Birte Hegerlund. Styremøtet I kveld om fremtiden til Bellona over, det bekrefter styreleder Fredrik Hauge. Hauge vil ikke kommentere møtet, og sier at de skal holde en pressekonferanse I morgen. Der skal han og daglig leder Sveinung Rotevatn informere om den økonomiske situasjonen I miljøstiftinga. Bellona I økonomisk krise og har hatt en veke på å skaffe seg 8 millioner kroner for å unngå konkurs. Det var NRK Nyheter I studio.

Katy Perry med Roar på P1. Du hører på kvelden. Mitt navn det Jonas, og de neste to timene så det jeg som skal holde deg med selskap, og jeg på distriktskontor på Hamar, og nå, det noen uker siden jeg har sendt herfra. Jeg sender jo litt fra Oslo, litt fra Hamar, siden jeg kommer fra innlandet. Og siden sist jeg var her, så kan jeg melde at nå 7 minutter over 10, en helt vanlig mandag i juni, så det så lyst og fint utenfor studioet mitt her på Hamar. Jeg ser Mjøsa, jeg ser kokomåker, jeg ser noe bygging borte ved jernbanen der, og det noen lys på i leiligheten rundt omkring. Jeg kan dessverre ikke snikkikke inn i vinduene, for det akkurat den vinkelen, så jeg ser ikke så mye spennende. Men jeg hører jo deg som hører på radioen akkurat nå. Hvis du går inn i appen NRK Radio, så kan du sende meg en melding og dele med meg og det norske folk hvordan du har det denne her mandag 8. juni. Og kveldens tema, for det sånn i kvelden på P1 at jeg trekker et tema fra en bolle på slutten av hver sending, og så blir det neste sendings krydder. Og krydder i dag, det hest. Og det Selina som ønsket seg det for mange uker tilbake, men lappen trakk jeg på onsdag. Og jeg da, Jonas, som i radioen din akkurat nå, jeg vokste opp på gård med hester og kuer og høner og bikkjer og katter og alt som Og jeg må innrømme at jeg ble liksom aldri helt venner med hesten. Eller hestene vi hadde flere. Det var liksom, jeg synes kuene var morsommere og bikkjene og kattene og hønene. Vi hadde noen gærne haner forresten, så hesten var langt over den på popularitetsskalaen. Men så kanskje jeg tenkte vi skulle begynne der da, for jeg vet at det mange som hører på som glad i hest, så kanskje man rett og slett kan beskrive for oss som ikke så hestegærne, hva det som så gøy med en hest? Og sånn, jeg antar at det å sitte på den og ri er veldig morsomt, eller det har jeg altså prøvd. Og det, hvis du mestrer det, så skjønner jeg jo at det moro, men kanskje du kan beskrive den følelsen. Gå inn i appen NRK Radio, så kan du prøve da, du som kjempeglad i hest, du kan prøve å frelse oss som litt mer lunkende. Og hvis du har lyst til å slenge inn et postkort fra der hvor du rundt omkring i landet, gjør gjerne det, beskriv hvordan det ser ut rundt deg. Det varmt, det kaldt, det vind, det sol, det sånn som det på Hamar, ganske sånn fin tidlig sommerkveld vil jeg si, i det klokka 9 minutter over 10, og jeg spiller kveldens apropos låt nummer 1. Måtte gå for den her, det er lenge siden jeg hørte den, og den god. America med A Horse With No Name.

0: America. A Horse With No Name i kvelden på P1, hvor aftenens tema hest. Og kanskje alle, det har ikke kommet inn så mange meldinger om hest ennå. Kanskje det fordi at alle dere som elsker hest der ute i stallen og driver og gjør siste stell, eller kanskje driver og skriver kjempelang melding med et innsalg på hvorfor eller hva som det beste med hest. Det det store filosofiske spørsmålet. Så du som hører på nå, som glad i hest, gå inn i appen NRK Radio. Fortell meg og det norske folk, hva det som best med hest? Per Einar skriver, 200 hestekrefter i bilen og en i stallen. Gjett hvem som bestemmer mest. Ja, så kanskje Per Einar mer en bilperson enn en hesteperson, hvem vet. Og så det et fint postkort fra Jan som skriver, på jobb i dag kjører buss på linje 680 mellom Steinkjær og Namsos. Har to turer og toppvær med rekord på 28 grader og nesten skyfritt. Hilsen Jan hos Vy Buss. Ai, ai, ai, det høres ut som fine bussforhold, Jan. Kjør rolig og bra. Og så for noen uker tilbake, når var det, jeg husker ikke, men så fikk jeg en melding fra Sigrid som har kjøpt seg sykkel og som ville ha sånn brelett. Damesykkel, var det hun hadde kjøpt seg, og så hun hadde lyst til å få seg kurv, og nå har vi fått en oppdatering. Her står det, oppdatering fra Brelettdama. Syklen har nå en skikkelig fin kurv, med en blomst flettet inn i nettingen på kurven. Det blir vakker musikk når jeg skal sykle elegant til og fra jobb. Ja, bare jeg klarer å begynne med det, i stedet for å kjøre bilen da. Det var det, Sigrid. Det jo noe med det bildet av å... indre bilder man kan ha i hodet av å tenke at «Åh, jeg skal sykle til jobb med kurv og blomst i, og jeg skal se så flott ut og tralle bortover». Og så kommer morgenen, og så var det litt dårlig tid, og så var det «Ja, men kanskje det var ikke så fint vær». Og så ble det bilen allikevel. Men Sigrid, vi i sesongen hvor jeg håper du skal få kanalisert din indre brelettdame.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Makk og sier med Jessica I kvelden på P1. Jeg heter Jonas. God aften. Håper denne mandagen behandler deg godt der ute I landet vårt, eller I utlandet vårt, hvis det der du Selina har ønsket seg kveldens tema, som hest. Og Jens, han skriver her inne I appen NRK Radio, der kan du også gå inn. Det så lett å sende melding. Du bare trykker på kvelden på P1, og så smekk, bim, trykker på trynet mitt som ligger inne I senga der, og så det en sånn knapp oppe på toppen hvor det står send inn, og da det bare smekk! Rett inn I min inbox. Så kan du bli lest opp sånn som Jens da. Hei, San Jonas, gjenkjente ditt forhold til hest, for jeg sa I sted at jeg vokste på gård, og der var ikke hestene vi hadde mitt favorittdyr, dessverre. Jeg synes de var litt skumle. Så Jens, han jeg på mitt lag, han skriver, gjenkjente ditt forhold til hest, ble jeg ikke glad I hest før dyret lå på tallerkenen på en restaurant. Den litt hard, siden tema hest, men det noe det Jens skriver. Og skriver han med vennligelsen Jens, som har blitt sparket, bitt, tråkket på av hest, ikke sant? Og det jo kanskje det vi som litt anti-hest trekker fram ofte, da, jo at de driver og sparker og biter og tråkker, men så jo de som elsker hest, de stryker og vasker og børster og tar det med på tur og deler fantastiske minner der ute på landeveien eller I skogen eller I veddeløp eller hva de nå gjør, så mange elsker jo også hest. Derfor slenger dere inn, fordi at I avstemningen da, som du også kan finne inn I appen NRK Radios, hest best, så det faktisk, nei, hest litt skummelt, som leder med 58%. Så dere hesteelskere, hvor dere I kveld? Har dere lagt dere? Har dere lagt dere tidlig denne mandagen for å stå opp og være med hesten? Da blir dette skjevt. Dere får kaste dere på og fortelle oss, som Jens og meg, da, som litt mer skeptiske, hvorfor

Sondre Justad med Ikke som de andre på P1, Dør på kvelden, og mitt navn Jonas, og aftenens tema det hest. Og nå har vi fått en fin, to fine meldinger som jeg skal lese, som veldig fine på tema, må jeg si. Mann 46 skriver her inne i appen NRK Radio. Hesten et fantastisk dyr, og for mange en nær venn. Jeg har lite erfaring med hest, fordi jeg tåler rett og slett ikke støv i pelsen. Jeg gikk på ridekurs i ungdommen, men hadde store problemer et par timer etterpå hver gang. Synd, for det noe av det fineste jeg har vært med på. Det å jobbe sammen med hesten i klatring oppover eller bremsing nedover en opplevelse som man må være med på for å forstå. Og i nærheten i stellet etter rideturen blir spesielt om man har kjemi med hesten. Savner hesteforholdet, men ikke snue og røde øyne. Hilsen mann på 46, som ikke har ridd hest på 30 år, dessverre. Æsj, det hørtes litt kjedelig ut da, siden du likte det så godt. Finns det noen medisiner, det er kanskje ikke noe hjelp i det? Men det høres ut som fine minner allikevel, og bra reklame for hest. Og nå fra en som skikkelig hesteekspert. Liss Karin, hun skriver. Eller Liss Karin det sikkert. Hei, klipper først et veldig bra postkort da, fra hvor hun skriver denne meldingen fra. Det jo veldig fint. Og før jeg leser Liss Karin. Karin. Jeg må bestemme meg hvordan jeg skal si den navnet. Så må jeg ta med at Donald Duck blir 92 år i morgen. For jeg orket ikke å begynne å regne hoderegnet, men Svein, han gjorde det, han har sendt en melding, 92. Så Donald Duck blir 92 år i morgen. Tusen takk, Svein, slapp jeg å ta hodet. Altså, jeg klarer ikke det. Det bare stopper inn i hodet mitt. Jeg har sikkert dyskalkuli eller noe sånt. Nå til Liss Karin. Hei, klipper plenen i sol og 15 grader, vindstille og ingen insekter som plager meg her jeg nå sitter for å skrive melding om hest, og samtidig nyter en is. Må bare si, det høres ut som en helt fantastisk kveld dette da. Utsikten Kværfjorden og langt der borte, Andøya, hvor midnattssola vil skinne om litt. Så det bildet da. Jeg har 5 kaldblodstravere som alle født her på Sandvik gård. Det fantastisk å følge dem hele sitt liv og vite alt de har vært igjennom. De viser meg glede når de blir klargjort for treningstur eller løp. Og så det da disse ulike hestene som Liss Karin har da. Mellomfrost 8 år, den minste og raskeste, og har vunnet 25 løp i sin karriere. Alfa Frost, 7 år, stor og kraftig, har vunnet 2 løp og har en rekke fine prestasjoner. Ice Frost, 5 år, har virkelig form og utvikling for tiden. Seier på siste løp, som gjorde at jeg som kusk kvalifiserte meg til Per Arne Enholms minneløp på Bjerke i september. Gratulerer så mye med det. Og så det Skarefrost, som 4 år, og Isifrost, 3 år. De begge hvite i fargen og har blå øyne. Og går på grønne beiter og nyter dagene mellom trening. Hilsen, Liss Karin og hundene Sanne og Frosty. For en gjeng dere var da, og så mange prestasjoner fra disse dyra, så nå, ikke sant? Nå, dette var grunnen til at vi skulle ha hest som tema i kveld, for at nå føler jeg, selv om jeg litt redd for hest, at jeg, når jeg tenker på mann 46 som ikke har ridd hest på 30 år dessverre, og på Liss Karin som melder om sine hestevenner, ja, da blir det litt sånn varmere og finere inn i hodet mitt. Håper det blir det inn i ditt også. I det klokka nærmer seg 11:15 en mandag i juni.

0: liv.
1: Joa, det artistprosjektet til 21 år gamle Johanna Skippervold, og jeg elsker låten hennes. Det så fine poplåter, rett og slett. Dette her, det var If I'm So Bad i kvelden på P1, hvor tema hest. Og Heidi, hun har sendt inn, dette visste jeg faktisk ikke om, men jeg vet jo om at mange dyr kan brukes i terapi, men jo, kanskje jeg har hørt om dette, men jeg hadde ikke lagret det inn i minnet mitt, så hun minner meg på det nå inn i appen NRK Radio. Hun skriver, hei, jeg har faktisk gått i hesteterapi. Traumer og fastlåste mønstre ble bearbeidet med hjelp av dette fine, varme, digre og litt skumle dyret. Etter det fikk de en spesiell plass i hjertet mitt. Så spennende. Hvis du har tid da, vet du Heidi, hvis du ikke skal legge deg, så skriv gjerne litt mer om hva som skjer når man går i hesteterapi. Hvordan funker det? Jeg blir nysgjerrig. Det sånn jeg er, og du som hører på kvelden, du kan stagge min nysgjerrighet med å fortelle hva du driver med, hva du tenker på denne mandagen, og jeg spiller god musikk mellom slaga selvfølgelig, og nå, norsk klassiker, Marius Müller, den du vet.

Og P1, klokka den ti på elve, og det enn så lenge da, mandag. Hva gjør du det? Jeg sender direkte fra Hamar kvelden i dag på P1, og her har vi en ivrig alarm som går rundt 11. Jeg må gå og skru av den da. Og det så uverdig at jeg må gå og skru alarm mens vi skal høre fantastisk nydelig låt fra Hilde Skår. Dette her I Could Miss You Forever, og hvis ikke Securitas-vaktene kommer og burer meg inn, så jeg tilbake igjen etter den.

Skår med I Could Miss You Forever i kvelden på P1, hvor det straks er tid for nyheter her på P1. Så jeg bare tar en liten innsjekk, sånn som jeg gjør på nettavisene, for å finne ut hva er det de lager av litt sånne mindre viktige nyheter for å holde oss inne på nettavisene på kvelden. Og nå har jeg klikket meg inn på VG her, og jeg er inne på saken om at kongeparet besøker de siste kommunene i Nord-Norge. Nå har altså kong Harald bare 4 kommuner igjen før han da har besøkt. Det er 357 kommuner i Norge, og da har han fader rullet meg vært i alle. Og nå er de nord i landet da, denne uka, og de besøkte Beiarn i Nordland. Aldri vært, håper det er en fin kommune. Og så de som er inn på lista da, disse 4, det er da Nissedal og Siljan i Telemark, og så er det Rindal og Høylandet i Trøndelag. Og det blir spennende å se da, når de skal ta disse her den siste runden, er det på en måte, ikke sant, blir det Siljan eller Nissedal i Telemark, eller blir det Rindalen eller Høylandet i Trøndelag, hvilken blir, for det er jo litt stas, kanskje være liksom den siste på lista som blir krysset. Hvordan går de fram der, og er det liksom, er det en eller annen spesiell grunn for hvorfor man velger, og blir det krangling kommunene imellom, og særlig sånne kommuner som er litt i nærheten av hverandre, de har det jo med å småkrangle litt, kosekrangle. Så da, vi må bare sende ut en oppfordring da, til Nissedal og Siljan i Telemark, og Rindalen og Høylandet i Trøndelag, om at ikke tenk at kong Harald synes at noen av dere er viktigere enn de andre, han har jo tross alt besøkt 357 kommuner. Ai, ai, ai, det får en til å tenke på hvor langt dette landet her er, og jeg ønsker meg postkort, jeg er rundt omkring fra landet, gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et lite opprop etter at du har fått NRK Nyheter, og vi skal høre Traveling Wilburys med End of the Line etter nyhetene, det er det jeg meg til, og før det da, Odd Nordstoga og Ingebjørg Bratland, dette her det er ingenting å være redd for, og det er sant, i hvert fall når de synger det.

0: Klokka 23, du hører NRK Nyheter. Oslo tingrett ville løslate Marius Borg Høyby fra varetekt, men aktor anka påstanden, og Høyby må altså sitte i varetekt til anken ferdig behandlet i lagmannsretten. Oslo tingrett mener fortsatt fengslinga av Høyby svært inngripende for han og mora, kronprinsesse Mette Marit, i en krevende situasjon. Høyby ba om å bli løslaten fra varetekt for å være nær sin syke mor, kronprinsessa, som på venteliste for lungetransplantasjon. Det dette med sykdommen som alvorlig her, sier advokat Brynjar Meling.
1: Så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det kan bli flystreik når fristen går ut i meklinga mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ved midnatt. I første omgang det varslet at 306 tilsette kan bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Det meldt flere meklinger som kan påverke flytrafikken i sommer. Om under to veker skal kabintilsette i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikerne sin tur, før flygleierne skal i mekling i midten av august. Oljefondet skal investere i amerikansk teknologi som har rekordhøy risiko. Om kort tid skal blant annet SpaceX, eget av Elon Musk, bli børsnotert. Selskapet har som mål å bosette mennesker på andre planeter, forteller reporter Tore Tollestrud.
2: Nå en femtedel av fondet investert i amerikansk høyteknologi. Og oljefondet skal være med i tidenes børsnotering når rakettselskapet SpaceX noteres på Nasdaq-indeksen på fredag.
3: Kan man tjene penger på å kolonisere Mars?
4: Jeg vil si ikke foreløpig, men hva det blir på sikt, det vet ikke jeg.
3: Men er ikke dette for høy risiko? Oljefondet skal jo helst ikke ta det.
4: Jo, det klart det veldig, dette veldig høy risiko. Men vi jo et veldig bredt diversifisert fond. Det vil si at vi har jo spredt investeringene våre på veldig mange forskjellige ting.
0: Det sa til slutt Nikolai Tangen, som sjef i oljefondet. Og så til slutt

De nye gitarkameratene tilbake. Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes, Espen Lind og Askel Holm gjenforente, og legger altså ut på turné neste år. Artisterne slo seg først sammen i 2006. Nå håper de å returnere til Oslo Spektrum i april 2027. NRK Nyheter, Magnus Lappen.

George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Tom Petty og Roy Orbison. Traveling Wilburys, End of the Line, for en fantastisk måte å starte time to av kvelden på P1 med Jonas Hjelmias Tomter i studio, ekte og direkte fra studio på Hamar. Jeg har drukket solosuper og kaffe, og jeg har tatt sånn gullbrød og eple. Så jeg har virkelig proppet meg med godsaker for å holde energien sånn akkurat passe gira fram til midnatt, og kveldens tema ønsket av Selina, trukket fra en bolle på slutten av forrige sending, det er altså kremting. Og Heidi, hun sendte melding før NRK Nyheter og skrev at hun hadde vært på hesteterapi, og så ble hun nysgjerrig på hvordan det gikk for seg. Og nå har hun sendt en oppdatering inn i appen NRK Radio, og der er det åpent for alle, der kan du slenge inn akkurat hva du vil. Og så skriver hun altså, hesteterapi ved Modum Bad foregår ved hjelp av hesten, selve vesene og bevegelsene de har. Mellom oss så oppstår et terapeutisk rom til utforskning av opplevelser, reaksjoner og tanker. For eksempel så kunne vi ligge på hesteryggen og kjenne at pusten vår ble samstemt. Slik fikk vi nye erfaringer, korrigerer selvoppfatningen og styrker selvfølelsen. Og jeg har ikke prøvd det med hest, men siden jeg kommer fra gård med melkekyr, så har jeg kost mye på kuer. Og de er jo sånne, de har jo den store magen, og det å lene seg inntil et sånt dyr som puster sånn, det skjønner jeg veldig godt at kan være terapeutisk, for det synes jeg rett og slett var riktig så koselig og interessant å lære litt mer om hesteterapi da. Takk for det, Heidi. Og du som hører på kvelden nå, du kan altså gå inn i appen NRK Radio og stemme, er hest best? Og jeg må bare si at ja-siden begynner å ta igjen de som synes hest er litt skummelt. Nå er det 45% som sier ja, elsker hest, og 55 da, som synes at hest er litt skummelt, sånn som jeg gjør. Kanskje før midnatt så har hestefolket der ute mobilisert, og vi ender på at folk flest som hører på kvelden elsker hest. Det er spennende. Ting kan skje før midnatt, og jeg spiller selvfølgelig masse god musikk. Og nå får du Ni Liv med din mann på P1.

Ni liv. Med det som jeg er for deg som hører på P1 akkurat nå, din mann, i det klokka den er 12 minutter over 11. Det er mandag 8. juni enn så lenge, og det begynner å bli ganske så mørkt utenfor vinduet her på Hamar, hvor jeg befinner meg, distriktskontoret her på Hamar, og alarmen kommer til å gå igjen snart, for den går en eller annen gang, en gang i timen, den går en gang mellom 10 og 11, og en gang mellom 11 og 12. Jeg bare husker aldri når. Dette må jeg finne ut av, sånn at du som hører på kvelden når jeg sender fra Hamar, slipper å være med på mitt forsøk på å la være å bli tatt av sekuritetsvaktene. Nu vel, nok om det. Vi skal på langtur, for inne i appen NRK Radio, hvor du kan også gå inn og sende melding. Det må du gjerne gjøre. Jeg blir så glad av postkort fra rundt omkring i landet, eller da fra utlandet som vi skal til nå. Hei og god kveld, sender en liten hilsen fra langt sør for Sinsenkrysset, eller Hamar som jeg befinner meg på. Jeg hører på programmet fra det lille tettstedet Gland, som ligger mellom Genève og Lausanne i Schweiz. Så da må vi google da, og det var, sa jeg navnet, Jan Fredrik. Gland. Skal vi se. Så skal vi se hva den sier for noe da om Gland i Schweiz. Internetten. Gland er en by og kommune i Nyon i kanton Vaud i Schweiz. Kommunen har 11.633 innbyggere. Det er vanskelig underskår i 2010, og et areal på 8,3 kvadratkilometer. Kommunesenteret ligger 432 meter over havet. Nå så! Det var et veldig fint kommunehus. Det ser jo litt sånn, det er pittoresk, og blomster i vinduet, og hvit malt mur ser det ut som. Ja da, dette ser bra ut. Takk for det postkortet. Kos deg der, håper temperaturen er deilig, og at sommeren har kommet til Gland. Du kan gå inn i appen NRK Radio, du som hører på nå, og fortelle meg og det norske folk hvordan du har det denne mandagen når klokka begynner å nærme seg kvart over 11. Har det skjedd noe spennende du har lyst til å dele, eller noe helt vanlig? Jeg er åpen for det meste, jeg. Og kanskje du har noen planer også for morgendagen som du har lyst til å dele. Eller har du akkurat begynt? For det er jo sånn at også en del som hører på kvelden, de er på vei inn i nattevaktens hellige rike. Det vil jeg også høre om. Det er inne i appen NRK Radio. Det skjer, og der kan du også stemme. Og nå er det litt spennende, fordi at hest er jo kveldens tema, ønsket av Selina, trukket fra en bolle av temaer. Og lenge så har folk vært på nei-siden og sagt at nei, hest er litt skummelt, for det sa jeg nemlig i starten av sendingen at jeg synes at det er. Men nå er det faderull. Nå har hestefolket våkna, for nå står det 49% på ja, elsker hest. Og det skulle ikke forundre meg om før denne sendingen er omme rundt midnatt, ja, så er det ja-siden som leder. Det blir spennende å se. Gå inn og slenge inn din stemme i denne litt polariserende pollen jeg har laget, men så må det være. Poller må være litt sånn, avstemninger må være litt, sette det litt på spissen. Nu vel, det var det.

Laurent, eller Lauren, med Die For You I kvelden på P1-23-21. Og inne I appen NRK Radio så har Hillevi sendt den her meldingen, og jeg liker sånn her, fordi at du vet når man har gjort noe, og så man fornøyd med seg selv, så da har man lyst til å feire litt, ikke sant? Og her står det bare, vi har ferdigbeiset platting! Joho! Og jeg ser for meg kanskje at det har vært en, kanskje har vært en litt lang kveld da, Hillevi. Kanskje du har jobbet hardt, og at... at gleden nå stor, at 23-22 da, på en kveld, så dere ferdig beisa. Håper den, nei, da skal den holde lenge da, Hillevi. Så, bra jobba. Gratulerer med ferdig beisa platting. Og så minner jeg om at kveldens tema, I hvert fall noen minutter til, for vi skal snart trekke et nytt tema for onsdagen. Det, men enn så lenge så det hest. Og jeg trodde kanskje at hestefolket hadde våknet såpass at, eller... rart å si, 23-22 år siden de våkna, at de

villig til å bli med over på ja-siden. Ok, Ida skriver, alt er best med hest. Lange fjellturer, sprang og dressurridning, stell og kos, bade med hest i Mjøsa, ja, innlandet her, ja, ri rundt med julegaver, og så videre, og så videre. Ikke minst å ri så fort at det føles som å fly. Og det, det var god reklame. Det, for alle vil jo ønske seg å kunne fly, og hvis det er sånn det føles når du går fort på hesten, da, det, da får jeg også, men da må jeg bli flink til å ri da, men ok, greit. Den gode starten var rideskolen på Atlungstad for mange år siden. Hilsen Ida fra Hamar med hestefagbrev. Så, det hyggelig for en som sender fra Hamar selv å høre at rideskolen på Atlungstad var bra, og at innlandet har levert. Takk for den meldingen, Ida, og gratulerer igjen til Hilvi, som har ferdig beiset, ikke beiset, beiset plattingen!

Det skriver Gisle inne I appen NRK Radio, da svarer jeg som Fleksnes tilbake. Det jo! Det var Rakel med La meg gå på P1 dør på kvelden med Jonas. Så trivelig den halvtimen til, og jeg føler meg våken og klar, håper at det, mitt energinivå, jeg synes alltid det litt vanskelig, for jeg blir så gira av sending, og så vet jeg at mange hører på dette mens de egentlig roer seg kanskje.

kanskje litt ned og skal legge seg sånne ting, så jeg prøver å please dere som skal starte nattevakt, dere som har tenkt å være våken noen timer til, og dere som kanskje, dette her det siste dere hører før dere sovner denne mandag 8. juni. Før Rakel her da, så fikk jeg en melding fra Ida som ga god reklame for hvorfor hest best. Skal vi se hvordan det står til. Oi, oi, oi, det så jevnt i avstemningen forresten inn i appen NRK Radio. Det 48% som sier ja, elsker hest. 52 sier nei, hest litt skummelt. Det ligger sånn på vippen hele tiden, altså. Jeg liker det. Ok, Ida skriver tips til neste tema. Budeier. Snevert, men viktig tema. Siden jeg jobber som budeie, så må jeg reklamere mest mulig for denne utrydningstruede rasen som alle budeier er. Hilsen, Ida. Og jeg skriver opp, jeg, budeier. Jeg skrev det i flertall, budeier. Så kan ikke være budeie, det budeier. Og så skriver jeg Ida. Og den legger jeg i lappen i bollen med masse lapper. Og det ikke lenge til nå, så skal vi trekke hva som blir onsdagens tema. Det gleder jeg meg til. Det alltid spennende å se hva det som blir trukket fra bollen. Og du kan selvfølgelig bidra med tema. Da det bare å gå inn i appen NRK Radio. Du kan stemme på hva du syns om hest. Du kan sende inn tema. Og du kan rett og slett fortelle akkurat hva du vil til meg og det norske folk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Meredith Brooks med Bitch. Bitch er gøy å si dessverre. Litt stygt, men sånn får det være. Det er det sangen heter. I kvelden på P1 med Jonas, som står her i shorts på Hamar. Og jeg er nysgjerrig på hvordan temperatur det er når jeg går utenfor studio her da, når jeg er ferdig midnatt. Vi skal straks trekke tema. Jeg hadde egentlig tenkt til å avslutte hest, men der er det jagge meg 50-50 i avstemningen. Er hest best? Ja, elsker hest, har 50. Og nei, hest er litt skummelt, har også 50, så det betyr at hesteelskerne der ute har mobilisert. Og nå er vi jagge meg 50-50, og det er kanskje det er det som er sannheten, at de som er våkne en mandag i starten av juni, det er sånn 50-50 om man elsker eller synes hest er litt skummelt. Og så er det den her meldingen fra Jon. Han skriver: god kveld, Jonas. Hest er det dyr jeg har mest respekt for. Som ungdom på 60-tallet så var jeg med og kjørte høy med hest. To ganger skulle jeg hente hesten, men det holdt på å gå riktig galt. De reiste seg på to, og jeg så hovene suse forbi ørene mine. Har hatt yrke og jobbet med gris og ku hele livet, men som sagt, hest har jeg respekt for. Beste hilsen, Jon. Og respekt for hest, det synes jeg man skal ha, og det har også Marianne, får jeg inntrykk av da, og kanskje enda mer glede av det også. Hun skriver: hest, ja, verdens beste fremkomstmiddel. På turer i skog og på fjell, til og med oss kortvokste kan nyte utsikten da. Og verdens sikreste måte å gå personlig konkurs. Men det er verdt hver eneste krone. Hilsen ei med fire stykk, ikke sant? Fire stykk, Marianne. Så bra, da regner jeg med du har stemt ja på er hest best inni appen NRK Radio. Jeg stenger avstemningen snart, men jeg liker at den er på 50-50 nå. Så, nå blir det kløver med bit av meg, og så skal vi trekke onsdagens tema.

bit av meg I kvelden på P1. Håper du har en nydelig aften der ute, og, eller inne. Eller midt imellom hvis du I en bil. Det på en måte både ute og inne. Vi skal trekke hva som blir onsdagens tema, for sånn det her I kvelden på P1. Jeg har en stor bolle med temaer, og du kan sende inn og bidra. Jeg skriver meldingen din på en lapp, og så legger den I bollen, og så trekker jeg altså. Og så får den lov til å fargelegge hva som blir neste sending sitt tema. Og også I tillegg så sender jeg et diplom til de som vil ha. Jeg designer det selv, og tegner og gjør meg ordentlig flid med det, og sender det I posten. Kan også sende det digitalt, det har jeg også gjort. Og faktisk så har vi fått rapporter da, fra folk som har fått diplom I posten, at det noen som har rammet det inn. Så det jo ekstra stas for kvelden I redaksjonen, aka meg. Og den som kan potensielt få diplom, hvis hun vil ha da, for det dette som det skal handle om på onsdag, det Kjersti, og hun har skrevet tannkrem. Og det jo et kjempebra, det jo et kjempebra tema rundt 23.42 en aften. Det jo veldig relevant, vil jeg si, fordi det det tidspunktet på døgnet hvor aller flest begir seg ut I tannkremens rike. Jeg skal tenke litt på hvordan vi skal knekke den der. Vi må I hvert fall finne ut av hva som den beste tannkremen. Det sier seg selv. Kanskje jeg må dele litt av hva jeg pusser tennene med. Hjernen begynner å koke og tenke allerede. Takk for det temaet, Kjersti. Og hvis du som hører på nå har et tema, da går du inn I appen NRK Radio. Og så legger jeg det I bollen, så kanskje det du som får lov til å fargelegge hva som blir en kveld på P1.

Hør på den gjengen her da, det var Casso Ray og D-Block Europe med Prada I kvelden på P1. Da det litt enklere med den her. Super Maria, dans med meg!

Super Maria med dans med meg I kvelden på P1. Åh, fengende saker det der altså. Og nå, det har jo vært hest som har vært kveldens tema, og det har vært gøy, det har vært fint å lese deres meldinger og ulike perspektiver på hest, og nå igjen avstemningen på 50-50, så det altså bra. Og da synes jeg det var bra at skjebnen skulle gi oss en, på en måte, hesteaktuell artist, Tobias Steen fra Stord, fordi han skapte overskrifter her for noen uker tilbake da han ville bruke levende hester I byen for å promotere albumet Heimakjær, og det fikk han lov til å gjøre det sånt der I Oslo I Bergen, men Stavanger kommune de sa nei, de ville ikke ha det I Stavanger. Så Tobias Steen, glad I hest, flink til å lage musikk, dette her det hånd I hånd.

Tobias Sten med Hånd i hånd i kvelden på P1, og det blir min siste låt. Det løgn. Det blir min nest siste låt, fordi jeg skal avslutte med The Rolling Stones og Wild Horses, fordi, ja, det jo kanskje den mest kjente hestelåta, jeg vet ikke. Men den tenkte jeg den må jeg spille, og den litt lang, så derfor så må vi sette av tid til å få nå til slutt. Og så får du nyheter her på P1, og så det Nils Åge Nonstad som din vert i nattradion. Så det blir fint, og hva har vi lært i dag da, man tror? Jo, at Kong Harald, han har 4 kommuner igjen på lista si, så har han vært og besøkt alle kommunene i Norge, det var litt gøy, og så har vi lært masse om hest. Merete, hun har sendt en melding her i appen NRK Radio, hvor hun for jeg fortalte jo det at jeg har kost på kyr, siden jeg kommer fra gård med melkekyr, og hun synes det høres litt skummelt ut. Ikke noe redd for hester, men kyr synes hun høres litt skummelt ut. Da vil jeg anbefale deg, Merete, å bare prøv å kose på en ku. Det går til å gå bra. Og så har Salve, han har snikstartet på onsdagens tema. Hei, angående tannkremer, så etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope, Minty Fresh Striped, den aller beste. Den har en unik smak som ingen andre tannkremer har. Synd den ikke selges i Norge. Med vennlig hilsen, Salve. Ok. Da må jeg... Hvis den ikke selges i Norge, så får jeg nok ikke tak i den til onsdag, da, men kanskje jeg skal se om jeg finner en eller annen spesiell tannkrem som jeg... jeg vet at radioprogrammet Radioresepsjonen, eller var det Papaya som det heter nå, de hadde en tannkremtest. Kanskje jeg må sjekke hva de... De testet jo mange spesielle tannkremer. Kanskje jeg skal gjøre litt research der. Det blir på onsdag, da høres vi igjen. Det masse som skjer til da. Kos deg på P1 og kos deg med nyheter som kommer nå straks. Og så det altså Nattradion, og før det da, The Rolling Stones, Wild Horses. Takk for tema, Selina, som du ønsker deg inne i appen NRK Radio. Jeg brinsker meg ut. Måtte natta bli god.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: Det kan bli streik ved norske flyplasser hvis det ikke blir enighet i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart. Fristen går ut nå ved midnatt. I første omgang det varslet at over 300 ansatte i så fall vil bli tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen, Værnes og Flesland. Og det meldt flere andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling. I starten av juli det flyteknikernes tur, før flyvlederne skal i mekling i august. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Peter Sekulic fornøyd med.
2: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
3: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
2: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
3: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdig behandlet.
4: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
1: Det sa til slutt NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Minst seks personer det siste døgnet drept i flere israelske angrep på Gaza-stripen. Samtidig melder nyhetsbyrået Reuters at den israelske hæren utvider området de okkuperer i Gaza. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert angrepene. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers så står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

bli her, ja, det Ylva og Stig Brenner som sammen om den, og du fikk den her i natt. Radioen som startet feina flott med Billy Ray Cyrus denne tirsdagen. Ja da, Nils Hagen Oste på plass i studio, og ønsker deg hjertelig velkommen.

sang Ruben sammen med Miriam Bryant Der du brente vår bro Og før det var det Boy Made Flower som sang tekst Me Her I NRK P1 Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman Som dessverre ikke blant oss lenger En som sørget for solid orgellyd I flere ti år I rockens tjeneste Og et eksempel kommer straks

Inga Marit Gaup Juso var det. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som stod for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

Monica Strand var det som sank faller. Ja, vi må vel ha I nattnøtt denne tirsdagsnatta også, tror du ikke det? Og denne gang det liv I nøtta, for inni der sitter et relativt ungt og energiskt band som vi hører rett som det her I NRK1, men jeg lurer jo på om du hører hvem dette. Når vi

det var alt du fikk høre fra dette, ja, bandet det jo, og norsk de også. Men hva navnet deres? Ja, trenger du å tenke litt mer på den lille nattnøtta, så får du oppgaven en gang til om en stund, og fasiten kommer.

Louis Capaldi var dette, Someone You Loved, og Try To Forget You, det sang Mai før det. Og så var det Nattenøtta da, som vi må knekke. Et relativt ungt norskt band var stikkord for Nattenøtta-oppgaven denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette? Når vi

man kan jo nesten undres over om det noe ekstra I vannet I Bodø, for det jo nesten ikke stopp på alle nye artister og band som kommer fra byen der. Og dette var et av de, og navnet jo da, det bandet Regnvær som satt I natten nøtta. Gratulerer til alle som tok den, og Regnvær får spille og synge mer her og nå.

0: En av de flotte låtene til Crowded House var dette. Distant Sun fikk du her I Nattradion, hvor det nå klart for tre på rad på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Spiller for de gale, sang Lars Bremnes til slutt I den norske trippelen. Før det var det Eilis som sang Ser det klart, og Kjekt å ha, det jo låten til Øystein Sunde. Og nå det en ordentlig flott ballade fra Trondheims bandet Stage Dolls, som får lov til å avrunde nattradion denne gang, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: er NRK Nyheter klokken ett. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir for å ha ansvaret for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot utenlandske fredsaktivister i mai. Det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ikke noen fare for mennesker som spiser jordbærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk blir engstelige for å nyte bærene.
1: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noen symptomer på rød mag.
2: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
3: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
4: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tap på at han ikke gjør avling.
0: Og reporteren her var Birte Hegelund. Kongeparet er på oppdrag i Nordland. På mandag var dronning Sonja i Bodø for å avduke kunstverket Von, som betyr håp. Kongeparet skal snart ha besøkt alle kommunene i Nordland, og har sagt at det er et mål å besøke alle kommunene i Norge, men det har vært vanskelig i vår. Dronning Sonja har nemlig hatt hjerteflimmer og måtte ta det med ro. Det påvirker ikke planen denne omgang, forteller vår reporter Monica White-Martinsen i Bodø.
5: Det er klart, man blir jo preget, og man kan jo tenke seg til selv at det å gå på arbeid når ting er litt vanskelig, det kan være ganske lurt. Og kongen har jo selv sagt flere ganger at det å reise ut og møte folk, det kan være den absolutt beste medisin.
0: Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser på tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og det er meldt om andre meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer, blant annet skal kabinansatte til mekling om to uker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Ukraina har minst 3 personer mistet liv i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Nødetatene jobber nå med å skaffe seg oversikt over skadene på stedet. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten hvor viktig det å være samlet som familie når moren kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes igjen. Politiadvokaten tror på sin side ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd redusert, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslate ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken ferdigbehandlet.
3: Det dette med sykdommen som det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pasjinjans seier i parlamentsvalget i Armenia faller ikke i god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pasjinjans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasjinjan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
4: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
0: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.